0: Pijama inne. Vorakel salikne pijama nakne. Vita ser salikneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր ուրբաթ է, օրը սեպտեմբերի 11-ը։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, ես և իմ Avrora News-ի գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Լամբանդա տրանսպորտային հանգույցի փակման և դրա հետևանքով առաջացած դժգոհություններին է անդրադարձել Երևանի քաղաքապետի խոսնակ Ջուլիետա Ազարյանը։ Նա հիշեցրել է, որ որոշ ժամանակ առաջ մամուլում հրապարակումներ էին տարածվում հանգույցի վատ վիճակի և ճանապարհային գոյացած բազմաթիվ փոսերի մասին, իսկ այժմ դժգոհություններ են հնչում արդեն հիմնանորոգման պատճառով այն փակելու վերաբերյալ։ Քաղաքը չի կարող վերանորոգվել առանց ժամանակավոր անհարմարություններին, սա պարզ տրամաբանություն է, նշել է նա։ Ազարյանը հիշեցրել է, որ այսօրվանից մեկնարկել է Լամբադա տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգումը։ Աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է փոխարինել դեֆորմացիոն կարերը և վնասված սալերը, ամրացնել հենասյուները, ինչպես նաև վերգետնյա մալուխները անցկացնել ստորգետնյա եղանակով։ Ըստ քաղաքապետարանի ներկայացրած ժամանակացույցի, տրանսպորտային հանգույցի երթևեկելի հատվածը նախատեսվում է բացել նոյեմբերի 1-ին։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է բանակային կորպուսներից մեկը, նախարարն այցելել է ամրացված շրջանների շինհրապարակներ, զորամասեր և բանակային դիրքեր։ Այդ ընթացքում Պապիկյանը ծանոթացել է ծառայության կազմակերպմանը, զինծառայողների կենցաղային և կացարանային պայմաններին, ինչպես նաև հետևել է օրվա կարգացուցակով նախատեսված միջոցառումների անցկացմանը։ Պաշտպանության նախարարը եղել է նաև հրաձգարանում, որտեղ հետևել է ստորաբաժանումներից մեկի կրակային պատրաստության պարապմունքներին։ Այնուհետև Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է վարժական հավաքների մասնակիցների հետ։ Այցի ավարտին պաշտպանության նախարարը բանակային կորպուսի հրամանատարական կազմին մի շարք հանձնարարականներ է տվել։ Եվրոպական խորհրդարանը սեպտեմբերի 15-ին կքվյարկի Հայաստանից Եվրամիություն ներմուծվող ապրանքների լայն շրջանակի համար մաքսատուրքերը ժամանակավորապես վերացնելու առաջարկի շուրջ։ Քվյարկությունը ներառված է սեպտեմբերի 14-ից 17-ը Ստրասբուրգում կայանալիք Եվրոխորհրդարանի լիագումար նիստերի օրակարգում։ Առաջարկին ավելի վաղ էլ հավանություն էր տվել ԵՄ խորհուրդը։ Նախատեսվում է հայկական մի շարք ապրանքների նկատմամբ գործող մաքսատուրքերը վերացնել 2 տարի ժամկետով։ Միաժամանակ առանց մաքսատուրքի ներմուծման քվոտաներ են նախատեսվում հայկական գյուղատնտեսական 8 տեսակի արտադրանքի համար, դրանց թվում են խաղողը, ծիրանը, կերասը, դեղձը և վարունգը։ Նախագիծը ներառում են նաև պաշտպանական մեխանիզմներ։ Թողարկումը շարունակենք տեղափոխվելով միջազգային նորությունների դաշտ։ Ճանոթաչու թռչող սարքերը սեպտեմբերի 11-ի գիշերը հարվածել են Ռուսաստանում գտնվող Սարատովի նավթավերամշակման գործարանին։ Սարատովում դրոնային հարձակման է ենթարկվել նաև Օզոնի լոգիստիկ կենտրոնը և առաքման հանգույցը։ Հարձակման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, Օզոնից նշել են, որ աշխատակիցներին արագ տարհանել են։ Նախնական տվյալներով տուժածներ չկան, դեպքի վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները։ Վոլգոգրադի վրա էլ հրթիռային հարձակման հետևանքով երկու մարդ է տուժել։ Վոլգոգրադի հարավում գտնվող արդյունաբերական ձեռնարկության տարածքում նաև բեկորներ են ընկել։ Կանադան Ուկրաինային կտրամադրի 350 միլիոն կանադական դոլար արժողությամբ հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին։ Զելենսկին և Քարնին նաև ստորագրել են Ուկրաինայի և Կանադայի միջև 100-ամյա գործընկերության մասին հռչակագիր։ Զելենսկու խոսքով կողմերի ձեռքբերած պայմանավորվածությունների ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 2 միլիարդ դոլարը։ Կանադան նաև պատրաստվում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ, որը ըստ Զելենսկու ուղված կլինի բալիստիկ հրթիռների արտադրությունը դժվարացնելուն։ Գերմանիան երկրից արտաքսում է 150 ռուս դիվանագետի և նրանց ընտանիքների անդամների, որոշումը հաջորդել է Լայցպիգի օդանավակայանում տեղի ունեցած միջադեպերին, որոնց առաջ

0: Չնչամբ Բերլինը մեղադրել է Մոսկվային։ Գերմանիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը դժգոհել է որոշումի ցային անվանելով անխոհ են։ Ռուսական կողմը նաև հայտարարել է, որ տեղի է ունենում երկու երկրների միջև մշակութային համագործակցության վերջին մնացորդների ոչնչացում։ Սեպտեմբերի 18-ից էլ նախատեսվում է փակել Բոնում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը, Բերլինի ռուսական տունը աշխատանքը կդադարեցնի 2027 թվականի հունիսից։ Իդեպ Գերմանիան նաև խստացնելու է Ռուսաստանի քաղաքացիների մուտքի պայմանները։ Ալժիրը խզել է դիվանագիտական հարաբերությունները Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ, այս մասին հայտնել է երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ալժիրը սեպտեմբերի 11-ից էլ կփակի իր օթային տարածքը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված քաղաքացիական և ռազմական ինքնաթիռների համար։ Արգելքը գործելու է ինչպես դեպի Ալժիր թռչող, այնպես էլ երկրից մեկնող ինքնաթիռների համար։ Գերատեսչությունը, սակայն, չի մանրամասնել հարաբերությունների խզման պատճառները։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն էլ այժմ չեն մեկնաբանել Ալժիրի որոշումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ կապված պատերազմը կարող է ավարտվել մինչև նոյեմբերին կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունները։ Չգիտեմ, նրանց կհաջողվի դիմանալ, ասել է Թրամփը, մեկնաբանելով Իրանի նկատմամբ տնտեսական ճնշումը, բայց իրավիճակը կհանգուցալուծվի ընտրություններից հետո, կամ գուցե ավելի շուտ, բայց այն կհանգուցալուծվի ընտրություններից անմիջապես հետո, ասել է ամերիկյան առաջնորդը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունն էլ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրաքում, Լիբանանում և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գործող ֆիզիկական անձանց և ընկերությունների նկատմամբ Իրանի և Թեհրանի աջակցությունը վայելող կազմակերպությունների հետ ենթադրյալ կապերի պատճառով։ Պատժամիջոցների ցանկում ներառվել են 14 ֆիզիկական և 5 իրավաբանական անձ։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դիզվառելիքի միջին գինը պատմության մեջ առաջին անգամ գերազանցել է $6 մեկ գալոնի դիմ համար։ Այս մասին հայտնում է Ռիա Նովոստին հղում անելով Գազբադի ծառայությանը։ Սա այն մակարդակն է, որին դիզելային վառելիքի արժեքը դեռ երբեք չի հասել։ Ընդ որում նոր պատմական առավելագույնը արձանագրվել է նախորդ ռեկորդից $5.85 մեկ շաբաթ անցածվում է հրապարակման մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքան այժմին, թարմնորությունների սպասեք ժամը 10-ին։
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։

0: Գովաստ. Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր։ Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը։ Converse Bank. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից։ Առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8%, և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211. Converse Bank.am. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Navien-ը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizuno-ն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Maverick գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Երևանի քաղաքապետի խոսնակը Ջուլիետ Ազարյանն անդրադարձել է Լամբադա տրանսպորտային հանգույցի փակման եւ դրա հետեւանքով առաջացած դժգոհություններին։ Գիտենք, որ Լամբադա կամուրջը հիմնանորոգվում է եւ դուք չեք էլ պատկերացնի ինչ ծանրաբեռնվածություններ։ Չէ, լավ էլ պատկերացնում եք, դրա մեջ եք, դուք եք մեզ տեղեկացնում, սխալ ասացի։ Գիտեք, թե ինչ է կատարվում եւ բազմաթիվ դժգոհությունների առիթ է տալիս։ Նա հիշեցրել է, որ որոշ ժամանակ առաջ մամուլում հրապարակում էին տարածում հանգույցի վատ վիճակի եւ ճանապարհի գոյացած բազմաթիվ փոսերի մասին։ Իսկ այժմ դժգոհություններ են հնչում արդեն հիմնանորոգման պատճառով այն փակելու վերաբերյալ։ Որոշ ժամանակ առաջ մամուլը գրում էր Լամբադա հանգույցի վրա գոյացել են տասնյակ փոսեր, ժողովուրդը դժգոհ է։ Այսօր նույն մամուլը գրում է Լամբադա հանգույցը փակել են, ժողովուրդը խիստ դժգոհ է, գրել է Ջուլիետա Ազարյանը։ Քաղաքի ներողություն քաղաքապետի խոսնակի խոսքով քաղաքային ենթակառուցվածքների վերանորոգումն առանց ժամանակավոր անհարմարությունների հնարավոր չէ։ Քաղաքը չի կարող վերանորոգվել առանց ժամանակավոր անհարմարությունների, սա պարզ դրամաբանություն է։ Նա հիշեցրել է, որ այսօրվանից մեկնարկել է Լամբադա տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգումը, երեկվանից երեկվա մասին է խոսքը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դեմ եթե անկեղծ լինենք, ապա այո, մեծ հաշվով մենք հասկանում ենք գիշերային ժամերին քնի խնդիր կա, ձայներ եւ այլն, մարդիկ դրանից են դժգոհում գիշերը, իսկ ցերեկային ժամերին արդեն երթևեկության խնդիր կա, մենք պիտի մեզ մի փոքր նեղություն տանք, մի փոքր համբերատար լինենք։ Ես հասկանում եմ, որ մանր-մունր հարցերով թվացող, թվացյալ մանր-մունր հարցերը լուծելով կարող է շատ ավելի հեշտ ընթանալ, օրինակ ճանապարհատրանսպորտային երթևեկությունը ավելի ճիշտ կարգավորելու դեպքում շատ ավելի հեշտ կընթանա, այդ անհարմարությունները ավելի քիչ զգալի կլինեն, բայց դե ինչ արած ունենք, այն ինչ այս պահին ունենք, հուսանք, որ աշխատանքները կընթանան լավ եւ ավելի կարճ ժամկետներում։ Ասում են, որ նոեմբերին է հանձնվելու շահագործման արդեն, նոեմբերի 1-ին է բացվելու ճանապարհը, բայց հուսանք, որ ավելի շուտ կավարտեն եւ այդ անհարմարություններից մի փոքր կխուսանավենք ժամկետից շուտ։ 9:18 Հայաստանում դեսը Տևանը։

Դե այո, սիրելի ռադիո լսողներես, հասկանում եմ ձեր բողոքները եւս կապված լամբադա կամրջի հիմնանորոգման հետ, ասում եք, որ գոնե արցակուրտային շրջանում ավարտվեր Կիևյան կամրջի հետ միասին ավելի լավ էր մի քանի օր ուշանար հանձնումը, բայց ոչինչ գոնե միասին կավարտվեին աշխատանքային օրերին անհնար է։ Հիմա ծայրաստիճան ծանր խցանում է այդտեղ հարակից շրջաններում, մոտավորապես 1 ժամ եւ ավելի մարդիկ մնում են խցանման մեջ։ Ասեմ, որ Վաղարշյանն էլ իր հերթին է սարսափելի վիճակում գտնվում, սարսափելի։ Ասում են պարեկները այսօր արցակուրտ են գնացել, ուրբաթորը իրենց համար աշխատանքային չի, հարգելի մեր եւ սիրելի պարեկներ, ուր եք չկաք, որտեղ եք դուք, մարդիկ փնտրում են ձեզ եւ չեն գտնում, ինչ որ չեմ հասկանում որն է պատճառը։ Եկեք փորձեք օգնել, կարգավորել երթևեկությունը, շատ կարեւոր է ձեր ներկայությունը այդ ուղություններում։ Սիրելիներս, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, նաեւ Դավիթ Հաշանի կամուրջը այս պահին նկատի ունենանք, կփորձենք ձեզ օգնել, եթե այլ ընտրանքային ճանապարհներ լինեն, կհուշենք դրանք, բայց դե գիտենք Լամբադա կամրջի դեպքում դա մի քիչ խելամիտ չէ, որովհետև այլ ընտրանքային ճանապարհներ չեն առաջարկվել, ընդամենը ծանրաբեռնվել է մի երթևեկելի գոտին, ինչ արած, ախր Էվա ջան, նորից քաղաքապետարանը նորից սկսեց ինչպես միշտ անհասկանալի արդարացումներ, միչև սկսեց

պատասխան փոփոխություններ կատարվեր բոլոր հարակից փողոցներում, բայց ավելի քան վստահ եմ, օրինակ լեզվանանական ավարտից ինչ որ մարդիկ կամ ընդհանրապես կրթություն չունեցող անհասկանալի մարդիկ կաբինետներում նստած որոշումներ են կայացնում։ Նման հաղորդագրություն եք ուղարկել, ես կարդացի ձեր հաղորդագրությունը, հավանաբար բարկացած եք, բարկանում եք, դա մշտական է, և ես ինչ կարող եմ ասել ձեզ, եթե ոչ եղեք հանգիստ, մի բարկացեք, խնայեք ձեզ ձեր առողջությունը, և այսպես սիրելիներս, պետք է համբերատար լինենք, դիմացկուն լինենք, մարտահրավերները շատ են լին

0: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
2: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
1: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
0: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի Խաչմերուկ, 8808։
3: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
5: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այհեն քան շատ հացանումներ ունենք սիրելիներս, Կայարանից դեպի ուպրավլենի վթար ունենք բարեկները, որտեղ են չկան, հացանումը շուտով կսկսվի, բարեկի անդրաժեշտ ահավոր հացանվում է կամաց-կամաց։ Բոլորն ուզում են շրջանցել, մտնել Սարալանջ, բայց այստեղ լրիվ խենթանալ կարելի է, խնդրում եմ ասեք վարորդներին չմտնեն այդ հատված աջ հատ, հավանաբար ուպրավլենից աջ չանեք, որտեղ է տեղել է խցանում։ Մերսի շատ սիրելի Եվա ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այսպես բարկացած գրում եք, տարատեսակ երևույթների մասին եք խոսում, ասում եք, որ շատ լավ մասնագետներ ունեք պոլիտեխնիկի համապատասխան բաժնում, ոչ մեկ բնականաբար այդ հաստիկներում չի ցավոք, որոնք ունեն շատ լավ մասնագիտություններ, մի քիչ լավ բան չարեցի վարելուց էի գրում, բայց շատ նյարդայնացած եմ, դե չէ, հայատար եւ առանց տարեր բաց թողելու կգրեի, ոչինչ, ոչ մի խնդիր, արդեն քաոս է, Եվա ջան, սենց չի կարելի չափու սահման կա, գիտեք, շատ տնտեսագետներ արդեն մոտավոր կարողանում են հիմնավորված նշել, որ Հայաստանի տնտեսության տարեկան մոտ $300 million կորուստ է ունենում խցանումների պատճառով, դե պլյուս մեր բոլորիս նյարդերն ու առողջությունն է և թանկագին ժամանակը։ Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, ես հասկանում եմ ձեզ, ես կիսում եմ ձեր մտահոգությունները, որովհետև ես էլ մարդ եմ, ով ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, մայրաքաղաք Երևանում, ամեն օր ես էլ երթևեկում եմ, այսօր 5:40 պետք է գնամ պոլիկլինիկա, և հիմա մտահոգ եմ, թե ոնց պիտի հերիք չի հասնեմ այդ ճանապարհին, հետո հետ վերադառնամ, այսինքն ին պոլիկլինիկայում գործողությունները կարող օրինակ 1 ժամ տևեն, հերթերը հաշվի առնելով 1 ժամ կտևի երևի հավանաբար պոլիկլինիկայում, բայց ավելի քան 3 ժամ ես կծախսեմ խցանումների մեջ, ժամը այնպիսին է, և չես էլ կարող չընտրել, դա էլ մի այլ պատմություն է, այդ պոլիկլինիկաները, առողջապահական ոլորտը, ուղղակի կատաստրոֆա, հերթերը չեմ կարող նկարագրել, այնքան ուշուշ են կարողանում ընդունել այդ հերթերի պատճառով, որ գանգատներդ կրկնապատկվում են, չես գնում մեկ բժշկի մոտ, գնում ես նեղ մասնագիտական մի քանի բժշկ կարիք ես ունենում, համավճարների մասին թվում է, թե դու ապահովագրություն ունես, բայց դե գործում են համավճարներ, համավճարները նրա համար են, որ ամեն պատահած պահի մարդը չգնա և անիմաստ ստուգումներ չիրականացնի, փորձությունից է տվել, որ եթե անվճար է, բոլորն ուզում են ստուգումներն իրականացնել, մի խոսքով այդ առողջապահական ոլորտում կատաստրոֆա։ Ես ԱԶՕ ունեմ, հա, նաև անհաձեռնեց եմ բացի իմ հիմնական օրինակ աշխատանքից, և վճարել եմ 126,900 դրամ ապահովագրության համար, ինձ նախնական զրույցում ասացին, որ այդ գումարը պետք է միանվակ հետ վերադարձվի, եթե ես արդեն մի տեղից վճարում եմ, ԱԶՕ-ն ուղղակի, այսպես ասած, կրում է, չգիտեմ, ուղղակի բնույթ, հա, ուղղակի վճարում ես, հետ են քեզ վերադարձում, ձևական բնույթ է կրում, և ես այդպես վճարում եմ, հիմա պարզվում է, որ ոչ թե ինձ իմ ամբողջ 126,900 դրամը պետք է հետ վերադարձվի, այլ 4,800 դրամը, դե իրենք բացատրում են, որովհետև այս ամսվանից է սկսվել, այն ամսվանից դուք հիմա վճարում եք սրա գումարը, մի խոսքով սիրելիներ, ոչ մի նախադասություն, ոչ մի նախադասությանը հաճախ չի համապատասխանում, և առողջապահական ոլորտում կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, այս աժիոտաժը անհասկանալի է, փոփոխությունները շատ են, մենք պետք է այսպես ասած կարողանանք սերտել նոր փոփոխությունները, պետք է կարողանանք հարմարվել այդ փոփոխություններին, մի խոսքով բոլորիս համբերություն եմ մաղթում, ուզում եմ, որ մենք կարողանանք դիմակայել, բարձրաձայնել, հանկարծ չխեղճանալ, բարձրաձայնել խնդիրների մասին, և պահանջատեր լինել, որպեսզի այդ խնդիրները գտնեն լուծումներ։

0: Jóvast.
1: Mincsev Jotanason Hintokos, Zech, Ashley Homstorum, Ayo Ayo, Kahuikito Navachari, Amenates Chorsorin, Septemberi Tasnumekit Tasna Chorsa, Gagorzi Mincev Jotanason Hintokos, Zech, Kahuikiev Interior Accessoirnerin, Nashvats de Sakanuhamar, Septemberi Tasnumekin Utasnerkusin, Arzachimas Nachognash Hateluem, Mincev Sanerkuzerozeron, Stapek Ashley Homstor, Arzachik Sanerek Kotorakvet, Kamdalma Garden Mall, Minus Makehart. 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SB-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Միրատորգ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ որ սիրում ես։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Արաբաթյան ժամերը շատ ավելի արագ են սլանում, առաջ սիրելի ռադիոլսողներ, մենք արդեն մոտենում ենք ժամը 10-ին, լրահոսը կունենանք ընդամենը րոպեներ անց, եկեք շատ թեթև անցկացնենք մի շրջայց եղանակային կանխատեսումներում, հասկանանք այսօր ցերեկային ժամերին ինչ եղանակ սպասել մայրաքաղաքում, լինելու է մինչև 30 աստիճան տաքություն, արևոտ, առաջիկա օրերին չի անձրևելու, այնպես որ հանգիստ սրտով կարող եք ձեր մեքենաները լվանալ ու տալ, սիրելի կանեք, կարող եք պատուհանները մաքրել, տանը մաքրություն անել, անձրևներ չենք սպասում, մինչև ամսի 15-ը, որ հաստատ, ասեմ ավելին, առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը բարձրանալու է հասնելով մինչև 34 աստիճանի, ոնց որ թե ամառը հետ է վերադառնում, ամռան շորերը հետ բերեք։

դուք լսում եք Ավրորենյուզի հերթական թողարկումը, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն առաջին եթերում անդրադարձել է Հայաստան-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացմանը, ինչպես նաև դրա շրջանակում կենսաչափական համակարգի ներդրմանը, սահմանների համալիր կառավարմանն ու քաղաքացիության ինստիտուտի վերաարժևորմանը։ Ներկայացնենք նախարարի կողմից արված հայտարարություններից մի քանիսը։ Հայաստանի կառավարության քաղաքական թիրախն է մինչև 2029 թվականը գործողությունների ծրագրի ամբողջական և որակյալ կատարումը, Եվրոպական կողմից վերջնական գնահատման և համապատասխան որոշման կայացման հնարավորություն տալու համար։ 2026 թվականի նոյեմբերի 1-ից Հայաստանում ամբողջությամբ կգործարկվի նոր կենսաչափական համակարգը, որը ներառում է և փաստաթղթերի նոր ձևաչափ, և ամբողջական ենթակառուցվածքի ու տվյալների ստուգման նոր մեխանիզմների ներդնում։ Նոր կենսաչափական փաստաթղթերի արժեքը ձևավորվել է մասնավոր գործընկերոջ մրցութային առաջարկի հիման վրա։ Վերաօժորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության շնորման և դադարեցման ընթացակարգերը։ Կարևորվում է Հայաստանի հետ անձի իրական և կայուն կապը, այդ թվում ռեզիդենտությունը և կենսական շահի կենտրոնը։ Այս փոփոխությունը փոխկապակցված է նաև ընտրական իրավունքի ոլորտում ռեզիդենտության սկզբունքի կիրառման հետ, ասել է ներքին գործերի նախարարը։ Թողարկումը շարունակենք արհեստական բանականությանը վերաբերող նորություններով։ OpenAI ընկերությունը դիտարկում է արհեստական բանականության զարգացման տեմպերը դանդաղեցնելու հնարավորությունը իր համակարգերի խափանումների մասին բազմաթիվ հաղորդումներից հետո։ Աղբյուրներին հղում անելով այս մասին հաղորդում է Bloomberg գործակալությունը։ Այս շաբաթ ընկերության ընդհանուր ժողովում գլխավոր տնօրեն Սեմ Ալտմանը աշխատակիցներին ասել է, որ OpenAI-ը կարող է դանդաղեցնել արհեստական բանականության մշակման տեմպերը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Աղբյուրների տեղեկություններով Ալտմանը կցանկանար, որ արհեստական բանականություն մշակող մյուս ընկերությունները ևս աջակցեն իր գաղափարին, սակայն կարծում է, որ դրանցից մի քանիսը կարող են չհամաձայնել։ Մեկ այլ լուր կրկին արհեստական բանականության ոլորտին առնչվող ամերիկյան OpenAI ընկերությունը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին կոչ է արել առաջատար արհեստական բանականության համակարգերի համար սահմանել ազգային անվտանգության պարտադիր չափանիշներ։ OpenAI-ի գլոբալ քաղաքականության ղեկավարի խոսքով արհեստական բանականության զարգացումը պահանջում է միջոցներ, որոնք դուրս են գալիս կամավոր պարտավորությունների շրջանակից։ Նա կոչ է արել մշակել կարգավորող նորմեր, հաշվի առնելով տեխնոլոգիաների հնարավորությունները, այդ թվում թեստավորման միասնական չափանիշներ, անվտանգության անկախ գնահատում, կիբեր անվտանգության ուժեղացված միջոցներ և լուրջ միջադեպերի մասին պարտադիր տեղեկացում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանում ընտրությունների ընթացքում բանակցությունների համար բարենպաստ պայմաններ չեն լինի, սակայն սեպտեմբերի վերջին Նյու Յորքում կարող է կայանալ հանդիպում ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ։ Զելենսկու խոսքով Ռուսաստանը մեծացնում է հարձակումների ինտենսիվությունը, երբ իմանում է Ուկրաինայի բանակցությունների մասին ամերիկացի, կանադացի կամ եվրոպացի գործընկերների հետ։ Ուկրաինայի նախագահի կարծիքով այս կերպ Մոսկվան փորձում է խափանել դիվանագիտական գործընթացը։ Ամերիկացիների մեջ խորապես նստած է միաբևեռություն անելու ցանկությունը, սակայն գազայի հատվածի վերաբերյալ նրանց ծրագիրը ձախողվել է, իսկ ՆԱՏՕ-ին դաշնակիցների հետ կան խնդիրներ։ Նման կարծիք էլ հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանը շփվում է ԱՄՆ-ի հետ, շփվում է բոլորի հետ, ովքեր դիմում են մեզ, նշել է Լավրովը։ Սա չի նշանակում, որ մենք բոլորի հետ ամեն ինչում համաձայնում ենք։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մշտապես ասում են, որ միշտ պատրաստ են լսել միմյանց առանց կանխակալության։ Դրանում է քաղաքականությունը, դրանում է դիվանագիտությունը, ընդգծել է Լավրովը։ Սրան զուգահեռ Ռուսաստանը շարունակելու է աշխատել ՄԱԿ-ում, ՀԱՊԿ-ում, ԱՊՀ-ում, ԵԱՏՄ-ում, նշել է ռուս դիվանագետը։ Սևծովում Թեդի Բեռնատարի վրա դրոնային հարձակման հետևանքով Ադրբեջանի երկու քաղաքացի է զոհվել, եւս երկուսը վիրավորվել են։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի տվյալներով նավը, որի անցնակազմում եղել են Ադրբեջանի քաղաքացիներ, հարձակմանը ենթարկվել սեպտեմբերի 9-ին, սակայն Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն այս մասին հայտնել է ավելի ուշ։ Վիրավորները հաղորդվում է, որ տեղափոխվել են Ուկրաինայի Չեռնոմորսկ քաղաքի հիվանդանոց։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն սակայն չի նշել, թե որ կողմն է իրականացրել հարձակումը։ Երկու առևտրային նավել հարվածների են ենթարկվել Օմանի ափերի մոտ Հորմուզի նեղուցում, հայտնում է Մեծ Բրիտանիայի ծովային առևտրային գործողությունների վարչությունը։ Արկատվյալների համաձայն նավերը խոցվել են արկերով, երբ գտնվել են Օմանի խասապ

0: Բնահանգներից 4 ծովային մղոն դեպի արևմուտք։ Ընդհանուր առմամբ նավերին 4 արկ է դիպել, ինչի հետևանքով դրանցից մեկում հրդեհ է բռնկվել։ Եվ վերջում ևս մեկ լուր մեր երկրին վերաբերող Արաքս գետի վրա երկրորդ կամրջի կառուցման հարցը դեռևս գտնվում է Իրանական կողմի հետ քննարկման փուլում։ Սպուտնիկի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել են Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Լրատվամիջոցը մասնավորապես հարցրել էր, թե երբ է նախատեսվում սկսել շինարարական աշխատանքները, ինչ ժամկետներում նոր կամուրջը շահագործման կհանձնվի, ինչպես նաև խնդրել են տրամադրել տվյալներ օբյեկտի նախագծային արժեքի և ֆինանսավորման աղբյուրների վերաբերյալ։ Հայտնում ենք, որ Արաքս գետի վրա երկրորդ կամրջի կառուցման հարցը դեռևս գտնվում է Իրանական կողմի հետ քննարկման փուլում, ուստի հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրել հնարավոր չէ, նշել են գերատեսչությունում։ Հիշեցնենք, որ Արաքսի վրայով նոր կամրջի պլանավորման աշխատանքները մեկնարկել էին 2023 թվականի վերջին։ 2025 թվականի օգոստոսին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանն ու Իրանը համաձայնեցրել են Արաքս գետի վրայով երկրորդ կամրջի կառուցումը։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 11-ին։
1: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Ideal համակարգ դեպի կատարելություն։

0: Գովազդ.
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
6: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրացիալի ռադիո լսողներ, ողջույն եւս մեկ անգամ բոլորին, ովքեր նորեն միացել ռադիո Ավրորային, այսօր անցկացնում ենք միասին առավոտյան ժամերը, սիրելիներս։ Հուսամ լավ եք, լավ տրամադրություն ունեք։ Եկեք այս պահին ուսումնասիրենք տարադրամի շուկայում արկափոփոխությունները, հասկանալու համար, թե ինչ պատկեր ունենք այսօր, թե վաղաշապատ է, կիրակի, եւ մենք բազմաթիվ ծախսեր ունենք, այլ չեմ խոսում, արսանիքներ, կնունքներ, ծնունդներ, առիթներ, որ մշտապես անպակաս են եւ թող այդպես էլ շարունակեն լինել։ Ամերիկյան դոլարի արդեն այսօր կազմում է 361 դրամ, վաճառքը 365.5 դրամ է։ Եվրոն 416 արկով անփոփոխ, վաճառքով 428 դրամ, ռուսական ռուբլին կրկին էժանացել է 418 արկով, վաճառքով կազմում է 4.32 դրամ։ Իսկ ինչ է կատարվում կրիպտո աշխարհում, կրիպտոարժույթների գնաճը կամ հակառակը նվազումը որքանով է ձեզ բարկացնում։ Ասեմ, որ բիտքոինի արժեքն այս պահին 77374.82 դոլար է, իսկ Ethereum-ը կազմում է 2469.54 դոլար։ Բոլոր կրիպտոարժույթները իհարկե ուղիղ կամ անուղղակի կերպով կապված են բիտքոինի հետ, եթե բիտքոինը վերելք է ապրում, ապա մնացած բոլորն էլ բիտքոինի հետ, եւ ամենա բարձր ցուցանիշները այս պահին դա իհարկե Ethereum-ին ու բիտքոինին են։ 10:17 ՌՊՀ-ում ես Սևան ամբողջին։

0: Գովաստ։
1: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր։ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը։ Converse Bank, վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը՝ եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211. Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, 10:33 րոպե Հայաստանում եկեք ուսումնասիրենք ճանապարհների առկա խցանումները, հասկանանք, արդյոք մի քիչ թեթևացել են խցանումները, թե ոչ։ Միասնական իջնողում ունենք խցանված երթևեկություն, նաև Սարալանջի նեղային հատվածում, Խանջյան իջնողն է ծանր, Իսակով Բարձրացողն ու Աթենք իջնողը։ Դավիթ Աշենի կամրջում ունենք կուտակումներ, նաև Տբիլիսյան խճուղում իջնող ուղությամբ, Հերացին է ծանրաբեռնված Աբովյանը, Սարալանջի ոլորանները, խցանված է նաև Խանջյանը, Արշակունյաց Բարձրացողը և այստեղ ունենք Շիրակի փողոց երկկողմանի խցանման մեջ գտնվող։ Սիրելիներս, նաև չմոռանամ ձեզ հուշել, որ կարող եք մուտք գործել avroranews.am կայք և ուսումնասիրել, թե ինչ է կատարվում առհասարակ Հայաստանում և աշխարում։ Ունեինք հրդեհ Երևանի վրացական փողոցի շենքերից մեկի տանիքում 3 ուշ գիշեր ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել և ՆԳՆ փրկարարությունը գնացել է վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 3 մարտական հաշվարկ է ընդեղ եղել, հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի խումբն է ընդեղ եղել և աշխատանքները ընթացել են։ Օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հրդեհը մարվել է և սա մեզ, այսպես ասած, զգոնության կոչ թող լինի, որ ուշադիր լինենք, երեխաներին ուշադիր լինենք, եթե հիշողությունը կորցրած ծերեր ունենք տանը, իրենց ուշադիր լինենք, դադար հսկենք, երեխաներին հսկենք, ոչ մի պարագայում միացված չթողնենք արթուկը, գազը, տեխնիկա, դրանք կարող են իսկապես հրդեհի առիթ դառնալ և հատկապես առավոտյան ժամերին, երբ որ տանից դուրս են գալիս, շտապում ենք, լիքդ բան մոռանում ենք, բայց այդ գործողությունները, տանը լույսերը միացված են, թե ոչ գազը միացված է, թե ոչ արթուկը միացված է, թե ոչ այդ մանր-մունր գործողությունները, խնդրում եմ անպայման արեք նոր դուրս եկեք, որպեսզի առասարակ խուսափենք նման իրավիճակներից։ Ես Էվան եմ, սիրելիներ, իսկ մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել սեպտեմբերի 11-ը։

Քիչ առաջ խոսում էինք մեր քաղաքի մաքրությունից, սիրելիներ, կան վարչական շրջաններ, որոնք իսկապես վատթար վիճակում են գտնվում մաքրության տեսանկյունից, նաև չմոռանանք այն բազմաթիվ շինարարությունները, որոնք ընթանում են եւ դրանք փոշու եւ օդի աղտոտվածության պատճառ են դառնում, եւ իհարկե նաեւ մաքրությունը, մենք մարդիկս հասարակությունն իր հերթին է աղտոտում միջավայրը, եւ ընդհանուր առմամբ, չգիտեմ, վարչական շրջանների վիճակը, օրինակ բողոքներ կային, գործընկերներ էին բողոքում Ավանից, չգիտեմ, Էրեբունու տարածքից որոշ հատվածներ եւ այլն եւ այլն, հուսանք, որ վարչական շրջանների ղեկավարները շատ ավելի հետամուտ կլինեն այս հարցի լուծմանը եւ շատ ավելի ուշադիր կլինեն, լավ կկազմակերպեն մաքրությունը։ Եվ մենք մարդիկս էլ մեր հերթին, ես շատ խնդրում եմ, որպեսզի չախտոտենք մեր միջավայրը, ծխախոտի մնացորդներ մեքենայի պատուհանից չնետենք, աղբ չնետենք, հասկանանք, որ ժողովուրդ ջան, պարզ նախադասություն, աղբի տեղը աղբամանում է, դա ստիս ծիծաղել է նույնիսկ, որ մենք այդ մասին խոսում ենք այսօր, բայց ինչ արած, մինիմալ գիտելիքները երևի թե պետք է մեր հասարակությանը նորից սովորեցնել, նորից աուբը անել, նորից հիշեցնել, պարզ բաներ են դրանք, բայց դե դեռ մենք դրա խնդիրը ունենք, ցավոք սիրելիները, ցավով, նաև շեշտում եմ դրա մասին, բայց դե եթե մենք չխոսենք էլով, պետք է խոսի այդ մասին, իսկ մենք շարունակում ենք այսօր անցկացնել միասին, այսօր ուրբաթ է, խցանումները բավականին թեժն լինելու, դա ֆիքսենք անպայմանորեն եւ նկատի ունենանք ու հասկանանք, որ երկար ժամանակ ենք անցկացնելու փողոցներում, լինենք լավ պատրաստված, լինենք համբերատար, այն որ ասում է ջուր, հաց, թերթ, գիրք, ինչ ասես ունենք, վերցնենք, դնենք մեքենաները եւ այդպես այսօրը անցկացնենք։ Վաղն էլ շաբաթ եւ կիրակի, շաբաթ կիրակին էլ բերում են իր հետ մեկ այլ խնդիր։

0: playing a game.
1: Ghost.
2: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153-05-10-2011։
5: Եկել ես հայրենիք եւ փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 եւ 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով եւ կահավորված սալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Նոր Մարաշում երկկողմանի ապոկալիպտիկ իրավիճակ է, չգիտեմ որն է պատճառը, բայց խցանումներ ունենք, ծայրաստիճան, ծանր, սիրելիներս, իսկապես բարձրացողն էլ ի հերթին է չափազանց խցանված, նաև աթեն կիճնող ունենք խցանման մեջ գտնվող, հերացի ունենք խցանման մեջ գտնվող, Դավիթ Հաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս, ազատությունը երկկողմանի խցանված է. Փարաքարի տարածքում ունենք խցանումներ դեպի օդանավակայան տանող ճանապարհը, Գարեգին Նժդե հրապարակը, բոլոր ուղություններով եւս խցանված ծե եւ նկատի ունենանք նաեւ Արշակունյացը առաջին մասից դեպի Հայրենիք տանող ճանապարհ, որը խցանված է։ Ունենք Սարալանջի նեղային հատված դուրս եկող դեպի Տիգրան Մեծ, մնացած ուղությունները անցանելի NCL-ներս եւ իհարկե Նորքի տարածքում են ասացի, որ խցանումներ գրում են մեր ռադիոլսողները։ Շնորհակալ եմ անչափ փոխանցված ինֆոների համար, շուտով լուրեր ենք լսելու ժամը 11:00-ին։

0: Salikleri Jamanakne. Geotiles Salikler Eksteryeritz.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին տեղի է ունենում կառավարության Նիստ Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները հետևում են ընթացիկ, կներկայացնենք նորությունները։ Նշեմ, որ Նիստը տեղափոխվել է այսօր, քանի որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրի աշխատանքային այցով գտնվում էր Ֆրանսիայում։ Վարչապետը Փարիզում մասնակցեց։ Ձեզ եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին տեղի է ունենում կառավարության Նիստ Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները հետևում են ընթացիկ, կներկայացնենք նորությունները։ Նշեմ, որ Նիստը տեղափոխվել է այսօր, քանի որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա աշխատանքային այցով գտնվում էր Ֆրանսիայում։ Վարչապետը Փարիզում մասնակցել է միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովին։

Վանյանն ընդունել է Գիզի Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն դոկտոր Սոնյա Կուրցի գլխավորած պատվիրակությանը և Եվրամիության պատվիրակության ծրագրերի պատասխանատու Իվան Սուսներին։ Ընդգծվել է, որ կիբերանվտանգության ոլորտում կայուն կարողությունների ձևավորումը առանցքային նախապայման է Հայաստանի թվային փոխակերպման, թվային ծառայությունների նկատմամբ վստահության ամրապնդման և եվրոպական թվային ու կիբերանվտանգության միջավայրին երկրի առավել սերտ ինտեգրման համար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները նախատեսում է 40 միլիարդ եվրո, 46 միլիարդ դոլար ներդնել Գերմանիայի տնտեսության մեջ արհեստական բանականությունից մինչև էներգետիկայի և պաշտպանության ոլորտներ։ Միջոցների մի մասը նախատեսվում է ուղել մինչև 1 գիգավատ ընդհանուր հզորությամբ տվյալների կենտրոնների կառուցմանը։ Բացի դրանից Գերմանիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ներդրումային խորհուրդ կստեղծեն, որը պետք է նպաստի երկու երկրների միջև գործարար կապերի ընդլայնմանը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին առևտրի նախարար Թանի Ալ-Զեյդունին Բլումբերգին տված հարցազրույցում ասել է, որ այդ քայլն ուղղված է երկու երկրների միջև վաղեմի հարաբերությունների և պատմական գործընկերության հաստատմանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Ռուսաստանը հարվածներ են նախապատրաստում Լեհ ուկրաինական սահմանի անցակետերի ուղղությամբ։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։ Լեհաստանի վարչապետը հայտնել է, որ ստացել է բավականին ճշգրիտ զեկույց առաջիկա ամիսներին հնարավոր իրադարձությունների վերաբերյալ և կոչ է արել Լեհաստանին ու Եվրոպայի մյուս երկրներին պատրաստվել տարբեր սցենարների։ Ռուսաստանն արդեն դիմել է սահմանային անցակետերի վրա սադրիչ հարձակումների, օրինակ Մոլդովայում։ Մենք նմանատիպ գործողություններ ենք ակնկալում Ուկրաինայի հետ սահմանային անցակետերում և այլ երկրներում, ներառյալ Լեհաստանում, նշել է Տուսկը։ Լեհաստանի վարչապետը հավելել է, որ ԵՄ արևելյան թևի պաշտպանությունը եվրոպական երկրների ընդհանուր խնդիրն է։ Դե իսկ Կանադայի իշխանություններն էլ պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Ալեքսանդր Կուրենկովի նկատմամբ համապատասխան որոշումը հրապարակվել է Կանադայի կառավարության կայքում։ Սահմանապակումների տակ են հայտնվել նաև Ռուսաստանի ևս 7 քաղաքացիներ։ Հիշեցնեմ, հունիսի կեսերին Կանադան արդեն պատժամիջոցներ էր սահմանել Ռուսաստանի 7 ֆիզիկական և 34 իրավաբանական անձանց նկատմամբ։ Սահմանապակումների տակ էին հայտնվել նաև Մոսկվայի և Սանկտ Պետերբուրգի որսաները։ Իրանը վերսկսել է բալիստիկ հրթիռների արտադրությունը ամերիկյան հետախուզության տվյալներով Թեհրանը ստորգետնյա օբյեկտներում առկա բաղադրիչների պաշարներից հավաքում է պատրաստի արտադրանք։ The Wall Street Journal-ին հայտնել է ԱՄՆ և Մերձավոր Արևելքի երկրների իրազեկ պաշտոնյանները։ Սա կասկածի տակ է դնում այն հաջողությունը, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը նախկինում ներկայացնում էին որպես պատերազմի գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը։ Աղբյուրները նշել են, չնայած հակամարտության սկզբնական շրջանում հրթիռային բազան և արդյունաբերական օբյեկտներին հասցված զանգվածային հարվածներին Իրանը շարունակում է հավաքել ինչպես հեղուկ վառելիքով հրթիռներ, այնպես էլ պինդ վառելիքով հրթիռներ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Յեմենի Անսար Ալլահ շարժմանը հութիներին հարվածներ հասցնելու Սաուդյան Արաբիայի խնդրանքը։ Այս մասին հայտնում է Աքսիոսը հղում անելով ամերիկացի երկու պաշտոնյայի։ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանը սեպտեմբերի 10-ին երկու անգամ զանգահարել է Թրամփին և կոչ արել հարվածներ հասցնել հութիներին։ Սակայն ԱՄՆ նախագահը մերժել է խնդրանքը, նրա վարչակազմը ևս չի պատրաստվում ուղղակիորեն ներգրավել հակամարտությանը։ Նշեմ, որ նախորդին հութիները գրավել էին Յեմենի արևմտյան ափին գտնվող Մոխա նավահանգստային քաղաքը և սկսել հարձակումներ կարմիր ծովի հանիշ կղզիների ուղղությամբ։ Ռոյթերսի տվյալներով դա հութիներին մոտեցրել է Բաբել Մանդեբի նեղուցի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելուն։ Այսօր լրանում է 25 տարին 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունների, որոնք դարձան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և ամբողջ աշխարհի նորագույն պատմության ամենաողբերգական էջերից մեկը։ Այդ օրը Ալ-Քաիդա ահաբեկչական խմբավորման անդամները հարևանգված 4 ինքնաթիռներով հարձակումներ իրականացրեցին Նյու Յորքում, Վաշինգտոնում և Փենսիլվանիայում։ Զոհվեց 2977 մարդ, այդ թվում 343 հրշեջ և 60 ոստիկան։
Զոհերի թվում էին նաև 7-8 երեխա, մինչև 2 տարեկան, որոնք գտնվել են ինքնաթիռներում։ Նյու Յորքի համաշխարհային առևտրի կենտրոնի փլուզումից հետո զոհերի բազմաթիվ մասունքները այդպես էլ չհայտնաբերվեցին կամ չնույնականացվեցին։ Իդեպ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն էլ հիշել է, թե ինչպես է առաջին հերթին զանգահարել մորը Նյու Յորքից, երբ իմացել է 2000

1 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության մասին։ Ռուսաստանի ԱԳ ղեկավարը պատմել է, որ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ինքը գտնվել է իր աշխատասենյակում, հանդիսանալով ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Այդ օրը նա աշխատանքի է եկել ժամը 9-ին եւ ինչպես սովորաբար անցել է Մոսկվայից ստացած փաստաթղթերի եւ դեսպանների հերագրերի ուսումնասիրմանը։ Երբ աչքի ոչով, ինչպես ինքն է նշում, հերոստացույցով տեսել է երկնաքարերին բախվող ինքնաթիռի կադրերը եւ պայթյունը, ինչից հետո միջապես դուրս է եկել փողոց և զանգ կատարել։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան էինք նախատեսել այժմ, թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ կեսօրին։

0: հարցերով ըստ
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 converse-bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի մարդիկ, իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք միասին անդրադառնանք մայրաքաղաք Երևանում առկա ճանապարհների իրավիճակին, որից հետո կխոսենք նաև եղանակից։ Վթար ունենք տեղի ունեցած Կոմիտասի տարածքում, Սիթիչը հասած, այդտեղ է վթարը տեղի ունեցել Բարձրացողում, ավելի կոնկրետ։ Ունենք խցանումներ Իսակվում, Երևանյան լճից սկսվում է խցանումը մինչև Հաղթանակ կամուրջ, Դավիթաշենի կամուրջն է խցանված իջնող ուղությամբ, նաև Աբովյան պուրակը, Կորյունը, Մաշտոցը ամբողջությամբ, Լուսավորիչ իջնողը, Արշակունյաց Բարձրացողը, Գարեգին Նժդե հրապարակ տանող բոլոր ուղությունները, ինչպես նաև դեպի Ստրեջի կամուրջ ճանապարհը։ Մնացած հատվածներով սիրելիներս, քանի կարող եք, երթևեկեք, երթևեկելի են գոտիները։ Այդքան լուրջ չի խցանումը, Ազատության տարածքում ինչն է կայ, Ազատությունը Դավիթ Անհաղթով լավ տեղը տեղի խցանվածը դե այդտեղ դրամաբանական աշին աշխատանքների հետևանքով է ծայրաստիճան ծանր խցանում և առաջիկա օրերին, ամիսներին, մինչև նոյեմբեր այդպես կլինի հավանաբար։ Բաղրամյան Բարձրացողը դեպի Դեմիրճան գերծանրաբեռնված է, սա ևս ֆիքս են, գրում եք մեզ, ռոպեներ առաջ ենք ստացել հաղորդագրությունը, ևս շնորհակալ եմ։ Քիչ հետո գալու եմ, որպեսզի խոսենք եղանակային կանխատեսումներից, հասկանանք ինչ եղանակ սպասել առաջիկա օրերին, ավելի մանրամասն կանդրադառնանք և Երևանի, և նաև Հայաստանի Հանրապետության շրջանների եղանակին։

Սեպտեմբերի 11-ից 15-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, նաև հանրապետության շրջաններում։ Ասեմ ավելին, որ 11-ից 15-ին աստիճանաբար ջերմաստիճանը օդի բարձրանալու է 6-ից 8 աստիճանով։ Այսօր ցերեկային ժամերին Շիրակի մարզում լինելու է մինչև 26 աստիճան տաքություն, Կոտայքում 27, Գեղարքունիքում 22-ը լինելու առավելագույնը, Լոռիում 24, Տավուշի հովիտներում 29 աստիճան տաքություն, Արագածոտնի նախալեռներում մինչև 29 աստիճան տաքություն, Արարատում, Արարմավիրում եւ Վայոց ձորում մինչև 31 է բարձրանալու, Վայոց ձորում կրկին 31 աստիճան, իսկ Սյունիքի հովիտներում կգրանցվի 30 աստիճան տաքություն, այնպես որ ճիշտ ժամանակն է ուրբաթ օրը երեկոյան ժամերին հավաքվել ընտանիքով մի տեղ գնալ։ Ոայ, ոնց եմ սիրում այդ քաղաքից դուրս գնալը։ Իհարկե գներն այդքան էլ չեմ սիրում, հյուրանոցների, հյուրատների անբարեխիղճ գներն այդքան էլ չեմ սիրում, բայց անգամ ուղակի վրաններ դնելը եւ մնալը մեկ գիշեր, երկու գիշեր արդեն գերագույն հաճույք է։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաք Երևանին, այսօր ցերեկային ժամերին կունենանք 28-ից 30 աստիճան տաքություն, երեկոյան կգրանցվի 21-ից 23 աստիճան տաքությունը, իսկ գիշերը կունենանք արդեն 14-ից 16 աստիճան տաքություն, գնալով ջերմաստիճանը բարձրանալու է հասնելով մինչև 34-ի։ Սա ֆիքսենք, հաջորդիվ կգամ եւ կտեղեկացնեմ մի քանի կարևոր եւ հետաքրքիր լուրեր, որոնք տեղադրված են նաեւ Aurora News.am-ի կայքում։

0: Gavast. Miratorg nagetsner, miain harjur tokos, havikert kamis, hiuteh, hrtkhrtan, yev anteri hamov. Sireli utest, voch miain meteri, ailev yerekhaneri hamar. Miratorg, ham vor sirumes.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Միշտապեք
1: վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153/05/10/2011։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

All the stress. 20.4 միլիոն դրամ սպորտի նոր թվային հարթակի ստեղծման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախատեսում է ստեղծել սպորտի ոլորտի կառավարման միասնական թվային հարթակ։ Հարթակում մեկտեղվելու են տեղեկություններ սպորտային կառույցների եւ կազմակերպությունների, դրանց պահպանման համար պետական բյուջեից կատարվող ծախսերի, ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ եւ մասսայական սպորտի ոլորտներում կառավարության իրականացրած ծրագրերի վերաբերյալ։ Միասնական տվյալների բազան հնարավորություն կտա գնահատել իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը և ստացված արդյունքների հիման վրա որոշումները ընդունել հետագա ծրագրերի վերաբերյալ։ Նախագծի իրականացման համար նախատեսվում է հատկացնել 20.4 միլիոն դրամ, մոտ $55,000. Թվային հարթակը կստեղծվի Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիաների և արհեստական բանականության նախարարության աջակցությամբ։ Սիրելիներս, այսպիսի լուր ունենք տեղադրված Aurora News.am կայքում։ Իհարկե յուրաքանչյուր նոր հարթակ իր հետ բերում է նոր հնարավորություններ եւ հուսանք, որ այս գործը հաջողությամբ կպսակվի եւ սկիզբը համենայն դեպս լավն է, խոստումնալից է, տեսնենք, հետևենք ընթացքին եւ միասին տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենալու առհասարակ։ Եվ իհարկե չենք մոռանում, որ անցկացնում ենք այսօր ուրբաթը, սիրելիներ, մինչ ուշ երեք գործընկերներս ձեզ հետ կլինեն ուղիղ եթերում, ես այսօր մինչև կեսօր եմ ձեզ հետ անցկացնելու, կդիմավորենք շուտով իմ գործընկերներից մեկին, որից հետո նա կփոխարինվի մեկ այլ հաղորդավարով մինչ ուշ երեկո, և այսպես դուք կունենաք տարատեսակ հաղորդավարներ, որպեսզի էներգիաները լինեն տարբեր, տրամադրությունները լինեն տարբեր, բայց բարձր, եւ դուք շատ չհոգնեք, մենք ձեզ շատ չհոգնեցնենք, մեղմ ասած, դուք մեզ հաստատ չեք հոգնեցնում, մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք կաք Ռադիո Ավրորայի կյանքում, եւ այդ հարաբերությունները շատ շատ շատ կարևոր են մեզ համար։ Շնորհակալ եմ, որ այս պահին եւ առհասարակ մեզ հետ եք, մենք մինչ ուշ երեկո ձեզ հետ ենք անցկացնելու մեր առօրյան, մեր կյանքը, մեր խնդիրները, դե բոլորս կարծես թե մեկնավում ենք, եւ բոլորիս միավորում է եւ սերը, միավորում են եւ խնդիրները, միավորում է եւ բարկությունը, եւ խաղաղությունը, եւ այդ տարատեսակ էմոցիաներն ուղղակի հրաշալի են։

Ոսկուգին այսօր սիրելին է լես, այսօր ուրբաթ է և ենթադրում եմ, որ սեպտեմբեր ամսին շատ ակտիվ լինելու են տոնակատարություններ, հարսանիքներ, կնունքներ և ոսկու արժեքները ոնց որ թե մի քիչ բարձրացել են, այո, ոսկին բարձրացել է 228 դրամով, այսպես ասում են մեզ, իսկ արծաթը 4.64 դրամով, 1 գրամի չափով, 999 հարկի ոսկին նույնը 24 կարատանի ոսկին, այս պահին 51,651 դրամ արժե, 958 հարկի ոսկին 23 կարատանին 49,498.88 դրամ։ Դե իհարկե մի քանի ամիս առաջվա հետ չենք համեմատի, շատ ավելի բարձր էին թվերը, բայց այսօր էլ ոմանց համար հասանելի են այս գնի ոսկիները, ոմանց համար հասանելի չեն, չգիտեմ իրականում գոհեք թվերից թե ոչ, համենայն դեպս ես ներկայացնում այն, ինչ այս պահին ունենք. Ոսկին արքով 135.90 դոլար, վաճառքով 137.50 դոլար, ինձ ուղարկել եք այս թվերը, այո, սրանք էլ միշտ ուսումնասիրում ենք, բայց հիմնականում արժեքներն ենք ձեզ փոխանցում, դրանք ավելի կարծես թե օգտակար տեղեկություն է համարվում, շնորհակալ եմ համենայն դեպս, ինձ մեր ռադիո լուսողներից մեկն էր փոխարժեքը ուղարկել, սիրելիներ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, հետևում ենք օրվա ընթացքին, կառավարության նիստը ընդանում, Aurora News-ը հետևում է, և կարևոր հայտարարությունները անպայման ուղիղ եթերում կտեղեկացնենք։ Ժամը 12-ի լրահոսին հաշված րոպեներ են մնացել, մեզ կարող եք լսել ոչ միայն 100.7 FM-ով, կայքով, ռադիո պլեյերով, այլ նաև լրահոսի լայվը ընդանում է նաև մեր Facebook-յան էջով, Radio Aurora փնտրեք, գտեք, բաժանորդագրվեք, մշտապես եղեք Aurora-ի հետ և իհարկե ժամը 1 լսեք կարևոր լուրեր։

0: գովաստ։ Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմանների նաև globalcredit.am կայքում։
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը,
2: ինչու այսքան բարդացնել, արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ, Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Skyline, Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեկային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը րոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline, ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
4: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
5: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Chesore, jama tasneşkusne. Ceruzman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի կեսօր, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում անդրադարձել է կրթության բնագավառի մասին OECD վերջին հետազոտության արդյունքներին, ըստ որոնց Հայաստանը զիջում է դիրքերը տարածաշրջանային երկրների մեջ։ Նա հայտնել է, որ 2021 թվականից Հայաստանում իրականացվում է 300 դպրոցի ծրագիր։ Նրա խոսքով 30 տարվա մեջ ոչ ոք մեր ուսուցչին չի ասել, որ պետք է իրենք հմտությունների վրա աշխատեն։ Ասում ենք, բոլորս կրթվելու կարիք ունենք, բա այդ ով է ծաղրում, ասում դուք 0 դասարանից Եք. Դուք եք այդպես ակադեմիկոսներ, դրա համար էլ ամեն մեկը ակադեմիկոս միլիարդատեր եք շեշտել է վարչապետը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքից մեկ հատված։
2: Դվայո, այս փաստը պետք է առերեսվենք, այսինքն մենք այսքան որ ասում ենք, ոչ մեկ բան չեր անում։ Պետք է ինչ-որ միջազգային հետազոտություն լինել, որ ասեն, վայ, էս ինչ է կատարվում, մի հատ էլ
1: բան։ Ակադեմիկոսներ, դրա համար էլ ամեն մեկը ակադեմիկոս միլիարդատեր եք շեշտել է վարչապետը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքից մեկ հատված։
2: Դվայո, այս փաստը պետք է առերեսվենք, այսինքն մենք այսքան որ ասում ենք, ոչ մեկ բան չեր անում։ Պետք է ինչ-որ միջազգային հետազոտություն լինել, որ ասեն, վայ, էս ինչ է կատարվում, մի հատ էլ բան անեն, աղմուկ անեն։

0: տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մինչև այսօր մենք դպրոցներում պրոբլեմներ ունենք, մինչև այսօր մեր դպրոցներում տնօրեններ և ուսուցիչներ կան, որ այնպիսի գաղափարներ են բանանում, դասավանդում, տգիտություն են դասավանդում դպրոցների, և լավ է, որ այս թեման կա, լավ է, որ այս թեման կա, այո, մենք պետք է առերեսվենք սրա հետ, և ես ընտրություններից հետո նախարարի առաջ խնդիր եմ դրել, ասել եմ այդ ամբողջ մասային պետք է դուրս հանել դպրոցներ, ինչի հետաքրքրում, էլի ինչի հետաքրքրում բացատրություններ։
1: Մենք գրագիտության պակասը ամենուր տեսնում ենք, այո, մենք գլոբալ գրագիտության խնդիր ունենք, ասել է վարչապետը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նրա ելույթը ամբողջությամբ կարող եք գտնել avrora.news.am կայքում։ Առաջարկվում է վերաբաշխում կատարել 2026 թվականի բյուջեում և 1 միլիարդ 98 միլիոն դրամ ուղել նոր կառուցվող հիմնանորոգվող դպրոցներ տանող ճանապարհների կառուցման, վերակառուցման հիմնանորոգման աշխատանքներին։ Կառավարության նիստին այս մասին ասել է ՏԿ նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Ընդհանուր երկարությունը 9.8 կիլոմետր է, որի մեծ մասը, շուրջ 9.6 կիլոմետրը, բաժին է ընկնում հիմնանորոգման աշխատանքներին և ընդամենը 200 մետրն են միջին նորակման աշխատանքներ, ասել են նախարարը, և հավելել, որ խոսքը 14 դպրոց տանող ճանապարհների մասին է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ թվարկել է այն դպրոցները, որոնց ճանապարհների մասով նախատեսվում են նորոգման հիմնանորոգման աշխատանքներ կատարել։ Անդրադառնալով կլաստերային դպրոցների կառուցմանը և տրանսպորտային ծախսերին, Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ սկզբում նախատեսվում էր ձեռք բերել տրանսպորտային միջոցներ, սակայն ծնողների հետ քննարկումների արդյունքում որոշվել է, որ ծնողներին կտրամադրվի տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում, սա լինելու է փորձնական ծրագիր։ Հայաստանի կառավարությունը նախատեսում է ստեղծել սպորտի ոլորտի կառավարման միասնական թվային հարթակ։ Հարթակում մեկտեղվելու են տեղեկություններ սպորտային կառույցների և կազմակերպությունների դրանց պահպանման համար պետական բյուջեից կատարվող ծախսերի, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ և մասսայական սպորտի ոլորտներում կառավարության իրականացրած ծրագրերի վերաբերյալ։ Նախագծի իրականացման համար նախատեսվում է հատկացնել 20.4 միլիոն դրամ, մոտ 55,000 դոլար։ Թվային հարթակը կստեղծվի Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների և Արհեստական բանականության նախարարության աջակցությամբ։ ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովին 74 երկրների բարձրաստիճան պատվիրակների մասնակցությունը ապահովելու նպատակով պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից կհատկացվի 93.5 միլիոն դրամ։ Կառավարության այսօրվա նիստում հաստատվել է համապատասխան որոշումը։ Ըստ նախագծի հիմնավորման ֆինանսավորումն ուղղվելու է առավել թույլ զարգացած երկրներից և փոքր կղզի զարգացող պետություններից նախարարի մակարդակ ունեցող մեկական պատվիրակի ծախսերի փոխհատուցմանը։ Հյուրերը Երևան կժամանեն COP 17-ի ծրագրով 2026 թվականի հոկտեմբերի 27-ից 28-ը անցկացվելիք բարձր մակարդակի հատվածին միանալու համար։ Ամեն պատվիրակի համար հոգացվելու են ավիատոմսի, ինչպես նաև Երևանում առավելագույնը 3 որվա գործուղման հետ կապված ծախսերը։ Հաշվարկների համաձայն մեկ ավիատոմսի միջին արժեքը նախատեսվել է 2500 դոլար, իսկ ՄԱԿ-ի կողմից Երևանում մեկ օրվա համար սահմանված օրապահիկը և գիշերակացի գումարը 213 դոլար։ Բացի այդ, ավիատոմսերի արժեքի հնարավոր փոփոխությունների և փոխարժեքային տատանումների ռիսկը ապահովելու համար հաշվարկներում ներառվել է 10% չնախատեսված ծախս։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հանրային սննդի և զվարճանքների կազմակերպման ոլորտում գործող ընկերության հարկային հաշվարկներում բացահայտել է շուրջ 553 միլիոն դրամի թեր հայտարարագրված շրջանառություն։ Միջոցառումների ընթացքում պարզվել է, որ մատուցված ծառայությունների մի մասի դիմաց վճարումները ընդունվել են կանխիկ առանց համապատասխան ՀԴՄ կտրոնների տրամադրման, իսկ գործարքները չեն ներառվել ընկերության հարկային հաշվարկներում։ Պարզվել է, որ 2025-2026 թվականների ընթացքում ընկերության իրացման շրջանառությունը հարկային հաշվարկներում պակաս է արտացոլվել շուրջ 553 միլիոն դրամով, դրա հետևանքով պետական բյուջեին պատճառված վնասը կազմել է շուրջ 141 միլիոն դրամ։ Հաղորդման հիմնան վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ և իրականացվել են անհետաձգելի քնչական գործողություններ։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հայտարարել է, որ Դոնալդ Թրամփի ներկայիս վարչակազմի օրոք Եվրամիության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները լուրջ փորձության են ենթարկվում։ Նրա խոսքով պատմության ընթացքում արդեն եղել են ժամանակաշրջաններ, երբ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները հարթ չեն ընթացել։ Միաժամանակ Կալասը շեշտել է, որ ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները շարունակում են կենսական նշանակություն ունենալ երկու կողմերի համար։

0: Իշխանությունների սահմանադրությունից միջուկային զենքի տեղակայումը արգելող դրույթը հանելու պատրաստակամությունը կարող է լարվածության լուրջ սրումը հանգեցնել։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Սա հնարավոր էր կանխատեսել, դա լարվածության և էսկալացիայի առումով շատ լուրջ նոր փուլ կլինի։ Եթե ձեր տարածքում միջուկային զենք եք տեղակայում, ապա այն ինչ-որ մեկի դեմ է ուղված, ասել է Պեսկովը։ Նրա խոսքով ակնհայտ է, որ Լիտվայում հնարավոր տեղակայված միջուկային զենքը ուղված չի լինի դեպի արևմուտք, այլ դեպի արևելք, այսինքն Ռուսաստանի դեմ։ Եթե այդ երկրի տարածքում տեղակայվի մեզուղված միջուկային զենք, ապա համապատասխանաբար այդ երկրի տարածքը նույնպես կհայտնվի մեր միջուկային զենքի թիրախումն, ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 13-ին։
1: Հերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից

0: Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, կեսօրն է ուղիղ եթերում, կեսօրային, կեսօրվա մեր հերթափոխն է ուղիղ եթերում, Էվան է ձեզ հետ և իմ գործընկեր Հայկը։
1: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն սիրելի Էվա, այո, կեսօրն էլ եկավ, ուրբաթ օրվա կեսը անցավ ու առջևում դեռ երկրորդ կեսը կա, որի ընթացքում շատ ու շատ անելիքներ ունենք, ուրբաթ օրերը առհասարակ տենց գործի առումով շատ հագեցած է լինում, որովհետև ողջ շաբաթվա ընթացքում ինչ-որ մի բան կուտակվում է, ինչ-որ մի բան չենք հասցրել, ասում ենք լավ, դե շաբաթվա վերջում կանեմ, գուցե եկել է այդ պահը, որպեսի բոլոր պլանները իրագործենք և այդ հարցում նաև ձեզ հաջողություն ենք մաղթում հարգելիներս։
0: Հայկ, շատ լավ է, ես էլ եմ հաջողություններ մաղթում, քիչ առաջ կառավարությունում քննարկում էին այն լուրը, որ տարածաշրջանում երեխաները կրթության, այսպես ասած, դեպքում մի փոքր հետ են մնում, կար չէ, նման փորձաքննություն, նման հայտարարություններ հնչեցին, և մենք էլ շատերս վրդովվեցինք, և այսօր կառավարությունում վարչապետն ասում է, բա ինչ էիք ուզում տարիներ շարունակ երեխաներին ուղղակի սերմանվել են, չգիտեմ, մի խոսքով, վատ կրթության ենք մենք արժանացել, այսպես ասած, և պետք է շատ լուրջ բարեփոխումներ տեղի ունենան։ Եթե վերադառնանք քո դպրոցական տարիներ, Հայկ, այ դա մի խոստովանի, թե քանի տարեկան ես, մեզ այդքան էլ չի հետաքրքրում, թող մարդկանց իրենց գունավոր ակնոցով այդ հարցում, բայց արի վերադառնանք այդ տարիներ և հասկանանք, լավ կրթություն է ստացել դպրոցում։
1: Իրականում ես կասեմ, որ այդ ժամանակ փոքրի շատ է կարող էր գիտելիքներ ստանալ, բայց նաև ամեն ինչ կախված էր այն շրջապատից, որտեղ որ դու գտնվում էիր, որովհետև մեր ժամանակ մի քիչ ավելի ցենց ոչ այդքան լավ էին նայում բոլոր այն սովորող երեխաներին, ասում էին, «Ոյ, դե ինչու
0: ես բա»։
1: Կարծում եմ հիմա ավելի լայն են հնարավորությունները երեխաների համար, բայց որքանով են կարողանում օգտվել ու որքանով է կրթա համակարգը, այսպես ասած, հասանելի ու տեղ հասցնում են գիտելիքները, որ ներկայումս կան, այդ ամեն ինչում մի քիչ կասկածներ ունեմ, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ներկայիս սերունդը շատ ավելի շատ հնարավորություններ ունի ու պետք է կարողանա օգտվել այդ ամենից։
0: Իսկ չես կարծում, որ մեր կրթական համակարգը մի տեսակ կոնսերվատիվ գաղափարներով է լի։
1: Միանշանակ։
0: Մինիմում լի։
1: Այո, հաստատ այդպես է։
0: Եվ դա ուղղակի հիմա մարդիկ մեզ գուցե չհասկանան, դա ուղղակի ազատության մասին չէ, և խնդրում քլունգները չվերցնեք և գաք մեր ետևից, ազատ այդ ձեր, որ ասում են, այդ ձեր եվրոպական կարգուբարքը բերեցիք, լցրեցիք մեր երկիր, ես դրա հետ խիստ համաձայն չեմ, հարցը եվրոպականը չէ, հարցը այդ ազատը չէ, հարցը գաղափարներն են կոնսերվատիվ, որ քեզ չեն տալիս մի քանի դիտանկյուն, հա՞, մի քանի դիտանկյուն քեզ, այսպես քարակուսի մի ուղու վրա են դնում, և դու պարտավոր ես այդ ուղով ընթանալ կամ էլ հոգնել կեսից չընթանալ առհասարակ։ Այլ ընտրանքային չի մեր կրթական համակարգը ըստիս։
1: Իսկ ըստ քեզ այդ դպրոցական տարիների գիտելիքները, որ տալիս են երեխաներին, դրանք պետք է լինեն, այսպես ասած, բազային գիտելիքներ, որ հետագայում արդեն իրենք երբ հասնեն այն տարիքին, որ համալսարան կամ ինչ-որ այլ ուղղությամբ պետք է գնան, այդ ժամանակ ընտրություն կատարեն, թե արդեն իսկ դպրոցական տարիների վերջին հատվածից պետք է որոշակի ուղղվածություն արդեն իսկ հասկանան իրենց համար։
0: Գիտես, ուղղվածություն գուցե, բայց ուղղորդել երեխաներին չի կարելի։ Իսկ մեր դպրոցներում ուղղորդում կոնկրետ կա, և հատկապես հիմա այս վերջին տարիներին, չգիտեմ, դե քանի որ մենք բոլորս որոշել ենք զբաղվել քաղաքականությամբ, թե վերջին տարիներին չգիտեմ, բայց այդ ուղղորդելը միշտ կա, որը վատ է։ Պիտի մենք կրթության ոլորտում փորձենք, ոնց ասեմ,
1: աջակից լինել, պարզապես նրանց ձգտումներին,
0: և մի քիչ չեզոք լինել, ինչ ես կարծում,
1: հավանաբար,
0: ես գիտեմ, հեսա գալու են ինձ, ինչ ասեն, թաղ են, բայց իրելիներ, ես անկեղծ եմ, և համարցակ դուք լավ գիտեք այդ մասին, այնպես որ այս թեման էլ շատ հետաքրքիր է, և գուցե քննարկենք որևէ երեկոյան եթերին։ Հայկ ջան, ձեզ լավ ընթացք։
1: Շնորհակալ եմ։

0: Rovast.
1: Mինչև 75 տոքոս զեղչ Ashley Home Store-ում. Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75 տոքոս զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի արուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 տրված 05-10-2011
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Այսօր ուր պատ է հարգելիներս, այո, հենց այդ մասին էլ երկում են նաև այս երկի մեջ ողջույն ու բարի կեսօր բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են 100.7 FM հաճախականության ներքո, սիրելի ռադիո լսողներ, կրկին մենք միասին նույն հաճախականության ներքո են գտնվում և իհարկե շնորհակալ եմ, որ ձեզնից ոչ մեկ չի բացակայում, բոլորդ այստեղ եք, բոլորդ տեղում եք և միասին ենք անցնելու ողջ ընթացքը և փորձելու ենք այն հնարավորինս հետաքրքիր և հագեցած դարձնել։ Միևնույն ժամանակ էլ տեղեկությունների պակաս արդեն իսկ չունենք, որոնք դուք ուղղորդում եք տեքստային տարբերակով դեպի մեր WhatsApp Viber հավելվածներ։ Այստեղ ես դեռ մի պահ դադար կտամ, քիչ անց ավելի մանրամասն կանդրադառնամ թե ձեր հաղորդագրություններին, թե ծանրաբեռնված ուղղություններին, բայց մինչ այդ ուզում եմ ձեզ շատ ու շատ հաջողություն մաղթել ողջ օրվա ընթացքում, թող աշխատանքային օրը լինի համ արդյունավետ, համ էլ թեթև, որպեսզի, ինչպես ասում են, այ օրը, աշխատանքային ժամերը երբեք սենց չթթվեն էլի մեզ վրա, հանգիստ կարողանանք ողջ ընթացքը վայելել և այո, այդ հարցում նաև ձեզ կօգնի ռադիո Ավրորան, դրա համար շատ բան պետք չէ, պարզապես պահպանեք մեր հաճախականությունը 100.7 FM-ը, իհարկե անհրաժեշտության դեպքում կարող եք զանգահարել մեզ 8777 կարճերախոս համարով կամ գրել հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 0917761007, իսկ իմ անունը Հայկ է, ողջունում եմ ձեզ և ժպիտներ ու բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։
1: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսինց, սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ։

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, բռնում ենք միմյանց ձեռքերը եւ միասին գնում ենք էքսկուրսիա։ Գնանք էքսկուրսիա եւ հասկանանք, որ ուղություններն են այս րոպեներին ծանրաբեռնված, միասին նաեւ կընթերցենք այն հաղորդագրությունները, որոնք դուք եք ուղարկում։ Ինչ վերաբերում է ամենակարևորագույն ուղություններից մեկին, Իսակովի պողոտային, դուք հայտնում եք, որ իջնող ուղությունը բավականին թեթև է, հանգիստ կարող ենք երթևեկել։ Այն նույնը չենք կարող ասել բարձրացող կողմի մասին, որտեղ արդեն իսկ այն հատվածից, երբ Մալացիա Սեբաստիայից կարողանում ենք արդեն մուտք գործել Իսակովի պողոտա, այ այդ հատվածից սկսած բարձրացող ուղությունը գերծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք այս ուղությունը։ Ինչ վերաբերում է օդանավակայանի Խաչմերուկ տանող ուղությանը, ապա այստեղ նույնպես արգավանդից հետո կուտակվել են մեքենաներ եւ բավականին դանդաղ ենք ընթանում, սա էլ ենք ֆիքսում։ Իհարկե պետք է նշեմ, որ այս րոպեներին Հայրենիքի Խաչմերուկի ուղությամբ մոտեցող Արշակունյաց փողոտայի երկու թևերն էլ, իջնողն էլ, բարձրացողն էլ որոշակի կուտակումներով է աչքի ընկնում, նաև Արշակունյացը Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությամբ նույնպես այստեղ մի փոքր ձևավորվում է թեթևակի, բայց ծանրաբեռնվածություն։ Պետք է նաև նշեմ, Խանջյանը իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, հատկապես մինչ Ռասիայի Խաչմերուկ հասնելը, Մաշտոցի փողոտան իհարկե իջնող ուղությամբ մինչ Պապթակավորի հետ հատվող Խաչմերուկը։ Ամեն դեպքում նկատի ունեցեք նաև Ազատության Պողոտայի Ռայկոմի հատվածը, որտեղ իջնող բարձրացող ուղությունները գերծանրաբեռնված են, երբ մոտենում են Ներսիսյան Մամիկոնյանց փողոցների հետ հատվող Խաչմերուկին։ Ամենակարևոր տեղեկություններից մեկը Կոմիտասի Պողոտա բարձրացող ուղություն, հարգելիներս, երբ մոտենում ենք Տիգրանյան Խաչմերուկին, Տիգրանյան փողոցի հետ հատվող Խաչմերուկին, այստեղ վթար ունենք 3 մեքենաների մասնակցությամբ, ու այնպես են դասավորված, որ խոչընդոտում են երթևեկությունը։ Դրա համար այս րոպեներին բարձրացող ուղությունը Կոմիտասի Պողոտայի արդեն իսկ փոչը խցանման հասել է վրացական Խաչմերուկից մի փոքր ավելի ներքև, նկատի ունեցեք, եթե կա այլ ընտրանք շրջանցելու, շրջանցեք, չնայած ես հենց այս պահին նկատում եմ, որ Նաիրի Զարյան փողոցում էլ այո կան կուտակումներ, բարձրացող ուղության մասին է խոսքը գնում։ Հարգելիներս, այս րոպեներին նաև գերծանրաբեռնված է Թևոսյանը բարձրացող ուղությամբ, երբ Բադալ Մուրադյանից եկանք, Թևոսյանով պետք է բարձրանանք, այ մինչ Բագրևանդի Խաչմերուկ, հատկապես այս ուղությունը գերծանրաբեռնված է, ժամանակ են կորցնելու, նկատի ունեցեք։ Եվս մեկ տեղեկություն, արդեն Դիլիջանի թունելի հետ կապված, հակիրճ չիմակ ասեմ, որ այն արդեն մեկ ժամից ավելի է փակ է դեպի Դիլիջան տանող ուղությամբ, իսկ մանրամասները քիչ անց կվերադառնամ եւ կներկայացնեմ ձեզ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Եկել ես Հայրենիք եւ փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 եւ 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով եւ կահավորված սալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բնվերացվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, վերադարձա եւ վերջապես բերեցի տեղեկությունները նաեւ հենց Դիլիջանի թունելային հատվածի հետ կապված, այ ինչի է այն փակ 1 ժամից ավելի է, այո։ Ամսի 10-ից մինչև 13-ը Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացվի UCI Europe Tour-ի միջազգային հեծանվավազքի Tour of Armenia մրցաշարը։ Մրցաշարը միջազգային չափանիշներին համապատասխան եւ անվտանգ անցկացնելու նպատակով նշված օրերին Հանրապետության մի շարք ավտոճանապարհներին եւ փողոցներում երթևեկությունը ժամանակավորապես սահմանափակվելու է։ Այդ դրա արդյունքում հարգելիներս այսօր ունենք այս պատկերը, որը հենց դուք եք արձանագրում, նշելով, որ 1 ժամի չափ մի քիչ էլ ավելի դեպի Դիլիջան տանող ուղությամբ Դիլիջանի թունելը փակ է երթևեկության համար, մասնավորապես այսօր սեպտեմբերի 11-ին մրցաշարը կմեկնարկի Տավուշի մարզի Կիրանց բնակավայրից եւ կավարտվի Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում։ Ժամանակավորապես փակ կլինեն Կիրանց, Աճարկուտ, Ծաղկավան, Բերքաբեր, Սարիգյուղ, Սևքար եւ Աչաջուր բնակավայրերի մուտքերը դեպի H58 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ։ Երթևեկությունը կսահմանափակվի նաեւ դեպի Ազատամուտ, Ակնախբյուր, Խաշթարակ, Լուսաձոր, Ենոքավան, Գետահովիտ բնակավայրերի մուտքերը եւ Իջևան քաղաքի Արցախյան ու Երևանյան փողոցներում։ Դիլիջան համայնքում փակ կլինեն Հովք, Գոշ, Հաղարծին եւ Թեղուտ բնակավայրերի մուտքերը, Պարզլեջի, Խաչմերուկը, Դիլիջան քաղաքի Թբիլիսյան եւ Մաքսիմ Գորկու փողոցների մուտքերը դեպի M4 միջպետական ավտոճանապարհ, ինչպես նաեւ Գետափնյա, Կալինինի եւ Աբովյան փողոցների մուտքերը դեպի M8 միջպետական ավտոճանապարհ։ Հարգելիներս, կան եւս մի քանի տեղեկություններ, շատ արագ կվերադառնամ ու դրանք նույնպես կհայտնեմ։
1: Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ էքստերիերից հատուկ արժեքներով։

Հարգելի ռադիո լսողներ, ավել եմ նախորդ խոսքիս, որ սեպտեմբերի 11-ին նաև Լոռու մարզում երթևեկությունը ժամանակավորապես սահմանափակվելու է որոշակի հատվածներում, բոլոր մանրամասն տեղեկությունները, փողոցների անվանումները իհարկե եւ ուղությունները կարող եք գտնել avrora.news.am կայքում անպայման, եթե այդ հատվածներով պետք է ճանապարհորդեք, անցնեք, երթևեկեք, ապա աչքի տակով անցկացրեք այս տեղեկությունը, բայց սա էլ ամենը չէ, որովհետև այս ամենը տևելու է, ինչպես նշեցի, մինչ ամսի 13-ը, տա ամսի 13-ի հատվածում այն անցկացվելու է արդեն մայրաքաղաքում, Երևանում եւ իհարկե ծանրաբեռնվածությունը շատ ավելի շոշափելի կլինի նաեւ հենց այստեղ մեր շուրջը, բայց իհարկե մենք միասին կտեղեկացնենք բոլոր դժվարանցանելի ուղությունների մասին, ինչպես օրինակ մեր ռադիոլուսողները եւս մի քանի անգամ նշում են Կոմիտասի բարձրացող ուղության մասին, Կոմիտաս Տիգրանյան Խաչմերուկին մոտ 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար է եղել, հիշեցնեմ, մեքենաները այնպես են դասավորված, որ չեն կարողանում, որպես այդպեսին անցնենք այս հատվածը, շատ լուրջ խցանում է ձևավորվել ու այդ խցանման վերջնամասը հասնում է արդեն վրացական Խաչմերուկից մի փոքր ավելի ներքև, նկատի ենք ունենում եւ հնարավորության դեպքում շրջանցում ենք կամ Նայիրի Զարյանով, կամ Մամիկոնյանցով, կամ գուցե հենց Ադոնցի փողոցով։ Տարբերակները կան, բայց իհարկե գիտեմ, որ այդ ուղություններում էլ ծանրաբեռնվածություն կլինի, համբերատար լինենք, զիջող լինենք, անվտանգ երթևեկություն բոլորիս եւ իհարկե գնամ այլ տեղեկություններ բերեմ ձեզ համար։

Հարգելի ռադիո լսողներ, տեղեկություն եմ բերել գյուղատնտեսության ասպարեզից, Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մթերքների մթերման վերահավաքի գործընթացը ողջ թափով ընթանում է եւ ըստ էության մոտ 1 շաբաթից ամբողջ ծավալով կսկսվի խաղողի մթերման գործընթացը եւ որպեսի պրոցեսը լինի անխափան եւ առկա ամբողջ խաղողի ծավալը մթերվի, մենք քննարկումներ ենք ունեցել գործարար միջավայրի հետ այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Մենք քննարկումներ ենք ունեցել գործարար միջավայրի հետ, մթերողների հետ, մասնավորապես ընկերությունների հետ, որոնք արտադրում են հայկական բրենդի գինի, որպեսզի կարողանանք նաև իրենց հետ համատեղ, իրենց օգնելով մթերման գործընթացը կազմակերպենք, ասել է նախարարը։ Հարգելիներս, մանրամասները ավելի կարող եք գտնել իհարկե avroranews.am կայքում, նաև կա տեսանյութ իհարկե Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքի հետ կապված, եթե դա ձեզ հետաքրքրում է, կարող եք ավելի մանրամասն ուսումնասիրել այն։ Եթե ոչ հաստատ համոզված եմ, այս կայքում կարող եք գտնել այնքան տեղեկություններ լրահոսի հետ կապված, որ ոչ մի պակաս չի մնա ձեզ մոտ։ Ամեն դեպքում եւս մեկ տեղեկություն, ինչպես մեր ռադիո լսողներն են նշում, Կոմիտասում բարձրացող ուղղությամբ նաեւ խնդիր ունենք Պրագայի այգու հարակից հատվածում բարձրացող ուղղության վրա։ Այստեղ կարծես թե տրոլեյբուսի լարեր են կրկին պոկվել եւ դրա արդյունքում է հավանաբար, որ վթար է նաեւ հենց այս հատվածում եղել, ու արդեն իսկ հասկանում ենք, որ Կոմիտաս բարձրացող ուղղությունը առհասարակ ամենաքիչ ցանկալի ուղություններից է այս րոպեներին երթևեկության համար։ Բոլորիս անվտանգ երթևեկություն, անփորձանք եւ անխափան ընթացք։

0: ըստ։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Սառնարանը մի տեղից,
5: լամինատը մյուսից,
4: բադրները, սալիկները, կահույքը,
5: ինչու այսքան բարդացնել, արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ, Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Դե ինձ սիրելի ռադիոլսողներ, ընդհուպ մոտեցանք արդեն լուրերի թողարկման ժամին և այն մեզ սպասվում է ընդամենը 5 րոպեից, այո 5 րոպեից վերջին զարգացումները ամբողջ աշխարից և իհարկե լրահոսից կմատուցի իմ գործընկերուհիներից Ջուլիա Ոսկանյանը առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը, որպեսզի մշտապես լինենք տեղեկացված, իսկ տեղեկացվածության պակասը բացը լրացնելու համար նաև հիշեցնեմ, որ կարելի է ցանկացած պահի այցելել avroranews.am կայք, այնտեղ գտնել վերջին հավաստի տեղեկությունները, թարմ տեղեկությունները, այս ամենին զուգահեռ կարող ենք այցելել Telegram, որտեղ կա Ռադիո Ավրորայի ալիքը, այնտեղ նույնպես բոլոր տեղեկությունները հակիրճ և բովանդակային տեղադրվում են իմ գործընկերուհիների կողմից, որպեսզի դուք լինեք տեղեկացված։ Ես այստեղ նաև նկատում եմ, ահա, այսպիսի տեղեկություն մեր Telegram-յան ալիքի մասին է խոսքը գնում. ԵՄ-ի հետ վիզաների ազատականացում Հայաստանը սահմանել է գործողությունների վերջնաժամկետը, որն է այն լինելու, կարող եք գտնել հարգելիները արդեն այցելելով մեր Telegram-յան ալիք, ինքներդ էլ կբացահայտեք ձեզ համար, թե ինչ այսպես ասած քարտեզով ենք մենք առաջնորդվելու, առաջ գնալու առումով, երբ ենք այսպես ասած մեզ համար մտովի գոնե պատկերացնում այդ ամենը։ Իսկ ես այս պահին թողնում եմ ձեզ հանգիստ, որպեսզի վայելեք այս գեղեցիկ կատարումները, քանզի քիչ անցել լուրերի հերթական թողարկումն է, իսկ լուրերը միշտ էլ որպես այդպիսին մի քիչ ավելի ստրեսային են լինում, հուսամ այս ժամվա լուրերը ավելի դրական և պոզիտիվ կլինեն, ու այդ դրական լիցքերը ձեզ կուղորդեն նաև ողջ օրվա ընթացքում, ինչպես Ավրորան է դա անում։

0: that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Jama tasnerekne. Իսպանական դիզայն ընտրելու ժամանակն է։ Taus Aliknes Exterieris. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Այս ռոպեներին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է լրագրողների հարցերին, իդեպ այնտեղ է նաև իմ գործընկեր Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բրիֆինգում անդրադարձել է Գորիսի թիմ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից Արուշ Արուշանյանին առաջադրելու թեմային։ Արուշ Արուշանյանը ոչ թե ԿՊ կուսակցության ցուցակով է հանդես գալու, այլ ԿՊ-ն դաշինք է ձևավորելու այն կուսակցության հետ, որով առաջադրվելու է Արուշանյանը, ասել է վարչապետը եւ հավելել, որ 2021 թվականի ընտրություններում Գորիսը քվյարկել է ԿՊ-ի օկտին, որից հետո թիմ ընտրություններում Գորիսը քվյարկել է այնպես, որ Արուշ Արուշանյանն ընտրվել է համայնքի ղեկավար։ Սա այն դեպքն է, որ ինչ որ առումով ժողովրդի եւ գորիսեցիների պարտադրանքին են ենթարկվել, շեշտել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նաեւ նշել է, որ ձևավորվելու է համերաշխություն անունով դաշինք։ Հայաստանում գազը էժան չի, սահմանից մինչև սպառող հասնելու ճանապարհին համեմատած այլ երկրների հետ Հայաստանում գնի գոյացման ամենամեծ հավելավճարն է տեղի ունենում։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ հավելել, որ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը շահութաբեր ընկերություն է։ Այն մեծ շահույթներ է ստանում եւ սա էլ է փաստ, որը պետք է արձանագրել։ Չկա այնպիսի ոլորտ, որ չենք գնալու դիվերսիֆիկացիայի ճանապարհով։ Մենք մեր անկախությունը զարգացնելու ենք, մեր պետականությունը զարգացնելու ենք, ընդգծել է վարչապետը։ Այս ռոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրա խոսքից մեկ հատված։
3: Նախկինում ասել եմ արդեն, եթե նման իրավիճակներ լինի,
2: Եվ սա էլ է փաստ, որը պետք է արձանագրել։ Չկա այնպիսի ոլորտ, որ չենք գնալու դիվերսիֆիկացիայի ճանապարհով։ Մենք մեր անկախությունը զարգացնելու ենք, մեր պետականությունը զարգացնելու ենք, ընդգծել է վարչապետը։ Այս ռոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրա խոսքից մեկ հատված։
3: Նախկինում ասել եմ արդեն, եթե նման իրավիճակներ լինի, թանկացնելու մենք էլ կնայենք, ինչ կարող ենք թանկացնել։

0: Էլ չեմ ասում, որ այո, մենք դիվերսիֆիկացնելու ենք անկախ ամեն ինչից։ Թանկանա, չթանկանա, ինչ էլ լինի, մենք դիվերսիֆիկացնենք։ Եթե կա հնարավորություն երկրորդ տեղից բերել գազ, կամ երկրորդ տեղից բերել ավելի շատ, մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով։ Եթե կա հնարավորություն երրորդ տեղից բերել, գնալու ենք այդ ճանապարհով։ Եթե հնարավորություն կա չորրորդ տեղից բերել, մենք այդ ճանապարհով ենք գնալու։ Եթե հնարավորություն կա, որ թրիփով գազամուղ անցնի Հայաստանով, որը մենք այդ թվում տրանզիտային վճարներ կստանանք, այդ ճանապարհով էլ կարող ենք գնալ։ Ընդհանուր առմամբ պիտի ասեմ, որ մենք պատկերացնում ենք մեր անելիքը բոլոր սցենարներում։
1: Լսում ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հաճախ Սփյուռք ասում ենք, մոռանալով, որ դա ուրիշ երկրի մասին է, Հայաստանի համար այդ երկրում ազդեցության միջոց է, բայց հակառակն էլ կամ և մենք վերջերս տեսանք դա, որ Սփյուռքն է այդ երկրի համար երբեմն դառնում ազդեցության միջոց, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների մասին։ Նրա խոսքով Հայաստանը Սփյուռքի մենթորը չի կարող լինել և հակառակը, և անդրադարձել է իր հայտարարությանը, որ Հայաստանը սեքընդհենդ ապրանքների կարիք չունի։ Այս էջը պետք է փակենք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք գնահատում, որ այն ժամանակներում, երբ մենք second hand այդ թվում հակոստի կարիք ունեինք, Սփյուռքը մեզ դա մատակարարել է, նշել է վարչապետը։ Նրա խոսքով Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները Firebird նախագիծն է, նաև այդ հարաբերությունների կարևոր կետերից են այլ նախաձեռնություններ, ասել է վարչապետը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, բրիֆինգի մյուս մանրամասները արդեն կներկայացնենք մեր մյուս թողարկումներում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ իրավապահ համակարգը վաղուց պետք է զբաղվեր ՔՊ-նախկին պատգամավոր Հայկ Սարգսյանով, անդրադառնալով նախկին գործընկերոջ այն պնդումներին, թե առցանց խաղատների վերաբերյալ իր ներկայացրած օրինագիծը խորհրդարանում չի քննարկվել Ալեն Սիմոնյանի հրահանգով, ԱԽ քարտուղարը նշել է, այժմ բերված որևիցե օրինագծի մասով քննարկման չեմ մասնակցել, որևիցե կարծիք չեմ հայտնել, բովանդակություն չեմ քննարկել, չեմ առնչվել, չեմ կարդացել, այլ կերպ չեմ քննարկել։ Կրկնում եմ այդ ամենը, ինչի մասին ասում է դրանով պարտավոր են զբաղվել իրավապահները, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Գյուղատնտեսական մթերքների մթերման և բերքահավաքի գործընթացը ամբողջ թափով ընթանում է, մոտ մեկ շաբաթից ամբողջ ծավալով կսկսվի խաղողի մթերման գործընթացը։ Որպիսի գործընթացը ընթանա անխափան և խաղողի ամբողջ ծավալը մթերվի, քննարկումներ են ունեցել գործարար միջավայրի մթերողների, ինչպես նաև հայկական բրենդի գինի արտադրող ընկերությունների հետ, որպիսի կարողանանք նրանց աջակցությամբ կազմակերպել մթերման գործընթացը։ Կառավարության նիստում այս մասին էլ ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը և նշել, որ նման ծրագիր նախկինում ևս գործել է, իսկ այժմ դրանում բարելավումներ են իրականացվում։ Ըստ այդմ, խաղողի մթերման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում, եթե տնտեսվարողի գրավը բավարար չէ, կառավարությունը 2026 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 30-ը կտրամադրի մինչև 50%-ի չափով բյուջետային երաշխիք, սակայն ոչ ավելի, քան նախորդ տարվա ընթացքում տնտեսվարողի արտահայտած արտադրանքի արժեքը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ի իմ գործընկերները մանրամասները հրապարակել են մեր կայքում։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, որ երկիրը շարունակելու է լրացուցիչ ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման ու ամրապնդման ուղղությամբ։ Ուրախ եմ նաև, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների վերջին հանդիպումը անցավ շատ կառուցողական մթնոլորտում։ Երկու կողմերը պայմանավորվել են երկկողմ փոխգործակցություն սկսել խաղաղ օրակարգի հետագա առաջխաղացման, երկու երկրների միջև վստահության ամրապնդման, ինչպես նաև արևտրային կապերի, այդ թվում տրանսպորտային փոխկապակցվածության զարգացման նպատակով, նշել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը։ Կիևի և մայրաքաղաքային մարզի իրավիճակը 2022 թվականից ի վեր հասել է ամենաբարդ իրավիճակին, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի բարձրագույն ռադայի պատգամավոր Ռուսլան Գորբենկոն, շեշտելով, որ երկիրը պատրաստ չէ ռեակտիվ անօթաչու թռչող սարքերի հետ կապված նման մասշտաբի մարտահրավերներին։ Ավելի վաղ էլ The New York Times-ներ հրապարակել մի հոդված, որում ասում էր, որ Ուկրաինան չի կարողանա արագ լուծել հոպ միջոցների սուր դեֆիցիտի խնդիրը, ինչի հետևանքով առաջիկա ամիսներին կարող են վճռորոշ դառնալ։ Իդեպ այսօր էլ Կիևը հերթական անգամ ենթարկվել է ռուսական ռեակտիվ անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման։ Դնեպրովսկի շրջանում հարված է արձանագրվել ավտոլցակայանին, ավելի ուշ հաղորդվել է Օբոլոնսկի շրջանում գտնվող ավտոլցակայանին երկու հաջորդական հարվածների մասին։ Սեպտեմբերի 11-ի առավոտյան օթային տագնապի ժամանակ Կիևում մի շարք պայթյուններ են հնչել, տուժածների թվի և ավերածությունների ծավալի մասին տեղեկություններ այս պահին չկան։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ

0: հարգովաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Միրատորգ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
3: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
4: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
4: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
5: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք գտնվում եք Ռադիո Ավրորայի հաճախականության ներքո, ես ձեզ մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն ողջ օրվա ընթացքում, այս րոպեներին ձեզ համար Ավրորայի ստուդիայում աշխատում եմ ես, իմ անունն է Հայկ և բերել եմ ձեզ համար եղանակային թարմագույն կանխատեսումները։ Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 11-ից 3-ը, այսինքն հենց այս րոպեներին, նաև սեպտեմբերի 12-ից 16-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ բոլորը։ Այն մարդիկ, ովքեր մեքենաները լվալու են, ձեր աչքը լույս, բայց զուգահեռ նաև չմոռանաք, որ ճանապարհահատվածներում շատ հաճախ ջրերը հոսում են, նյարդայնացնում են մեզ, բայց ինչ արած, չգիտենք ինչի պատճառով է այս իրավիճակը, ամեն դեպքում, այսպես ասած, թող որ ձեր ճանապարհին քիչ այդպիսի դեպքեր պատահեն, որ ձեր մեքենան, ձեր մաքուր երկաթյանը ժույքը կկեղտոտվի հենց տենց պարզապես փողոցով հոսող ջրերից։ Չշեղվենք եղանակային կանխատեսումներից։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 11-ից 3-ը, 12-ից 15-ին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Մայրաքաղաք Երևանում սեպտեմբերի 11-ից 3-ը, 12-ից 16-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր ցերեկային ժամերին առավելագույնը Երևանում կդիտվի +29, +31 աստիճան, երեկոյան ժամերին +22, +24 աստիճան, բավականին սենց lights, ինչպես ասում են, ամառային եղանակ, ինչը շատ հաճելի է հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր ջերմության սիրահարներ են, ովքեր էլ ավելի աշնան կամ սառը եղանակային պայմաններն են նախընտրում, մի քիչ համբերեք, բան չմնաց, հեսա շուտով կգա ձեր սիրելի դրսևորումները եղանակային, և այո, դուք նույնպես վայելելու առիթներ կունենաք հարգելիներս։ Իսկ մենք շարունակում ենք վայելելով այս գեղեցիկ կատարումները, գնալ առաջ քիչ անց կվերադառնամ և արդեն կանդրադառնանք ճանապարհահատվածներին, հասկանանք, որ ուղությունները լավ կլինի շրջանցենք, ամեն դեպքում մի տեղեկություն պետք է հայտնեմ Հրաչյա Քոչարը բարձրացող ուղղությամբ մեր ռադիո լսողներից, հենց այս ռոպեներին տեղեկացնում են, որ ծանրաբեռնված է։

Սիրելի ռադիո լսողներ, բերել եմ տեղեկությունները ճանապարհահատվածներից դեպի օդանավակայան, եթե պետք է ճանապարհ ընկնեք, ապա խնդրում եմ հնարավորինս շուտ, հատկապես եթե դուք չվերթի անմիջական մասնակիցներից մեկն եք լինելու։ Այստեղ արգավանդի հատվածից հետո գեր ծանրաբեռնվածությունը արդեն սովորական է դարձել և մեծ ժամանակային կորուստներ ենք ունենալու, եթե այս հատվածով պետք է անցնենք Շիրակ փողոցում, Շիրակ Արարատյան և Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկների միջև ընկած Շիրակ ճանապարհի այս հատվածը երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է։ Նաև արգելիները սա արգավանդից, երբ գալիս ենք Կարգոյի խաչմերուկին, ենք հասնում, այստեղ էլ կան կուտակումներ, այնուհետև կուտակումները ոչ թե ձևավորվում են, այլ մնայուն կերպով պահպանվում են Իսակովի պողոտայում, լճի հարակից հատվածում բարձրացող ուղղությամբ, հատկապես մինչ Դեսպանատան խաչմերուկ։ Նկատի ունեցեք, որ աթենք իջնող ուղղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է Արշակունյացը, Քրիստափոր խաչմերուկից դեպի վեր, դեպի Կրկեսի խաչմերուկը գեր ծանրաբեռնված է, այս րոպեներին նաև շատ մեքենաների կուտակումներ եմ նկատում նաև Քրիստափոր Տիգրան Մեծ խաչմերուկում, հատկապես երբ Տիգրան Մեծով վերևի հատվածից ենք իջնում, Խանջյանը իջնող ուղղությամբ հատկապես մինչ Վերնիսաժի հարակից հատված է ծանրաբեռնված, Նալբանդյանը գեր ծանրաբեռնված է բարձրացող ուղղությամբ, առհասարակ Մաշտոցի Պողոտան Բաղրամյանը բարձրացող ուղղությամբ մինչ Դեմերջյան չի հասնում, բայց այո, բավականին կուտակումներ կան։ Ինչ վերաբերում է Ազատության փողոտային, այստեղ ընդհանուր առմամբ կուտակումները այն ասում ավանդական հատվածներում են, մինչ Բաբայան խաչմերուկ բարձրանալիս, իհարկե Լամբադա կամրջի հարակից հատվածներում կուտակումներ կան, բայց դե նորմալ է, վերին հատվածը հիմնանորոգման տակ է գտնվում։ Այս րոպեներին Կոմիտասում առհասարակ բավականին բարդ է պատկերը, որովհետև թե Հրաչյա Քոչարը իջնող ուղղությամբ, թե Կոմիտասը իջնող ինչ Վաղարշյան խաչմերուկ, բայց բարձրաց ծողը գեր ծանրաբեռնված է հարգելիներս, ու շատերը փորձում են հենց Հրաչյա Քոչարով օրինակ բարձրանալ կամ Արամ Խաչատրյանով։ Այս ուղություններում էլ կան լուրջ կուտակումներ, նաև նկատի ունեցեք, որ Արամ Խաչատրյան փողոցում 132 դպրոցի հարակից հատվածում վթար է տեղի ունեցել, որի պատճառով մնացել է մեկ երթևեկելի ուղություն, հետևաբար միմյանց զիջելով ենք այս հատվածը հաղթահարում, խնդրում եմ շատ համբերատար լինենք, հարգալից լինենք միմյանց հանդեպ, և այն մարդիկ, ովքեր մեզ ճանապարհ են տալիս, անպայման շնորհակալություն հայտնենք։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալություն հայտնում բոլոր տեղեկությունների համար, շնորհակալ որ ձեր թանկագին ժամանակը անցկացնում եք մեզ հետ։

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի. Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար. Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է.
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում։
6: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
7: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձա, ուզում եմ հոգու ճիչ բաժինը բացել, բայց մինչ այդ ուզում եմ ձեզ կարևոր տեղեկություններ փոխանցել արտարժույթի աշխարից, որտեղ նույնպես տատանումներ կան ու բավականին շոշափելի տատանումներ։ Սկսենք ԱՄՆ դոլարից, որը նվազել է կրկին ու կրկին 361 անգամ, տեղեր եմ նկատում, որտեղ կա 360 ցուցանիշը։ Արքի պարագային է, արքի վերաբերյալ եմ այս ինֆորմացիան տալիս, ինչ վերաբերում է վաճառքի, ապա այն ստատիկ կանգնած է 364 ցուցիչի վրա։ Ինչ վերաբերում է եվրոին, 420, բայց կա նաև 418, 419, իհարկե մեծամասամբ 420 է փոխանակման կետերում։ Վաճառքը 423 է կարծես թե բոլոր տեղերում, բայց մեկ տեղում ես նկատում եմ 422։ Ինչ վերաբերում է ռուսական ռուբլուն, ապա շեշտակի աճ արգելիներս նախորդ օրվա համեմատ 4.14 վաճառքը, 4.14 արքը, իսկ վաճառքը 4.23։ Այ այսպիսի պատկեր, ռուբլին ամենատատանվողներից է վերջին ժամանակահատվածում, եւ նկատում եք ինչքան, այսպես ասած, գործարքային տարբերակներ է մեզ առաջարկում, գուցե դուք օրինակ ձեռք եք վերում ու հետո ավելի թանկով եք վաճառում, կամ գուցե պարզապես ձեզ հետաքրքիր է պատկերը, որպեսզի ձեր հետագա քայլերը հասկանաք, հիմա վաճառեք, հիմա ձեռք բերեք, կամ հակառակը։ Այո, այս բոլոր տեղեկությունները կօգնեն ձեզ նաև այս հարցում։ Վրացական լարի լավագույն ցուցանիշը, որ կարող եք գտնել, դա 139 է, բայց բոլոր գրեթե կետերում 138, 138.5 միջակայքում է տատանվում վաճառքն էլ, 139.5-ն է ամենաընտիր տարբերակը, բայց ավելի բարձր ցուցանիշներ էլ ունենք։ Ինչ վերաբերում է հոգու ճիչ բաժնին, անշուշտ կգնամ այդ ուղությամբ և կնշեմ, որ մեծամասամբ այո խցանումները վերջին ժամանակահատվածում ձևավորվում են շին աշխատանքների պատճառով, և այնպես չի, որ մենք չենք ուզում, որ մեր քաղաքը բարեկարգ լինի, պարզապես մի քիչ կարելի է այդ ամենը ավելի սեղմ ժամկետներում փորձել անել, փորձել իրականացնել ու զուգահեռ նաև ուշադիր լինել, որ հարակից հատվածները գոնե անցանելի լինեն։ Այս րոպեներին հարգելիները Սավետիսյան, Փափազյան, Սարալանջ խաչմերուկից, երբ բարձրանում ենք դեպի արդեն Սարալանջի լայն հատվածի ուղղությամբ, այսինքն վերին անտառայինի ուղղությամբ, այստեղ շատ լուրջ կուտակում ունենք հենց շին աշխատանքներով պայմանավորված։ Մյուս հատվածը, որին ուզում եմ անդրադառնալ կրկին մեր ռադիոլսողների անմիջական մասնակցությամբ, այս հարցին պետք է անդրադառնանք։ Այո, դուք նշում եք, որ Լամբադա կամրջի շին աշխատանքները բերել են բնականաբար ծանրաբեռնվածության, այս հատվածում 40-50 րոպե դու անցնում ես ճանապարհահատված Կոմիտասով, գալիս ես, հասնում ես վերջնամասին այդ կողքի հատվածով, որ պետքա շարունակես դեպի Դավիթ անհախտ, ու նկատում ես, որ մեքենա է, պարզապես մի մեքենա այնպես է կայանված, որ ընդամենը մի գիծ է կարողանում այդ հատվածով անցնել։ Լավ կլիներ, որպեսզի հնարավորինս ազատեին այդ հատվածի տարածքները երթևեկության համար, ու հանգիստ գոնե լիարժեք երկու գիծ կարողանար մուտք գործել, այլ ոչ թե գայինք, հասնեինք այդտեղ ու սկսեինք մեկս մյուսին զիջելով, խնդրելով ճանապարհ, բավականին բարդանում է այստեղ իրավիճակը ու մեծանում է ժամանակային կորուստ։ Դրա համար կարծում եմ նաև բարեկային ծառայությունը պետք է ուշադիր լինի այս հատվածներին, հարգելի ռադիոլսողներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն երրորդ հարցին, որը բոլորիս է հուզում, իհարկե վառելիքի շուկան է։ Այո, մեր ռադիոլսողները նույնպես բարձրաձայնում են, ասում են արդեն 92 տեսակի ռեգուլյար տեսակի բենզինը վաճառվում է 580 դրամով, հարգելիներս։ Պրեմիումը, նույն ինքը 95 տեսակի բենզինը, վաճառվում է 600 դրամով։ Չգիտեմ մինչև երբ է այս ամենը շարունակվելու, չգիտեմ Հորմուզի նեղուցը երբ են բացելու, Բաբել Մանդեպի մասին էլ չեմ էլ խոսում, այնտեղ էլ որոշակի խնդիրներ են առաջանում, և դա նույնպես ազդում է ընդհանուր վառելիքի շուկայի վրա, բայց իհարկե լավ կլիներ, որ եթե տրամաբանությունը հետևյալն է, ամբողջ աշխարհում գները բարձրանում են, օքեյ, մեզ մոտ էլ է բարձրանում, բայց երբ որ իջնում են, գոնե մեզ վրա էլ ազդի էլի այդ ամենը։
այս հարցին, ես կարծում եմ եւ ենթադրություններ ունեմ, որ այսօր երեկոյան իմ գործընկերուհին արդեն Էլինեն կանդրադառնա երեկոյան քննարկման ընթացքում, հարգելի ռադիո լսողներ, ձեր անմիջական մասնակցությունը շատ կարեւոր կլինի, ձեր տեսակետները շատ հետաքրքիր են եւ իհարկե ավելի հագեցած է դառնում եթերը, ինչի համար կանխավասում եմ շնորհակալություն եւ շարժվում ենք առաջ դեպի նոր տեղեկություններ։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ եւ բարձր տրամադրությունը, ուզում եմ, որ ձեզ երբեք չլքի։

Հարգելի ռադիո լսողներ, բավականին բարդ է պատկերը երթևեկության առումով արաբ գիրում, քանզի այստեղ ունենք չաշխատող լուսացույցներ, դե գիտեք, արդեն իսկ լամբադա կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներն են նպաստում նաև սրան բոլոր ուղություններում կան կուտակումներ, Քոչար Փափազյան Խաչմերուկի լուսացույցը չի գործում և այո, այստեղ պետք է ինքնուրույն կողմնորոշվենք, առաջնորդվենք, բայց խնդրում եմ այնպես չի, որ միայն, այսպես ասած, ես տեսնում եմ, որ ես գլխավոր ճանապարհում եմ գտնվում, պետք է վերջ ես անցնեմ, հարգելիներս, եկեք մի քիչ զիջող լինենք միմյանց հանդեպ, մի փոքր սենց, որ զգանք ռիթմը, տեմպը, երթևեկության միմյանց ճանապարհ տալու հնարավորություն նաև ընձեռենք, եւ իհարկե հարգելի բարեկներ, լավ կլիներ, որպեսզի դուք գայք այս ճանապարհահատված եւ օգնեիք, որպեսզի կարգավորվեր երթևեկությունը առհասարակ Արաբ գիրում բոլոր խաչմերուկային հատվածներում, դա կլինի Հրաչյա Քոչար Վաղարշյան, Հրաչյա Քոչար Փափազյան, Կոմիտաս Փափազյան, Կոմիտաս Վաղարշյան, այո, ծանրաբեռնվածություն ունենք Արամ Խաչատրյանում, էլ չմոռանանք, որ տեղեկություն էինք ստացել վթարի հետ կապված 132 դպրոցի հարակից հատվածում մեր վթարը տեղի ունեցել, այստեղ էլ ծանրաբեռնվածություն հենց սրանով է նաև պայմանավորված, Իսակովը, ահա Իսակովը պարզապես կանգնած է, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար, հարգելի Ունկնդիր ջան, այս ամենին զուգահեռ պետք է նաև նշեմ, որ մեր մյուս շատ սիրելի ռադիոլսողներից մեկն էլ, այո, բոլորդ էլ շատ սիրելի եք և շատ շնորհակալ եմ, որ գտնում եք ժամանակ մեզ տեղեկություններ եք փոխանցում, այ մեր ռադիո լսողներից մեկն էլ նշում է, Տիգրան Մեծ Ագաթան Գեղոս ավտոբուսը Բեռնատարին խփել է և վթար, այո, վթար, հարգելիներս, նկատի ունենանք, որ Տիգրան Մեծ Ագաթան Գեղոս Խաչմերուկի հատվածում վթար ունենք և իհարկե ծանրաբեռնվածությունը առաջանալու վարկյանական, եթե ունեք հնարավորություն առհասարակ այն բոլոր ուղությունները, որոնք որ մենք նշում ենք որպես ծանրաբեռնված, նշում ենք, որ վթարներ կան այդ հատվածներում, խուսափեք այդ ճանապարհահատվածներ մուտք գործելուց, շրջանցեք և ավելի թեթև ու հանգիստ երթևեկություն ունեցող ճանապարհահատվածներով անցեք, շարժվում ենք առաջ լսելով ռադիո Ավրորա, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար և իհարկե մաղթում եմ բարձր տրամադրություն բոլորիս։

0: պատկովաստ։ Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, լուրերի թողարկմանը մնացին հաշված վարքյաններ, բայց մինչ այդ ուզում եմ տեղեկացնել, որ Իսակովի պողոտան շարժվեց, չգիտեմ ինչն էր պատճառը, բայց այս րոպեներին արդեն սկսեցին մեքենաները ընթանալ, ու դա արդեն իսկ շատ լավ է, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, օպերատիվ, որ մեզ փոխանցում եք, իմ գործընկերուհիներն էլ լրահոսին են հետևում և օպերատիվ կերպով բոլոր տեղեկությունները բերում են մեզ, որպեսզի մենք էլ լինենք տեղեկացված քիչ անց, Ջուլիա Ոսկանյանը կներկայացնի վերջին զարգացումները. Մնացեք 107.7 FM հաճախականության ներքո և շարունակեք լսել Ռադիո Ավրորա։

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Weiler գազիկացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Aurora News-ն առանձնացրել է վերջին 55 րոպեների ընթացքում տեղի ունեցող իրադարձությունները, առաջիկա րոպեներին եթերում կլսեք ամենահետաքրքիր ու կարևոր լուրերը։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ինչպես արդեն հայտնել էինք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է լրագրողների հարցերին, այնտեղ էր նաև իմ գործընկեր Լիլիթ Աղաջանյանը։ Aurora News-ի իմ գործընկերը վարչապետին հարց ուղեց. Ինչպես կվարվեիք է այն գործող պետական, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հետ, որը իր պաշտոնական լիազորություններն օգտագործելով որևէ մասնավոր սուբյեկտի առավելություններ տրամադրի կամ որևէ իրավաբանական անձում քողարկված մասնակցություն ունենա կամ որևէ իրավաբանական անձի միջոցով քողարկված գումար աշխատի և իր պաշտոնական լիազորություններով աջակցի այդ իրավաբանական անձին։ Արդյոք որպես վարչապետ պահանջում եք Հայաստանի իրավապահ համակարգից, որպիսի նման դեպքերի նկատմամբ անհանդուրժողական անզիջում և հետևողական մոտեցում ցուցաբերվի, ինչպես նաև օպերատիվ կամ այլ տվյալների հիման վրա ձեռնարկեն օրենքով թույլատրելի միջոցներ պարզելու համար նման պաշտոնատար անձանց առկայությունը անկախ զբաղեցրած պաշտոնի աստիճանից։ Aurora News-ի հարցին պատասխան հնչեց կարճ և հստակ. Այո, ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Այս երկրում անմեղության կանխավարկածից օգտվում են Գագիկ Խաչատրյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը եւ այլն։ Բա գնանք նայենք մի խեղճուկրակ մարդու հետ նույն ձևով վարվում են։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի առողջական վիճակին եւ կալանավորման որոշմանը։ Այս ռոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքը։
2: Քաղաքական պատասխանատվություն ունենա Խաչատրյան Գագիկը, երբ որ լինի ազատության մեջ, երբ որ իրավական բանի համար, բանի սիմուլանտության համար պետք չլինի, ինքը ոչ միայն կքայլի, այլև կվազի, վազելով պետք է գնա նայի իր թոշակը նստելա թե չի նստե։ Սա է քաղաքական, նույնը վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ասում են, մի հատ էլ ասում են, ինքով է, որ պետք է որոշի թոշակով պետք է։ Ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ։ Ընտրված ժողովուրդ չլինի, ինքը ոչ միայն կքայլի, այլև կվազի, վազելով պետք է գնա նայի իր թոշակը նստելա թե չի նստե։ Սա է քաղաքական, նույնը վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ասում են, մի հատ էլ ասում են, ինքով է, որ պետք է որոշի թոշակով պետք է։ Ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ, ընտրված ժողովրդի կողմից, և ձեզ ասում եմ,

ուսուցիչությունների գործերը պատշաճ չեն քնվում, որովհետև մեծ հավանականությամբ նման դեպք տեղի է ունենում այն երեխաների հետ, ովքեր սոցիալական ամուր թիկունք չունեն։ Բա որ այդ իրավիճակում պետությունը թիկունք չկանգնի, ով է կանգնելու, մտածել է վարչապետը։ ԿՊ-ում Հայկ Սարգսյանի հետ հարաբերությունները լարվել են այն պատճառով, որ իմ սիրելի գործընկերը հենց 2018-ից գոլիգարխ դառնալու հավակնություններ է ունեցել։ Այս մասին ևս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իր հետ կապված եղել են բացահայտումներ, որոնք օրինական ուժի մեջ մտած վճիռներով են հաստատված, և կան քրեական գործեր։ Լարվել է նրանից, երբ ավազի հանքերի ապօրինի շահագործման թեմա է բարձրացվել։ Պարզվել է, որ կամ ինքը, կամ իր հետ փոխկապակցված մարդիկ եղել են ներգրաված, պարզվել է, որ ապօրինի պետ համարանիչներով է շրջել, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե որևէ մեկն ասում է, որ Քյարքին Հայաստանի տարածքի մեջ է, նշանակում է, որ ասում են ՀՀ տարածքը 29743 քառակուսի կիլոմետր չի, այլ ասենք 29750 է։ Սա նշանակում է պատերազմ հայտարարել։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ևս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանրությունն ունի այդ ընտրությունը, ես թափանցիկ կերպով ամեն ինչի մասին խոսել եմ։ Չնայած որ ընտրությունները նոր են տեղի ունեցել, հանրությունը ցանկացած պահի կարող է գնալ պատերազմ երագլուխ կուսակցության հետևից, բայց այլ թույլ չեմ տամ, որ 2019-20 թվի սցենար լինի, որ ասեն, Աբախիչ է իր ասում, հիմա ասում եմ, հավելել է կառավարության ղեկավարը։ Վարչապետի ամբողջական ելույթը Aurora News.am կայքում է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը կառավարությունում լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Ադրբեջան հնարավոր այցելությունների մասին։ Ալեն Սիմոնյանը հերքել է Բաքու այցելելու վերաբերյալ պայմանավորվածությունների մասին լուրերը, դրանք անվանելով օթում խոսակցություններ։ Նա հստակեցրել է, որ Բաքու այցելելու հարց երբեք չի քննարկվել։ Միևնույն ժամանակ ԱԽ-ի քարտուղարը նշել է, որ նախատեսվում են փոխադարձ այցեր, սակայն ոչ Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Հիշեցնելով, որ Ադրբեջանի նախագահի օգնականն ավելի վաղ այցելել Դիլիջան, Սիմոնյանը նշել է, որ տրամաբանականորեն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կամ նրա հետ աշխատող պաշտոնյայի այցը ևս տեղի կունենա Ադրբեջանի այլ քաղաքում, ոչ թե Բաքվում։ Ռուս-ճապոնական հարաբերություններն էլ կարծես գնում են դեպի լարվածության փուլ։ Ճապոնիայի վարկագիծը բավականին ագրեսիվ է, երկիրը ընթանում է ռազմականացման ուղով։ Վեցին տված մեկնաբանությունում այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ընդհանուր առմամբ ճապոնական կողմը իրեն բավականին ագրեսիվ է պահում, ընթանում է ռազմականացման ուղով, ուստի առայժմ համատեղ շփման որևէ առիթ չեմ տեսնում, ընդգծել է Պեսկովը, խոսելով նոյեմբերին Վլադիմիր Պուտինի և Ճապոնիայի վարչապետ Սանաե Կայիչի հնարավոր հանդիպման մասին։ ԱՄՆ քաղաքացիներն առաջին անգամ զբաղեցրել են բոլոր առաջին 10 տեղերը Bloomberg-ի վարկածով միլիարդատերի վարկանիշային աղյուսակում, որը գործակալությունը սկսել է վարել 2012 թվականից։ Առաջին տեղը զբաղեցնում է գործարար Elon Musk-ը 919 միլիարդ դոլար, որին հաջորդում է Google-ի համահիմնադիր Larry Page-ը 286 միլիարդ դոլար և Amazon-ի հիմնադիր Jeff Bezos-ը 274 միլիարդ դոլար։ Այժմ մի կարևոր նորությունները սրանք էին, Aurora News-ի թիմը անում է ամեն ինչ ձեզ օպերատիվ և օբյեկտիվ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Շնորհակալություն մեր հաճախականություններն ընտրելու համար, մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար։ Ի դեպ, թարմ նորություններ կլինեն նաև ժամը 15-ին։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, 14:10 եւ Երևանի ժամանակով ցերեկային ժամերն են պետք է ավելի թեթև ու հանգիստ լինի ճանապարհահատվածները, բայց ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Մասնավորապես Իսակովի հատվածում հասկացանք, ինչով էր պայմանավորված, որ պարզապես չէր շարժվում երթևեկությունը։ Խոսքը գնում էր նրա մասին, պատճառը այն էր, որ վարչապետի շարասյունն է այդ հատվածով անցնելիս եղել եւ ոստիկանները փակել են ճանապարհահատվածը, դրա համար այդտեղ անշարժ վիճակ էր առաջացել, բայց միևնույն ժամանակ հենց այս րոպեներին, երբ հասնում ենք արդեն Կիլիկի ավտոկայանը անցանք, գալիս ենք Իսակովի պողոտայի վերջնամասին ու հաղթանակի կամրջի հարակից հատվածին, այստեղ դեպի արդեն Մաշտոցի պողոտա, Արգիշտի այս ուղությունները բավականին ծանրաբեռնված են, այսինքն բոլոր աջ թեքվողների համար դեռ ծանր րոպեներ սպասվում են։ Ինչ վերաբերում է մյուս ուղություններին, ապա մեր ռադիոլսողներից մեկը հենց հիմա, հենց այս րոպեներին տեսանյութ է ուղարկում Սիլաչիի հատվածում վթար, այո, սրա մասին արդեն իսկ նշել էինք, Տիգրան Մեծ Ագաթան Գեղոս հատվածի Խաչմերուկում վթարը տեղի ունեցել ավտոբուսի եւ բեռնատարի մասնակցությամբ, պարեկները տեղում են, շնորհակալ եմ շատ Ստեփան ջան ինֆորմացիան փոխանցելու համար, բոլորիս լավ ընթացք եմ մաղթում, քիչ անց այլ տեղեկություններով կվերադառնամ, պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը և մնացեք Ավրորայի տիրույթում։

0: Ghost.
1: Շենի տե չորս սուպեր սալիկի սոսից։ Ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի տե չորս սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
4: Skyline Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամեն ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8-8-08։
5: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян, Орбели. 8808.
0: Говаст, радио Аврора и Етерюм. 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, առաջարկում եմ գնանք ֆուտբոլային աշխարհի ուղությամբ, որտեղ 3 նույնպես դիմակայություններ տեղի ունեցան Չեմպիոնների լիգայի շրջանակում, այո, եւս 6 խաղ տեղի ունեցավ։ Ֆեներբախչե Ռոմա դիմակայությունը ավարտվեց խաղախ ելքով 1-1 հաշվով, PSV Շախտյոր խաղը 1-1 նույնպես ավարտվեց, իսկ ահա Բավարիան քարը քարի վրա չթողեց, անցած տարվա, այսպես ասած, լավ աղմուկ հանած Բուդյոգլիմտից քարը քարի վրա չթողեց։ 5-0 հաշվով Բավարիան շատ վստահ մեկնարկ տվեց իր մրցելույթներին Չեմպիոնների լիգայի շրջանակում։ Կոմոն, ով պատմության մեջ առաջին անգամ մասնակցում էր Չեմպիոնների լիգային, առաջին խաղներ անցկացնելու սեփական հարկի տակ 4-1 հաշվով հաղթեց Red Bull Leipzig-ին, հարգելիներս։ Բա, այ այսպես են աղմկում Կոմոյի տղաները։ Նաև շատ հատկանշական էր, որ քանի որ սա առաջին դեպքն էր Չեմպիոնների լիգայի խաղի Կոմոյի սեփական հարկի տակ, սեփականատերերը իրենց նստատեղերը տրամադրել էին երկար տարիներ, 55 տարեկանից բարձր տարիքում գտնվող Կոմոյի երկրպագուներին, ովքեր իրենց ողջ կյանքի ընթացքում աբոնեմենտ էին ձեռք բերել, բաժանորդագրություն էին ձեռք բերել, և այո, գուցե չէին կարողանա տեղ գտնել մարզադաշտում այս խաղին, բայց նրանք իրենց տեղերը զիջեցին, շատ հատկանշական ու շատ գեղեցիկ քայլ սեփականատերերի կողմից։ Ինչ վերաբերում է Manchester United-ին, նա հանդիպում էր Բաքուն ներկայացնող Սաբահին, և այստեղ նույնպես քարը քարի վրա չթողեց արդեն Մանկունյանը կանակումբը 4-0 հաշվով հաղթելով Սաբահին։ Սլավիա Պրագա Լանս խաղը ավարտվեց 2-3 հաշվով, և այո, առաջին շրջափուլը, առաջին տուրը ավարտվեց Չեմպիոնների լիգայի լիգայի փուլում, առաջին հորիզոնականում շատ ակումբներ կան ու գլխավորում է այս ցուցակը գոլերի առավելագույն լավ ցուցանիշ դրսևորած առումով Փարիս Սեն-Ժերմենը, ով 6-1 հաշվով էր հաղթել Բավարիան, Բարսելոնան, Մանչեստեր Յունայթեդը, Կոմոն, Շտուտգարտը, այսպես շարունակ ակումբները շարվել են, և իհարկե սա մեկնարկային հատվածն է, դեռ շատ ու շատ դիմակայություններ կլինեն, որոնց մենք նույնպես կանդրադառնանք և կհայտնենք նաև ձեզ տեղեկություններ հենց այդ խաղերից։ Մնացեք մշտապես Ավրորայի հետ, քանզի Ավրորան էլ միշտ ձեզ հետ է, ձեր կողքին և ձեզ համար։

Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, բավականին բարդ է պատկերը երթևեկության հատվածում անգամ կատակում եք, ասում եք, խնդրում եմ փոխանցեք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որոշել էին շրջանցիկ ճանապարհներով շրջանցել Կոմիտասը, թող այդ շրջանցիկ ճանապարհներն էլ շրջանցեն, որովհետև այո, ահավոր բարդ իրավիճակի առաջացել Հարաբկիրի հատվածում, ունենք չաշխատող լուսացույցեր, ունենք նաև վթարներ, այդ բոլորը արդեն այսպիսի ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, չենք մոռանում նաև շին աշխատանքների մասին։ Նաև նշում եք, որ դեպի Կիլիկի ավտոկայան գնացող ուղղությունը Իսակովի նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, ինչ վերաբերում է դեպի երրորդ մասի կողմ տանող ուղղության, ապա այստեղ արդեն խցանումը հասնում է Եռաբլուրի հարակից հատված, այ այսպես ստաբիլ գեր ծանրաբեռնված իրավիճակի ենք ականատես լինում, դե գիտենք ուրբաթ օրերը բավականին բարդ են երթևեկության առումով, նկատի ունեցեք, որ այս րոպեներին նաև ծանրաբեռնված է Դավիթ անհաղթը հատված առ հատված, իհարկե Ազատության պողոտան բարձրացող ուղղությամբ դեպի Բաբայան, Բաղրամյանը իջնող ուղղությամբ դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ, Մաշտոցի պողոտան իջնող ուղղությամբ կրկին դեպի Ֆրանսիայի հրապարակը հատկապես գեր ծանրաբեռնված է այս րոպեներին Բագրատունյաց, ինչպես արդեն նշեցի, ահավոր վիճակում է գտնվում Իսակովը, առհասարակ մոռանում ենք երթևեկելի ցանկից, բայց իհարկե չմոռանաք նաև, որ ունենք կուտակումներ նաև Չարենցում բարձրացող ուղղությամբ, այստեղ վթար ունենք հարգելիներս, սա նույնպես դժվարացնում է երթևեկությունը, իհարկե կարևոր տեղեկություններ են, բայց այդ տեղեկություններին զուգահեռ եւս մի օգտակար ինֆորմացիա ունեմ ձեզ համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցը մեզ է առաջարկում ջերուցման հուսալի լուծումներ, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը էքստերիերից ձեռք ենք բերում գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից, բարձր էներգա արդյունավետություն, ապահով եւ օկտավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, բոլոր մանրամասները եւ տեսականին exterier.am կայքում, եւ հարցերի դեպքում զանգահարում ենք exterier-ի կարճամարին 88 68, ջերուցման կացաներ exterier-ից։

0: Հրադարձ։
1: Գովաստ։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Դու ես կարուսում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
4: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսօր ուրբաթ է, արչևում շաբաթ եւ կիրակի օրերն են, իսկ շաբաթ եւ կիրակի օրերին հատկապես ավելի շատ են լինում, ինչերը? Իհարկե, արարողությունները, հարսանիքներ, ծննդյան տոնակատարություններ, որոնք գուցե հենց շաբաթվա ընթացքում են եղել, բայց հետաձգել էին նշելու արարողությունը արդեն իսկ հանգստյան օրերին։ Գուցե հենց այս պատճառով էլ դուք պետք է որոշակի հենց մտադրություններ ունեք ոսկի ձեռք բերելու, նվիրելու համար։ Ասեմ ձեզ, ինչպիսի պատկեր ունենք ոսկու աշխարհում։ 585 հարկի ոսկին կարող եք ձեռք բերել 1 գրամը 29,000 դրամով, 750 հարկի ոսկին 37,200 դրամով, 875 հարկի ոսկին 43,400 դրամով, իսկ 999 հարկի ոսկին 50,000 դրամով։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, 1 գրամի ցուցանիշներն է ես ձեզ ներկայացնում, իսկ եթե այո, դուք հենց այդ նպատակներով եք ուզում ձեռք բերել ոսկին, ապա ձեզ ուրախ ուրախ, ինչ են ասում ես պարագայում, ուրախ առիթներ, թող որ այդ նվերները միայն ուրախ առիթներով լինեն եւ իհարկե լավ ժամանց ու լավ նշեք, լիարժեք նշեք, հանգստանաք, վերականգնեք ձեր էներգետիկ պաշարները ու արդեն իսկ գուցե հենց երկու շաբթի օրվանից վերադառնաք աշխատանքի, բայց գիտեմ ձեզնից շատերը աշխատելու են նաեւ շաբաթ եւ կիրակի օրերին ու շատ շատ ծանր լինելու։ Շնորհակալ եմ ձեզ առհասարակ, որ այդ բարդ աշխատանքը իրականացնում եք եւ մեր կյանքը ավելի ապահով ու անվտանգ եք դարձնում։ Մեր ռադիո լսողներից Սարգիսը նշում է, ասում է, ճիշտը փողն է Հայկ ջան, խնդիր չկա, կարող է փողը լինել, տարբերակը դուք եք ընտրում, ինչպես ձեր ջերմությունը եւ շնորհակալությունը հրավերի համար նաեւ հայտնել։ Ահա եւս մեկ հաղորդագրություն։ Հայկ ջան, բարև, ես շաուրմա ուտողներին կարևորա թե օդանավակայան գնացողները։ Օ, ճիշտ ասած չհասկացա, բայց հիմա լավ, եթերից դուրս կընթերցեմ, կվերընթերցեմ ձեր հաղորդագրությունը Տիգրան ջան եւ կվերադառնամ ու կկիսվեմ մեր մյուս ռադիո լսողների հետ։ Շարժվում ենք առաջ լսելով ռադիո Ավրորա, շնորհակալ եմ, որ անդավաճան կերպով մեզ հետ անցնում եք ողջ օրվա ընթացքը։

Հարգելի ռադիո լսողներ, վթարի մասին տեղեկություն ենք ստանում Գրիգոր Լոսավորիչ պողոտայից, այստեղ երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթարը տեղի ունեցել Ռուսաստանի դեսպանատան հարակից հատվածում, հենց դիմաց, եւ իհարկե կծանրաբեռնվի ակնթարթների ընթացքում այս ուղղությունը նկատի ունենանք, որ իջնող ուղությունը հատկապես կծանրաբեռնվի, բայց այս ռոպեներին ունենք նաեւ Խանջյանը բարձրացող ուղությամբ, որը նույնպես գերծանրաբեռնվել է։ Ինչ վերաբերում է մեր ռադիոլսողներից Տիգրանի հաղորդագրությանը, որը ես այդ պահին այդպես էլ չհասկացա, բայց հիմա արդեն իսկ հասկացել եմ, նա նշում է, որ շաուրմա ուտողներն են ավելի կարևոր, թե օդանավակայան գնացողները, թող մեքենաները մի քիչ այնպես կայանեն, որ հանգիստ կարողանանք տեղաշարժվել այս հատվածով։ Այո, հարգելիներս, դեպի օդանավակայան տանող ուղղությունը նույնպես գերծանրաբեռնված է, եւ մեր մյուս ունկնդիրն էլ արդեն իսկ նշում է, որ եթե օդանավակայան պետք է գնանք, ապա լավ կլինի մի փոքր ավելի շուտ դուրս գանք տանից, որպեսզի ուշացումներ չլինեն հարգելիներս, այո, ժամանակային կորուստները բավականին շոշափելի են լինելու։ Այս ռոպեներին ես աչքս գցում եմ օդանավակայանի ցուցատախտակին եւ հասկանում եմ, որ ունենք որոշակի ուշացումներ, մասնավորապես Դոհայից ժամանող չվերթը, Մոսկվայից ժամանող չվերթը, Եկատերինբուրգի ժամանող չվերթը, ինչպես նաև Կրասնոդարի ժամանող չվերթը, 4-ն էլ ուշացումով են ժամանելու Երևան, ինչ վերաբերում է արդեն մեկնումներին, այստեղ էլ 6-7 չվերթ ուշացումով է լքելու, խնդրում եմ անպայման գնալուց առաջ ստուգեք, արդյոք ճիշտ ժամանակացույցով է չվերթը իրականացվելու թե ոչ, և իհարկե ձեզ լավ հանգիստ կամ լավ աշխատանքային այցելություն ու բարի վերադարձ, եթե գալիս եք, իսկ եթե գնում եք, թեթև թրիչ կամ ամենակարևորը։

0: հարցախոսք։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր։ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 converse-bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-5933-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, նոր տեղեկություններ եմ բերել ձեզ համար մասնավորապես գումարների տեսքով, ուրեմն 1 միլիարդ 98 միլիոն դրամ նախատեսվում է ուղել նոր կառուցվող, հիմնանորոգվող դպրոցներ տանող ճանապարհների կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման աշխատանքներին։ Այդ մասին կառավարության սեպտեմբերի 11-ին նիստի ժամանակ ասաց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանը։ Ընդհանուր երկարությունը 9.8 կիլոմետր է, որի մեծ մասը շուրջ 9.6 կիլոմետրը բաժին է ընկնում հիմնանորոգման աշխատանքներին, և ընդամենը 200 մետրն են միջին նորոգման աշխատանքները, ասաց նախարարը, և հավելեց, որ խոսքը 14 դպրոց տանող ճանապարհների մասին է։ Ինչպես ասում են, դպրոցի ճամփան դժվար է երկար ծույլիկի համար, բայց գուցե ծույլիկների համար այս ճանապարհահատվածների բարենորոգումից հետո այլ ավելի թեթև կդառնա և ծուլությունն էլ մի կողմ կկորչի։ Հարգելի ռադիո լսողներ, նաև չմոռանանք, որ առջևում արդեն լուրերի թողարկման ժամն է, որի ընթացքում շատ ու շատ այլ տեղեկություններ կստանանք, և իհարկե դրա համար առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը և մնալ Ավրորայի տիրույթում։ Իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ, և իհարկե հաջողություն եմ մաղթում ողջ օրվա ընթացքում։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուս թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այս պահից սկսած Ավրորա Նյուս թիմին ուղիղ եթերում միանում եմ նաև ես Լիլիթ Աղաջանյանը, մինչ երեկո լինելու ենք միասին։ Մենք որևէ բիզնեսի հետ առնչություն, որևէ փայչ ունենք, բացի նրանից, ինչ հայտարարագրել ենք այդ կարգավորումները, մենք ենք ընդունել այս մասին, այսօր ճեպազրույցի ժամանակ ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով պաշտոնյա թիմակիցների նվիրատվություններին, որոնք հայտարարագրում նշում են։ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ Հայաստանում գործում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որի պարտականությունն է վերլուծել բոլոր հայտարարագրերը, դուրս բերել բոլոր այն դեպքերը, որոնք չեն հիմնավորվում մարդկանց օրինական եկամուտներով։ Եթե դա պատշաճ կերպով չի արվում, ապա պատասխանատուները ըստ վարչապետի պատասխանատվության կենթարկվեն։ Նա նաև հիշեցրեց, որ օրենք է ընդունել, ըստ որի պաշտոնյան իրավունք չունի նվեր ստանալ։ Այս համատեքստում վարչապետը պատմեց, որ Փարիզ մեկնելիս օթանավի մեջ մի սփյուռքահայ ոսկերի ցանկություն է հայտնել շղթանվիրել, սակայն Փաշինյանը մերժել է, հաշվի առնելով ընդունված օրենքը։ Այն է, պաշտոնյան իրավունք չունի թանկարժեք նվեր ընդունել։ Արտոնյալն էլ չեն լինելու, չկան, եթե ցույց տաք, ով է արտոնյալը, հիմնավորեք, որ արտոնյալ է։ Դրան կլինեն հետևանքներ, չկան արտոնյալներ Հայաստանում, ասաց վարչապետը։ Ապօրինի ձեռքբերված կոշիկից սկսած վերցնելու ենք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ օրենքը կփոխվի, մարամասները լսենք նրանից։
3: Եվ ասում եմ, քաղաքական պատասխանատվություն ունենա, Խաչատրյան Գագիկը, երբ որ լինի ազատության մեջ, երբ որ իրավական բանի համար, բանի սիմուլանտության համար պետք չլինի, ինքը ոչ միայն կքայլի, այլև կվազի։ Վազելով պետք գնա նայի իր թոշակը, նստելա թե չի նստե։ Սա է քաղաքական, նույնը վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ասում են, մի հատ էլ ասում են, ինքով է, որ պետք է որոշի թոշակով պետք։ Ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ, ընտրված ժողովրդի կողմից, և ձեզ ասում եմ, ինչպես է, հատիկ-հատիկ պետք վերադարձնեք, հատիկ-հատիկ։ Եվ ինչ արել, ես խնդրել եմ, դուք տեղյակ եք, չէ, որ Ապօրինի գույքի բռնագանձման համակարգով կա կարգավորում, որ հաշտության դեպքում 25% մնում է, 75% վերա։ Ես հանձնարարել եմ, որ այդ կարգավորումը վերացնեն, չկա այլևս 25%։
4: Առհասարակ
3: չպիտի լինի, տվել ենք այդ շանսը, 8 տարի չեն օգտվել այդ շանսից, հիմա պետք է զրոյացվի, 100% պետք է վերադարձնեն։ Այո, առաջիկայում կլինի օրենսդրական փոփոխություն, և այդ հաշտության հնարավորությունը կվերացվի։ Ասենք, Ապօրինի ձեռքբերված կոշիկից չեն օգտվել այդ շանսից։

Ձերին ուշադրություն չեն դարձնելու նաև առողջական վիճակին, մարդիկ երկու ամիս առաջ տուրնիկի վրա պտտվում էին, հենց մեղադրանքը տեսնում են, դառնում են մահամերձ, ես ինչ տրամաբանություն է մահամերձ, ընդհող ընտրությունների ժամանակ մահամերձ լինեին, հայտարարեց Փաշինյանը. Եվ արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը արձագանքել է Փաշինյանի հնչեցրած հայտարարություններին. Տղամարդուն հարիս չէ, նոր վիրահատված մարդուն դիտավորյալ ապօրինի նստեցնել, հետո այդ մարդու առողջական վիճակի մասին խոսել ու ինքնահաստատվել. Նախագահի տարած բժշկական միջամտության մասին արդեն բոլորին է հայտնի ու նման միջամտության ենթարկվում են հազարավոր մարդիկ. Նախագահը ինքն է արգելել այդ միջամտությունը դարձնել կալանքը մեղմելու միջնորդության առարկա. Նախագահը առողջ է եւ անպայման տեսնելու է ոմանց քաղաքական մահամերձության պատկերը. Կան ղեկավարներ, որ խաղաղ ու արժանապատիվ կառավարում են իրենց երկիրը, հասնում թոշակի տարիքի եւ առողջ ապրել ակերպի շնորհիվ կարողանում են տուրնիկի վրա բարդ վարժություն անել. Կան ղեկավարներ, որոնք արժանապատիվ կերպով քարշ են տալիս իրենց գոյությունը, չեն հասնում թոշակի տարինքին, նշված է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանի արձագանքում. Սուրիկ Խաչատրյանին քաղաքական հետապնդումների են ենթարկում, գիտեք, որ Սուրիկ Խաչատրյանը երկար ժամանակ Հայաստանում ակտիվ գործնեություն է ծավալել մարդու իրավունքների ժողովրդավարության խոսքի ազատության մեծ է նրա ավանդը հայ ժողովրդի պատմության մեջ, ինչպես գիտեք, նա պատմագիտության դոկտոր է, ճեպազրույցի ժամանակ այսպես արտահայտվեց Սյունիքի նախկին մարզպետի հասցեին Նիկոլ Փաշինյանը, եւ քանի որ այս ապազգային իշխանությունը հայ ժողովրդի պատմության հետևից ընկել, այդ պատճառով Ֆրանսիայի իշխանությունը հասկացել է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը քաղաքական հետապնդումների զոհ է, դրա պատճառով էլ չի անում, Մակրոնն էլ ասում է, այսպիսի գաղափարական մարտիկին ժողովրդավարության նվիրալին չեն կարող հանձնել Հայաստանի բռնապետական իշխանությանը, նշեց Նիկոլ Փաշինյանը. Այսօր Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Հայաստանի ազգային ժողովում հանդիպումներ է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր և ուժեղ Հայաստան խմբակցության անդամների հետ, հիշեցնենք, որ նախորդին Կոպիրկինը հանդիպել էր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանի և քարտուղար Արթուր Խաչատրյանի հետ, այլ մանրամասներ այս հանդիպումներից ներկայացված չեն։ Վերջին շրջանում աճող վիճակագրություն ունենք թմրամիջոցների հայտնաբերումների մասով, պաշտպանության անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստին ասաց ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղազարյանը։ Էական հանգամանք էլ հենց սահմանին առավել մեծ քանակությամբ թմրամիջոցների հայտնաբերումն է։ Նա նշեց, թե դա կարող են վերագրել նաև ռազմավարության փոփոխությանը։ Վերջին երկու տարիներին ոստիկանության շեշտադրումը եղել է առավել մեծ քանակությամբ սահմանի վրա հայտնաբերումներին աջակցելը և կանխարգելելը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասում է, որ երկիրը չի պատրաստվում հարձակվել որևէ պետության վրա, նա նշել է, որ Մինսկը գործում է պրագմատիկ մոտեցմամբ և չի ձգտում ռազմական հակամարտությունների։ Միաժամանակ Լուկաշենկոն ընդգծել է, որ Բելարուսը պարտավոր է պաշտպանել իր տարածքի յուրաքանչյուր սանտիմետրը, բնակչությանը և ապահովել երկրի անվտանգությունը։ Լուկաշենկոն նաև նշել է, որ Բելարուսը պարբերաբար արձագանքում է օթային տարածքի խախտումներ, նրա գնահատմամբ Մինսկը միշտ պետք է պատրաստ լինի ժամանակին և համարժեք արձագանքել։ Իսկ ահա Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը մեկնաբանել է Լիտվայի մտադրությունները կապված երկրի սահմանադրությունից միջուկային զենքի տեղակայումը արգելող դրույթը հանելու հնարավորության հետ։ Կրեմլի ներկայացուցիչի խոսքով նման զարգացումները կարող են կանխատեսվել, սակայն դրանք դիտարկվում են որպես լարվածության էական խորացում։ Այս համատեքստում Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը հստակեցրել է, որ եթե հարևան պետության տարածքում հայտնվեն Ռուսաստանի դեմ ուղղված միջուկային զինատեսակներ, ապա Ռուսաստանի Դաշնությունը համապատասխան պատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Մասնավորապես այդ երկրի ամբողջ տարածքը ևս կհայտնվի ռուսական միջուկային սպառազինության նշանառության տակ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Լա-լա-լա-լա-լա-լա, հարգելի ռադիո լսողներ, Աբովյանի պուրակում ունենք վթար և այո ծանրաբեռնվածությունը շատ շոշափելի է դարձել։ Խնդրում եմ, եթե կա այդպիսի հնարավորություն, պարզապես շրջանցեք այս ճանապարհահատվածը։ Զուգահեռ ուղություններից ենթադրում եմ, որ կարելի օրինակ օգտվել հերացու ճանապարհահատվածից, բայց դե բոլորն էլ որ գնան այդ ուղությամբ, այդ տեղել կունենանք դժվար անցանելիություն։ Ամեն դեպքում, այո, վթար ունենք հենց այդ հատվածում, բայց իհարկե հարգելիներս, եւս մեկ տեղեկություն էլ արդեն Սայատնովա Աբովյան Խաչմերուկից, որտեղ լուսացույցը չի գործում։ Բարեկներ ջան, խնդրում եմ մոտեցեք այս ճանապարհահատված, կարգավորեք մինչև լուսացույցի աշխատանքի վերականգնումը։ Հարգելիներս, իսկ իմ գործընկերուհիներից այս անգամ արդեն Ռուզաննա Շահինյանը եկել է, որպեսզի կարգավորի եթերի ողջ ընթացքը և բնականոն հունով ապահովի, որ բոլորիս մոտ տեղեկությունները ժամանակին հասնեն, տրամադրություններս բարձր լինի, խոսենք այն ամենի մասին, ինչ որ մեզ հետաքրքիր է։ Ողջույն Ռուզ ջան։
1: Ողջույն Հայկ ջան, շնորհակալ եմ անչափ նման ջերմագույն խոսքերի համար, շատ շնորհակալ եմ կարգավորելը, գուցե չէ, որտեվ ձեզանից հետո կարգավորելը իմ կողմից կլինի կակ մինիմում կամ կակ մաքսիմում, ինչևէ, բայց ես կփորձեմ նույնությամբ ընթացքը տանել և ռադիո լսողներին տեղեկացնել, տեղեկանալ հենց ռադիո լսողներից։ Մի խոսքով շարունակենք եթերային ընթացքը, իհարկե։
0: Ռուզ ջան, մինչ ես հրաժեշտ կտամ, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մեզ մոտ այս օրերի ընթացքում երեկվանից սկսած մինչ ամսի 13-ը Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվում է Tour of Armenia հեծանվաբազքի մրցաշարը։
1: Հայկ ջան, մենք երեկ հիշեցինք և Tour de France, այս անգամ արդեն Tour de Armenie։ Այսօր Գեղարքունիքում ենք։
0: Ասեմ ավելին, այսօր Դիլիջանի թունելը 1 ժամով փակել էին, 1 ժամից ավելի փակեր եղել, դրա համար որոշակի ցենց խոչընդոտներ առաջանալու են։ Ամեն դեպքում ես հիշեցրել եմ, որ կայքում տեղադրված է բոլոր, այսպես ասած, ժամանակացույցը, թե որ հատվածում ինչ
1: թունելը կար մեջ, որտեղ 3 օրինակ մեզ չեն զգուշացրել թունելի մասին։
0: Ոչ, թունելը չկա։
1: Այսինքն մենք հայտնվում ենք թունելով եւ մատից հոտ ենք քաշում, որ վայ, բագոնը
0: ասեցանիվ կարծի միատ։ Այ այսպիսի պատկեր ունենք մեր հեռախոսահամարը, արդեն իսկ կարմրում է, հարգելիներս, 8777 հեռախոսահամարի մասին է խոսքը գնում, շնորհակալ եմ, որ զանգահարում եք, համոզված եմ տեղեկություններ եք հայտնելու, ուրեմն դուրս գանք եթերից, պատասխանենք ձեր զանգերին, բայց կվերադառնա արդեն միայն իմ գործընկերուհին։ Ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում և բարձր տրամադրություն։

0: до вас.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն. 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: հաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010 59 20 20 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան ուղիղ եթերում 15:19 րոպե։ Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Ես այս պահից սկսած, այո, ես միանում եմ մեր բոլորիս մեծ թիմին, Ավրորայի, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, շնորհակալ եմ, որ դուք եք եկել մշտապես կապի մեջ, շարունակելով թեման՝ Դուղ Դաղմենի, Դուղ օֆ Արմենիա, Մրցաշա, Մրցավազք եւ այլն։ Այո, այսօր Գեղարքունիքում որոշ հատվածներ փակ էին, անգամ Դիլիջանի թունելը, ինչ վերաբերվում է Վաղվանը, ապա սեպտեմբերի 11-ին Լոռու մարզում երթևեկությունը ժամանակավորապես կսահմանափակվի հետևյալ հատվածներում։ Փաստորեն հասկանում ենք, որ Լոռու մարզին մասին է խոսքը գնալու, բայց տեղեկությունները շատ են, քաղաքները եւ գյուղերը նույնպես շատ են։ Մանրամասները դուք կարող եք ինքնուրույն ցանոթանալ, հենց ձեզ համար գծել ուղությունը, եթե հենց այդտեղ անցնելու վաղը ձեր օրվա գուցե կեսը, գուցե ամբողջ օրը։ Ամենայն դեպս ես փորձեմ հենց մի քանի անվանում ձեզ տալ, որպես հուշում, օրինակ Վանաձոր քաղաքի Երևանյան խճուղի, Վանաձոր քաղաքի էլի մի քանի փողոցներ, բացի դա նաեւ Էլի ու էլի M6 միջպետական ճանապարհի Վանաձոր Ալավերդի հատված, Փամբակի առաջին փողոցի M6 միջպետական ճանապարհով դեպի Վահագնաձոր բնակավայր, 1/3 մի խոսքով արդեն փողոցներով է այստեղ տրված, Ստեփանավան Ալավերդի H35 մայրուղու օձուն արևածակ հատված, հետո արևածակից դեպի Լորի Բերդ հատված, Ստեփանավան Ալավերդի H3 միջպետական մայրուղի, Ստեփանավան քաղաքի Աշոտ երկաթի փողոց, էլի մի խոսքով, այո, ուղությունները շատ են, մի կողմից հրաշալի է, բայց մյուս կողմից էլ իհարկե, Վարուշնա ջան, խնդրում եմ եղեք ուշադիր եւ նախապես տեղեկացեք, ցանկը ամբողջությամբ սեպտեմբերի 11-ի համար, ինչպես նաեւ 12-ի համար, որ արդեն կիրակի օրն է, շատ շատերս գուցե պատրաստվում են գնալ քաղաքի զուր, Երևան քաղաքից դուրս, եւ գուցե հենց Լոռու մարզ, իսկ սեպտեմբերի 12-ին խոսքը կգնա արդեն մրցաշարը կմեկնարկի, կրկին կգնա Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի մշակույթի տան դիմացից։ Մի խոսքով իհարկե կապը պահում ենք, հասկանում ենք ինչը ոնց, բայց դե քիչ անց իհարկե կգնանք նաև, ինչի ոչ, Դուղ օֆ Լամբադա, Դուղ դ Լամբադա, որտեղ հասալ կարելի է համարել մի սենց փորձություն։ Լամբադա կամրջի վերևին հատվածը փակ է, դա նշանակում է, որ հարակից բոլոր ուղությունները ծանրաբեռնված են, կանրադառնանք, իմանանք մանրամասները, ինչպես նաև մայրաքաղաքի այլ ուղություններ նույնպես կգնանք եւ կհասկանանք այստեղ ինչ է տեղի ունենում։ Շնորհակալ եմ, որ կապի մեջ եք, Viber WhatsApp 091 76 1007, սահմանենք մեր Ավրորայի ընդհանուր մեծ

Revenge, Serial Radio Sognajan, tanumam ձեզ դեպի tour de Lambada. Այո, ուղղությունը վերևի հատված Lambada-ի կամրջի փակ է եւ դա իհարկե բարձրացնում է մեր կյանքը, նյարդայնացնում է, որովհետեւ անգամ շրջանցող ուղությունները ծանրաբեռնված են։ Անգամ Գոգոլի են փողոցը կհիշեք, հա, երբ որ ենթադրենք մենք ուզում ենք դեռ նախապես գնում ենք Ալմաստի գործարանով, մտնում ենք Գոգոլի փողոց, որի վերջը դուրս գանք դեպի Ուլնեցի, այնուհետեւ դեպի Բաբայան, հետո արդեն ազատություն եւ մեր ուզած տեղ, բայց դա էլ է ծանրաբեռնված, որովհետեւ դե մեքենաները կանված մի խոսքով։ Սա էլ իհարկե պատրաստ լինենք անգամ նրան, որ թվացող թեթև ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են։ Դա ի վերջո նորմալ է այս պահի դրությամբ, որովհետև հիշենք, որ Lambada-ի կամրջի վերևի հատվածը փակ լինելու պատճառով մենք մեր ուղությունը որպես գլխավոր ճանապարհ շարունակում ենք Դավիթան հաղթից դեպի Կոմիտաս եւ հակառակ ուղությամբ Կոմիտասից դեպի Դավիթան հաղթ, արդեն մեջտեղի հատվածով Lambada-ի, բայց այստեղ պետք է հիշել, որ փակ է շրջանաձևը, նույն ինքը կալցևո է, դա նշանակում է, որ ազատությունից, Ռայկոմից կամ մոնումենտից եկողները արդեն չեն կարող գնալ անմիջապես ուղիղ, պետք է դուրս գան կամ Կոմիտաս կամ Դավիթան հաղթ։ Ի դեպ, մենք այստեղ կարող ենք այնուամենայնիվ The radio station that everybody listens to. Այո, սա չէ կարող բաց թողնել։ Եվ այսպես հետադարձ ենք, այդ ռազվառոտը կարող ենք կատարել ըստ երևույթին, հա, ինչքան ես եմ հասկանում, ոչ թե գնալ դեպի Դավիթան հաղթ Ուլնեցի եւ այնտեղ կատարել մեր հետադարձը, այլ գուցե հենց այդ ճաղավանդակների մոտով։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողնա ջան, լինենք ուշադիր Lambada-ի բոլոր հարակից ուղությունները, այդ թվում նաեւ փոքրիկ, մեծ, շրջանցող, բոլորը ծանրաբեռնված են, բայց գուցե ավելի հեշտ դուք կհասնեք, եթե Ուլնեցից թեքվեք դեպի արդեն հենց Ուլնեցի, այնուհետև դեպի Դավիթ, դեպի Բաբայան, հետո ազատություն։ Մի խոսքով իհարկե կողնորոշվում ենք դրա այդ մեկտեղ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այ կրկին ու կրկին դուք նշում եք, որ ախր այս պահին, երբ որ սենց բարդ է իրավիճակը, ոչ միայն նշված վայրում մենք ունենք շատ ծանրաբեռնված երթևեկություն, այլ ուրիշ տեղերում մայրաքաղաքի, որտեղ նույնպես կատարվում են ճանապարհ շինարարական աշխատանքներ, ախր խնդրում եմ ձեզ, մի քիչ ունենանք քթի ծակ, գոնը այդ հատվածներում մեքենաները, եթե անգամ կայանում ենք, ապա գոնը կամ շախմատաձև կայանենք, որ չթողնենք ընդամենը երկու հանդիպակաց հոսքերի համար ընդամենը մի գիծ, այլ գոնը կամ գնանք մի քիչ ավելի հեռու, կամ այդ պահին չխցկվենք խաչմերուկ, որովհետև այդ պահին մենք արժանանում ենք միայն անեծքների, իմացեք, կամ դեմը չենք կտրելով, ես իմ ինչ անում, իմացեք, որ ցանկացած այս իրավիճակը, երբ որ մենք ստեղծում ենք, օրինակ ես, եթե ինչ-որ մեկի դեմը կտրում եմ կամ կայանում եմ այնպես, որ պարզապես մարդիկ չգիտեն ոնց այդ տեղով անցնել, իմացեք, որ այո, ես իմ արարքով, իմ դժողք, դեպի դժողք, այդ հերթի, հերթը գցում եմ առաջ, այո, ես գնալու եմ դժողք այս դեպքում։ Ահա, սիրելի ընկերներ ջան, սա այո, հոգու ճիճ, ինչպես Հայկն էր ասում, իմ գործընկերը, վարորդներից վարորդներին խնդրանք, ու շարունակենք Ադոնցը դեպի ազատությունը գեր ծանր է։ Այո, շնորհակալ եմ պարոն ջան, սա հենց վառ ապացույց, որ հարակից ուղությունները Lambada շրջանցող նույնպես իհարկե գեր ծանրաբեռնված են։ Շնորհակալ եմ, հուսամ, ահա, մի րոպե, հուսամ, գոնե մի երկու ժամ, Հայկա, Հայկ ջան, հիմա ես ձեզ կպատասխանեմ, շնորհակալ եմ անչափ ջերմ խոսքերի համար, եւ կրկին հարցնում եք, այդ ինչ է եղել, Ալավերդի պետք է գնամ, ինչ է տեղը ունեցել, ինչ է փակ լինելու, նորից կգնանք դեպի Մրցավազք, եւ նորից ես ձեզ կասեմ Ալավերդի վաղվա օրով փակ ճանապարհները։

0: Գովաստ, ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով կսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
3: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Babel Mandep, նոր մի աշխարհագրական անվանում մեր լրահոսում, ես ձեզ այդ տեղել կտանեմ, կբացատրեմ ինչ է, ոնց կհասկանանք ինչի սա հայտնվեց արդեն մեր կյանքում, նույնպես քիչ էր մեզ Հորմուզի նեղուցը, հիմա հայտնվեց նաև Babel Mandep-ը, սրա մասին դեռ կխոսենք, իսկ հիմա անպայման ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ Սալավանջի նեղային հատվածս արդեն եկանք, այո, Սալավանջի նեղային հատվածի նեղուց գուցե այսպես, պատճառը դեռ չգիտենք, բայց հասկանում ենք, որ մի ուղղությունը ծանրաբեռնված է այնպես, որ դուրս ենք ստիպված, դուրս ենք գալիս հանդիպակաց գոտի, հենց որ հասկանանք պատճառը, խնդրում եմ եւ տեղեկացրեք Ավրորային, ես էլ անպայման ձեզ կտեղեկացնեմ, Սալավանջի նեղայինում շատ ուրախ ենք, բացի դրանից, սիրել ռադիո լսողներ ջան, կրկնեմ, որ չի աշխատում լուսացույցը Սայատնովա Աբովյան փողոց Խաչմերուկային հատվածում, թեև կարծես թե մեր հարգելի սիրելի պարեկներ արդեն ժամանել են եւ ըստ երևույթին կկարգավորեն այստեղ երթևեկությունը, մենք էլ կապ կհաստատենք լակատրի հետ եւ կհասկանանք ի վերջո, երբ չնայած որ ես կարծես թե հասկանում եմ, որ հավանաբար խոսքը գնում է լուսի անջատումների, մի խոսքով սա էլ այսպես, բացի դրանից հիշեցնեմ, որ Աբովյան պուրակում ունենք վթար, սա նշանակում է, որ Աբովյան փողոց բարձրացողը դեռ, պատկերացրեք, Մոսկովյանից գերծանրաբեռնված է։ Ահա, սա էլ այսպես, շնորհակալ եմ ձեր տեղեկությունների համար, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ռուջան, իրոք ապրելու ցանկություն առաջացնող անզա, վայ, Հայկ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, շատ փոխադարձ է դա, որովհետև դուք եք Ավրորային ապրեցնում մեր բոլոր ռադիո լսողները, առանց ձեզ ոչ մի բան չէր լինի, սա հավատացեք, ես ձեզ գրկում եմ ամուր, բնականաբար կապի մեջ եմ, բայց դե սրանով չենք սահմանափակվում, եւ այնուամենայնիվ եվս մի քանի ուղություններ ես ձեզ հիմա կնշեմ, որոնք, որ պետք է, նու, գոնը ինչ-որ կեպ շրջանցել, ուրեմն, դե Լամբադան ամբողջությամբ հիշում ենք Ադոնցով, Մամիկոնյանցով, Արամ Խաչատրյանով, Շախսուվարյանով, Ուլնեցիով, Բաբայանով, Գլինկայով, մի այդ ամենը հիշեք, խնդրում եմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, պլյուս դրան նաև ծանրաբեռնվում, անգամ Դրոյի փողոցն է ծանրաբեռնում, այս ամենի պատճառով չենք մոռանում Պրոսպեկտը երկ կողմանի, մի ռոպա, նաև ունենք ծանրաբեռնված ուղություն, սա ինչի մասին է խոսքը, այո, իհարկե Սեբաստյան երկ կողմանի, եւ իհարկե խոսքը գնում է Մալացիայի շուկայի հատվածի մասին, հետո Սեբաստյան մի քիչ կթեթևանա, շնորհակալ եմ այս տեղեկությունների համար, արդեն իսկ թեթևանում է, Կիևյանը բավականին թեթև է, բավականին համեմատաբար թեթև է, գոնե մի փոքր, Վաղարշյանը Կոմիտասով, անցանելի է, համենայն դեպս ծանրաբեռնված է Արամ Խաչատրյան Իջնողը, եւ սիրելի Ներնաջան, այս պահին նաև ծանրաբեռնված է, ինչպես ասացի, Երևանի փոքր կենտրոնը, Պրոսպեկտը, բոլոր հարակից ուղություններով, սա նշանակում է և Պուշկինը, և Ամիրյանը, և Այոն, Խորենացին, մի խոսքով սա նույնպես գիտենք, էլի ունեմ տեղեկություններ, հիմա փորձեմ հակիրճ հասկանալ, այո, Խորենացին ես ասացի, Նարդոսը երկ կողմանի նույնպես ասացի, որոշ չափով ծանրաբեռնված է Կրկեսի Խաչմերուկային հատված, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ովքեր որ հիմա ճանապարհին են, ղեկին եք, հուսամ ամեն ինչ տեղը տեղին է, եւ խցանումները միակ բանն են, որոնք հիմա գուցե մեզ կտխրեցնեն կամ գուցե մեր գործերից մեզ հետ կքցեն, բայց դե ոչինչ, մեզ այս ամեն ինչով վախեցնել հնարավոր չէ, մենք միևնույն է գնում ենք առաջ եւ միևնույն է փորձում ենք եւ աշխատել եւ ապրել, չվախենանք ոչ մի բանից, հետ չկանգնենք, գնանք առաջ եւ ի վերջո մնանք միմյանց հետ կապով, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան։

Սիրել ընկերներջան, շարնակում ենք մեր եթերը, ավրորանը, ուղիղ եթերում 100.7 FM հաճախականությամբ, ինչպես նաև ռադիո ավրորը կետեմ կայքի միջոցով, նույնպես այստեղ ենք, բոլորս միասին ենք, իսկ գուցե հենց դուք լսում եք ռադիո ավրորան, ռադիո պլեյեր հարթակի միջոցով, դա նշանակում է, որ ես ձեզ նույնպես ողջունում եմ, գրկում եմ և մաղթում եմ լավոր։ Սիրել ընկերներջան, գնում եմ ավրորա նյուզի, թե Facebook, թե կայք և հասկանում եմ, թե որքան խոսուն են անգամ վերնագրերը։ Այսօր վարչապետը տալիս էր ճեպազրույց, որին իհարկե ներկայենք նաև մենք Ավրորա Նյուզի թիմը, և եթե անդրադառնանք պարզապես վերնագրերին, հետո դուք իհարկե մանրամասները ամբողջությամբ կկարդաք, եթե նոր եք միացել Ավրորային կամ միացել նոր կյանքին, ապա ասեմ, որ օրինակ, այսպես ասեմ, տակ Փաշինյանի հայտարարություններից մի քանիսը, եթե նման իրավիճակներ լինի թանկացնելու, մենք էլ կնայենք ինչ կարելի է թանկացնել Փաշինյանը գազի գնի մասին։ Ալեն Սիմոնյանը նույնպես հանդես է եկել հայտարարությամբ, ասելով, որ իրավապահ համակարգը վաղուց պետք է զբաղվեր Հայկ Սարգսյանով։ Հայկ Սարգսյանը, եթե չեք հիշում, այսպես ասած, չակերտավոր շիշ բռնող, դե մենք սիրում ենք մականուններով, մենք շատերս ունենք մականուններ, և դրանով նաև առանձնանում ենք, ինչու ոչ։ Հայաստանում գազը էժան չէ, եթե նման իրավիճակներ լինի թանկացնելու, այո, մենք էլ կնայեք ինչ կա, ահա, սա արդեն մեկ այլ մանրամասներ, էլի իմ տեղեկություն, մեղադրանքը տեսնում, ահա, մահամերց են դառնում, վազելով պիտի գնա թոշակը ստուգի, Փաշինյանը կոշտ հայտարարությունս արդեն Գագիկ Խաչատրյանի վերաբերյալ, Փաշինյանը բացահայտումները, Հայկ Սարգսյանի վերաբերյալ օլիգարխի հավակնություններ ապօրինի հանքեր, մանրամասները այո նույնպես կգտնեք, սիրելի ռադիո լսողներ։ Գրանք առաջ, պաշտոնական դիրքի չարաշահում և քողարկված բիզնես, որն է պետության դիրքորոշումը, սա արդեն մեր Ավրորա Նյուզի հարցներ, Տիգրանաշենը հանձնելով Ադրբեջանի առջև բացում է Հայաստանի դարպասը, սա արդեն Նարեկ Կարապետյանի հայտարարություններ, Դակ, էլի, եթե ասում եմ, որ Քյարքին Հայաստանի տարածքի մեջ է, նշանակում է պատերազմ հայտարարել Փաշինյան, էլի Ալեն Սիմոնյան, Փաշինյան Հայաստանը second hand ապրանքների կարիք չունի, Նիկոլ Փաշինյանը ասել, Հայկ Սարգսյանի հայտարարությունների առիթով քրեական գործ է հարուցվել Նիկոլ Փաշինյան, և հանդես է եկել հայտարարությամբ նաև Քոչարյանի գրասենյակն, այո, հավանաբար պաստաբանը, հա, Քոչարյանի գրասենյակն արձագանքել է Փաշինյանին, կան ղեկավարներ, որոնք չեն հասնում թոշակի տարիքի, սա նախորդ հայտարարության վերաբերյալ պաստորեն արդեն իրենց դիրքորոշումն է Քոչարյանի գրասենյակին, խոսքով ընկերներ ջան, իհարկե հետևում ենք լրահոսին ամբողջությամբ Ավրորա Նյուզի, թե Facebook-ում, թե Telegram-ում և թե հենց անմիջապես կայքում, մենք ամեն ինչը տեղադրում ենք, հենց հնարավորություն ունենաք, մուտք գործեք և արդեն մանրամասներին ծանոթացեք։

0: Սիրելի ռադիոլսողնա ջան, տեղեկացնեմ ձեզ, որ Աբովյան պուրակի վթարված մեքենաները արդեն իսկ տարհանվել են, բայց միևնույն է, ուղղությունը մնում է ծանրաբեռնված, խոսքը գնում է Աբովյան փողոցը վերև բարձրացողը դեպի հենց Աբովյան պուրակ, դեպի Պլանի գլուխ։ Դրա հետ մեկտեղ եւս մեկ վթար է տեղի ունեցել, սա արդեն տեղափոխվեցինք Միասնիկյան պողոտա բարձրացող ուղղության վրա, սկզբնամասից թունելից մի փոքր վերև, կարելի ասել հենց այս հատվածում, այո, այստեղ վթար է տեղի ունեցել Միասնիկյան բարձրացող ուղղության վրա։ Մի ռոպե անենք այսպես։ Պարեկները տեղում են, բայց մի եւ նույն է ուղությունը ծանրաբեռնված է, Հերացին բարձրացող ամբողջությամբ դեպի Միասնիկյան սկզբնամած ծանրաբեռնված է եւ Միասնիկյան արդեն այս հատվածում, նույնպես այլ ընկերներ ջան, հաշվի առեք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ես խոստացել եի ձեզ տանեմ Բաբելման դեպ, այստեղ նույնպես այս անվանումը աշխարհագրական արդեն սենց ներխուժեց լրահոս եւ հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Սա ոչ Հորմուզի նեղուցի հետ կապ չունի, Ամերիկայի եւ Իրանի հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի հետ որևէ կապ չունի, բայց տարածաշրջանում կան 3 երկրներ՝ Եմեն, Էրիտրեա եւ Էրիտրեա, Եմեն, ես փորձում եմ սենց մտովի պատկերացնելիս աշխարհագրական քարտեզը, որպեսզի լավ հիմա կհասկանամ։ Ուրեմն, Բաբելման դեպ, ինչ է սա նշանակում։ Եվս մեկ նեղուց, որը կապում է կարմիր ծովը գիտենք, Ադենի ծոցի հետ, այնուհետև նույնպես գնում է դեպի արաբական, ես հիմա փորձում եմ նաև թարգմանել, արաբական ծով։ Իդեպ նույն Հորմուզի նեղուցը նույնպես սենց գալիս է դեպի արդեն արաբական ծով, սենց մի խոսքով։ Սա կարելի է համարել ոնց որ զուգահեռ ուղությունն է, պատկերացրեք ձեզ, արևիսկի արաբական թերակղզի մի կողմից են Հորմուզի նեղուցն է, մյուս կողմից արդեն Բաբելման դեպ։ Իդեպ Բաբելման դեպը արաբերեն նշանակում է Բաբելման դեպ, նշանակում է, հիմա փորձեմ ձեզ ասել, բաբը դա դարպասներն են, Բաբելման դեպ նշանակում է լացելու ոնց որ դարպասներ, տխրեցնող դարպասներ, ինչի որովհետև հին ժամանակներին այստեղ ուղությունը շատ բարդ էր եւ մինչեւ անցում եմ, ոնց որ մարդկանց կյանքի կեսը գնում էր եւ երկար ժամանակ էր պահանջվում, կարի նաեւ ծանր հաղթահարելու համար շատ ծանր էր։ Մի խոսքով անվանումը այդպես էլ մնաց՝ Բաբելման դեպ։ Սա այսպես, իսկ որն է պատճառը, որ այստեղ նույնպես իրավիճակը լարվում է, Եմենի հուսիթները, որոնք որ ուզում են վերցնեն իրենց ազդեցության տակ հենց այս նեղուցը Բաբելման դեպը, որովհետև այստեղով նույնպես անցնում է նավթի պաշարների աշխարի 12%-ը։
1: Գովաստ, մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում, idbank pb-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես, Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում, ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում, հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։ Alpha Pharm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphapharm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153/05/10/2011։
3: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստանում դեռ բնակարան չես գնել։
4: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
3: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
5: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։ 8808։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, ինչպես եւ հոստացել էի բոլոր մեր ռադիոսողների համար, ովքեր վաղը գնալու են Երևան քաղաքից դուրս կամ այլ հայաստանյան քաղաքից գնալու են դեպի օրինակ Ալավերդի, դուք հարցնում եք այդ հեծանվային մրցաշարի, մրցավազքի, գուցե ոչ թե պատճառով, լավ, որպես սենց հետևանք, որ հատվածներ են փակ լինելու։ Իրականում այդ հատվածները լինելու են շատ, ցանկ ամբողջությամբ կա Ավրորա Նյուզում, այն մենք հրապարակել ենք հենց այո, 3 ցերեկը 15:43, հասարակություն բաժնում, խնդրում եմ անպայման սա գտեք, կարդացեք, ծանոթացեք, որովհետև հստակ նշված չէ, թե հատկապես որ հատվածն է, ենթադրենք Վանաձոր Ալավերդի M6 միջպետական ճանապարհի հատվածը, բայց ես կարծում եմ, որ տեղում իհարկե կկողմնորոշվեք, կամ ցավոք անգամ տրված չէ, թե որ ժամանակահատվածում է սա անցկացվելու, հավանաբար հասկանում եմ, որ ցերեկային ժամերին երևի թե մնում է պարզապես հասկանալ կամ մտածել, որ լավ է, իմ անցնելուց գոնե արդեն ես կանցնեմ անխոչնդոտ։ Եվ ասեմ, անգամ ասեմ, որ ամբողջությամբ ցանկը փակ ճանապարհների վաղը Լոռու մարզի մասին է խոսքը գնում, հեծանվային մրցաշարի, արդեն գտեք, խնդրում եմ avroranews.am կայքում։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւս մի քանի տեղեկություն փակողությունների վերաբերյալ, այո, ունենք դրանք, այս պահին ծանրաբեռնված են նաեւ Թոթով մի ռոպե, սրանք անդրադառնամ, ուրեմն Կիևյան իջնողը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, բացի դրանից Թոթովենց դիտահորից ջուր է, գետեր, լճեր, ծովեր ունենք, նեղուցել, իհարկե այստեղ կառաջանա։ Շնորհակալ եմ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Թոթովենց, տեսնել Թոթովենցի որ մի հատվածն է, որ ջուր է, գետեր են հոսում, գուցե դեպի Գայի պողոտա գնացողը, սա կհասկանանք, ոչինչ։ Նայում ենք ժամին, հասկանում ենք, որ շատ շուտով լուր էր, մենք արդեն պատրաստ ենք ներկայացնելու ձեզ և 100.7 FM-ով և իհարկե նաև Facebook-ով նույնպես հեռարձակումը կգնա կայքում նույնպես։ Բացի դրանից, եւս մեկ անգամ նշեմ, որ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շնորհակալ եմ, որ հաստատում եք այս տեղեկությունը, մի ռոպե սա էլ լսեմ, շատ են տեղեկությունները ծանրաբեռնված ուղություններից, ապա ահա, ողջույն, շնորհակալ եմ Էդգար ջան, ես էլ եմ շատ ուրախ ձեր ձայնը լսելու և մեր բոլոր ռադիոսողների, և այո, հաստատենք, որ Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածն է ծանրաբեռնված է նաև Խանջյան իջնող ուղությունը, բացի դրանից վթարի պատճառով, որը տեղի է ունեցել Միասնիկյան պողոտայի բարձրացող ուղության վրա սկզբնամասում թունելի մոտակայքում, գրեթե ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է Խանջյանը թունել մտնողը, այնուհետև գնացողը դեպի Հերացի և Հերացից դեպի Միասնիկյան։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, սա հաշվի առեք, փոքրինչ ծանրաբեռնված են նաև Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը, և այս պահին մնում է ծանրաբեռնված Տիգրան Մեծ Նարդոսը, և ծանրաբեռնված է մնում Սարալանջի Նեղային հատվածը, հատկապես ուղությունները Գլինկա դուրս եկող ուղությանը հարակից, ինչպես նաև և դեպի Նորք Մարաշ գնացող ուղությունը։ Շնորհակալ եմ զանգերի համար և սիրելի ռադիո լսողնա ջանելի տեղեկություն Սեբաստիա, այս անգամ արդեն իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված, նույնպես լինենք շատ ուրախ։ Ահա, մենք էլ գնանք արդեն 1.5 րոպեից, Լիլի Տաղաչենյանը հիմա մեզ կմիանա, մենք էլ արդեն մի ժամին կհանդիպենք ու կշարունակենք մեր ընթացքը, ես ձեզ էլի կբերեմ շատ ու շատ հետաքրքիր տեղեկություններ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հասցնեմ եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Արցախի պողոտայից դեպի Տայց գնացողը գրեթե կանգնած ենք այստեղ, նույնպես եղեք ուշադիր։ Եվ ամենակարևորը, հենց հիմա միասին լսելու ենք Ավրորայի լուրերը։

0: Hrelații uma celige rusman jamanacne. Ferosi gazi catsanes exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ ժամի լրացուցիչը սկսենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի հայտարարությունից, քնչական գործողություններ է իրականացվել Նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, քրեական վարույթի շրջանակում մի շարք անձինք են ձերբակալվել, այդ թվում քրեակատարողականի պաշտոնատար անձը։ Ի պատասխան հայտնում ենք, որ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկի պաշտոնատար անձի կողմից ապօրինի գործողության համար կաշառք ստանալու, դրան օժանդակելու և խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ կաշառք տալու դեպքերի առթիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող վարույթի շրջանակում ձերբակալվել են մի շարք անձինք, այդ թվում Նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պաշտոնատար անձը։ Այս մասին Avrora News-ին հայտնեցին հակակոռուպցիոն կոմիտեից, նշենք, որ տեղեկությունը ստացել ենք լուրերի թողարկումից մոտավորապես 5 րոպե առաջ։ Կառավարության այսօրվա նիստում ծավալված քննարկման ընթացքում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեսյանը անդրադարձավ PISA միջազգային հետազոտական արդյունքներին, ընդգծելով, որ դրանցում արձանագրված խնդիրները կրթական համակարգում վաղոց են ախտորոշվել, և վերջին տարիներին իրականացվող բարեփոխումները ուղղված են հենց դրանց լուծմանը։ Նախարարի խոսքով հետազոտությանը մասնակցել է Հայաստանի կառավարության որոշումն է, որի նպատակն է ունենալ միջազգային համադրելի տվյալներ, դրանց հիման վրա ճիշտ ախտորոշել կրթական համակարգի խնդիրները և հստակեցնել հետագա անելիքները։ Հայաստանում հետազոտությունը անցկացվել է 2025 թվականի մարտ-մայիս ամիսներին, ընդգրկելով 295 դպրոցի շուրջ 7015 տարեկան սովորողների, մասնակիցների 88%-ը հետազոտության անցկացման պահին եղել է 10-րդ դասարանի աշակերտ, որոնց ուսումնասիրությունը հին չափորոշիչով է կազմակերպվել։ PISA-ն գնահատում է ոչ միայն սովորողների տարական գիտելիքները, օրինակ տարաճանաչությունը կամ թվաբանական պարզ գործողություններ կատարելու կարողությունը, այլ նաև ան թե սովորողը որքանով է կարողանում իր ունեցած գիտելիքները կիրառել կյանքի տարբեր իրավիճակներում։ Արդյունքները այս առումով նաև հաստատում են, որ վերջին տարիներին կառավարության ծրագրով և կրթության զարգացման 2021-30 թվականների պետական ծրագրով նախատեսված քայլերը ուղղված են ճիշտ ախտորոշված խնդիրների լուծման, ասաց նախարարը, թվարկելով իրականացվող աշխատանքները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է խնդիրների ուղղությամբ հետևողական աշխատանքը, նշելով, որ պետության կողմից կրթության ոլորտում վերջին տարիներին իրականացվող ռազմավարական ծրագրերը նպատակ ունեն բարելավելու կրթության որակը, սկսած նոր ենթակառուցվածքների ստեղծումից ու բարեկարգումից մինչև բովանդակային ծրագրերի վերանայում և փոփոխություն։ Հայաստանում մանկահասակ երեխաների նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների գործերը պատշաճ չեն քննվում, որովհետև մեծ հավանականությամբ նման դեպք տեղի ունենում այն երեխաների հետ, որոնք ամուր սոցիալական թիկունք չունեն։ Բա որ այդ իրավիճակում պետությունը թիկունք չկանգնի այդ երեխաներին, ով է թիկունք կանգնելու, այստեղ մեծ պրոբլեմ եմ տեսնում, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Խնդրել եմ դատախազին, որ վերջին 10-15 տարում անչափահասների նկատմամբ սեռական ոտնձգության մասին ինչքան կարճված գործեր կան, ասել եմ հանեք, անձամբ գործերը նայեք, որովհետև գնում եմ գյուղեր, մարդիկ բաներ են պատմում, գետինն եմ մտնում, ոնց կարող է նման բան լինի ընդհանրապես, ընդվորում դեպքեր, որոնց մասին ամբողջ գյուղը գիտի, բնակավայրերը գիտեն, նշեց վարչապետը։ Տիրանաշենը հանձնելով Փաշինյանը Ադրբեջանի առջև բացում է Հայաստանի դարպասը, այս մասին ասում է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Շնարեք, որովհետև գնում եմ գյուղեր, մարդիկ բաներ են պատմում, գետինն եմ մտնում, ոնց կարող է նման բան լինի ընդհանրապես, ընդվորում դեպքեր, որոնց մասին ամբողջ գյուղը գիտի, բնակավայրերը գիտեն, նշեց վարչապետը։ Տիրանաշենը հանձնելով Փաշինյանը Ադրբեջանի առջև բացում է Հայաստանի դարպասը, այս մասին ասում է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Շնարեք Կարապետյանը, նաև նշում, Տիգրանաշենը

0: Այսինքն Ադրբեջանը վերջի ժամանակում ինչ ասում է, մենք պետք է խաչանենք մեր դեմքներին, ասենք տենց անենք, որ պատերազմ չլինի, սահմանադրություն փոխեք, ձեր երկրի պատերազմ չլինի, անկախության հռչակագիրը հանեք, թե չէ պատերազմ կլինի, Տիգրանաշենը տվեք, թե չէ պատերազմ կլինի, մինչև որ այս կամ մարդ ընդունեք, թե չէ պատերազմ կլինի, սա դիվանագիտություն չէ, սա մի ակողմանի զիջումներ են, հենց մենք դրա համար ենք ասում, դիվանագիտական ճանապարհով, թող մեր վրա չնկարեն այլ ճանապարհներ, դիվանագիտական ճանապարհով Հայաստանի տարածքում գտնվող հայկական օրենքներով Տիգրանշեն համայնքը պետք է մնա Հայաստանի տարածք։ Հողի վրա նենց պետք է բանակցվի, հենց իրենց ասած հողի վրայով, որ Տիգրանշենը մնա Հայաստանի տարածք։ 2 միլիոն տոննա բերա գնում ամբողջ Հայաստանի առևտուրը, այդտեղով է գնում հյուսիսային, 100,000-ը որ մարդիկ է մեր հայրենիքի տարբեր հատվածներն են գնում։ Թե չէ ամեն րոպե մի եկեք ասեք, «Էս չանենք պատերազմ կլինի, այն չանենք պատերազմ կլինի»։ 10,000 հոգու չընդունեք պատերազմ կլինի, տենց չեն դիվանագիտություն անում։
1: Լսում ենք ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանին։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան մտադրություն ունեն ընդլայնելու երկկողմ էներգետիկ գործակցությունը նավթագազային նախաձեռնություններից անցում կատարելով դեպի կանաչ էներգետիկ միջոցներ և էլեկտրաէներգետիկական նոր միացումներ, այս մասին տեղեկացրել է Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովը ադրբեջանա-թուրքական էներգետիկ ֆորումի ընթացքում։ Նախագծի նպատակն է Կասպից ծովի շրջանի և կենտրոնական ու Ասիայի կանաչ էներգիան Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջոցով փոխադրել Եվրոպա։ Այս շրջանակում նախատեսվում է Նախիջևանը Ադրբեջանի միասնական էներգետիկ համակարգին կապելու նպատակով Ջաբրայիլում կառուցել համապատասխան ենթակառուցվածք։ Հետագա փուլում նախատեսվում է Զանգեզուրի միջանցքով իրականացնել էներգա-էներգետիկ կապ դեպի Նախիջևան-Թուրքիա։ Գործադրվող քայլերը ուղղված են նաև Կասպից ծովի երկու ափերին գտնվող թուրքական պետությունների էներգետիկ համակարգերի ինտեգրմանը։ Համաշխարհային տնտեսությունը բախվում է զգալի դժվարությունների, այդ թվում առևտրի մասնատման և հակաբյուջետային ու գնաճային ճնշումներին։ Այս մասին ասված է BRICS երկրների ֆինանսների նախարարների և կենտրոնական բանկի ղեկավարների հայտարարության մեջ։ Հեղինակները կոչ են անում բարեփոխել արժույթի միջազգային հիմնադրամը, համաշխարհային բանկը, որպեսզի նրանց կառավարման կառուցվածք համապատասխանի համաշխարհային տնտեսության վերափոխմանը։ Հիշեցնենք, BRICS-ում 10 անդամ երկրներ են, որ սա մի միավորում է, որը աշխարհաքաղաքական մարտահրավեր է համարվում մեծ յոթնյակի երկրների համար։ Ի սկզբանե BRICS-ը բաղկացած է եղել հիմնադիր երկրներից՝ Բրազիլիա, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, 2011-ին այս խմբին միացել է Հարավային Աֆրիկան։ Եվ տեղեկացնենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Նյու Դելհիում BRICS-ի շրջանակում բանակցություններ է վարել Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ, Մոդիի հետ զրույցը Պուտինի այցի ծրագրի առաջին կետն է։ Սերբիայի նախագահ Վուչիչը հայտնել է, որ հրաժարական կտա սեպտեմբերի վերջին և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կնախապատրաստի շարքային քաղաքացու համար։ Նյու Յորքից վերադառնալուց ամիջապես հետո դա կլինի սեպտեմբերի 25-ին կամ 26-ին, ես հրաժարական կտամ և նախընտրական քարոզարշավը կվարեմ որպես շարքային քաղաքացի։ Օրենքը ինձնից դա չի պահանջում, բայց դա իմ կամքն է, նախկինում ոչ մի նախագահ այդպես չի վարվել, նշել է Վուչիչը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: 16-ը 9 րոպե, մաղթում եմ ձեզ օրվա լավ շարունակություն, նոր հնարավորություններ վստահեմ, որ ձեզ կբերի նաև այս ժամը, օգտվենք բոլորս դրանցից, անգամ գուցե մեկ ժպիտը պարգևի ինչ-որ մեկին այդ հնարավորությունը, ուժեր ունենալու և հաղթահարելու ինչ-որ մի խնդիր գտնել լուծում։ Մենք լսեցինք լուրերը, հասկացանք, բացի ամեն ինչից, որ ձերբակալվել են մի շարք անձինք, այդ թվում Նուբարաշեն, քրեակատարողական հիմնարկի պաշտոնատար անձը, մանրամասների իհարկե կան Ավրորա Նյուզում, բայց դրա հետ մեկտեղ սիրելի ռադիո լսողնա ջան, ես Լիլիթին Աղաջանյան խնդրեցի չգնա, Լիլիթ ջան, ասեմ ինչի, դու այստեղ ես սիրելիս։
1: Այո, այստեղ եմ
0: մենք իհարկե հապավումներով, արդեն ամեն ինչը հասկացող, հապավումներով խոսացող ազգ ենք, բոլոր հապավումները գիտենք, մենքը մյուսից տարբերակում ենք, բայց երբ որ դու ԿԳՄՍ նախարարության նախարարի խոսքերն էիր մեջ բերում, այդ նյութն էիր կարդում, այնտեղ մի հապավում կար,
1: Պիզան,
0: այո, ես դա չա, ես Պիզան գիտեմ Իտալիայինը,
1: այս
0: մեկը, այս մի հապավում բաց թողեցի։
1: Դա միջազգային հետազոտական կենտրոն է, որ ուսումնասիրում է մեր բոլորի կրթական մակարդակը,
0: եւ ես ասացի գժվել եմ։
1: Չէ, ինքը հատուկ էսպես հապավում է, հայտնի է բոլոր լրատվամիջոցներում, հենց այդպես էլ ինքը հնչում է Պիզա, եւ դա այն կառույցն է, որը որ ուսումնասիրել է մեր բոլոր դպրոցականների, այսինքն նշված քանակի դպրոցականների գիտական մակարդակը, ներկայացրել տվյալները, եւ արդեն 2 օր է էսպես ազգովի եփվում են այդ ամեն ինչի մեջ, այդ թվերի հետ չենք համաձայնվում, չնայած նախարարն ասում է, որ իրենց համար այո, սա կանխատեսելի թիվեր, մենք միտումնավոր ենք գնացել այդ չափորոշիչի հետ կապված, այդ հետազոտության հետ կապված, որպեսզի հասկանանք կրթական ոլորտում բարեփոխումները ճիշտ են կանում, սխալ են կանում, չափորոշիչները ինչպես
0: են դնում։ Ինչ հասկացավ տիկին նախարարը, ճիշտ են կանում բարեփոխումները ճիշտ
1: ուղղությամբ։ Ինքը պնդում է, որ այո, բարեփոխումները ճիշտ ուղղությամբ են կանում, եւ այն աշակերտները, այն 15 տարեկան աշակերտները, որոնք հետազոտման պահին 10-րդ դասարանում են եղել, իրենց ուսումնառությունը եղել է 5 չափորոշիչով, հիմա երևի այդքան կապրենք, որ 2027 թվականին կտեսնենք 26 թվականի չափորոշիչը և կհասկանանք, արդյոք ես Ռուժյան երեկել իրար հետ զրույցում ասացի, որ բնագիտական առարկաները, մաթեմատիկան, դրանք այսպես վարժացնելու, հա, վարժվելու առարկաներ են, և նաև ճշգրիտ գիտություններ են, և դա պիտի նաև բնությունից մարդուն տրված լինի, պիտի են, որ ասմեն, մեջըտ լինի, բայց երբ որ այսօր հայ երեխան, հայ դպրոցականը կաղում է ընթերցանությունից, և առավել եւս երբ որ ինչ-որ մի բան ընթերցում է և ինքը չի կարողանում իր ընթերցածը ենթադրենք պատմել, ասել, արտահայտվել, ասենք ինչ-որ բան ներկայացնել, հասկանալ սա կարծիք էր, սա նկարագրություն էր, ինչ էր, լավ, այս տեքստի հետ ինքը որ աշխատում էր, սա ինչ էր, դա ինձ որպես հայ մարդ, և որպես լրագրող, և որպես մամա, և որպես էս իմ տեղը ապագայի սպասող լավագույն աշակերտի, կամ ոչ լավագույն, կամ այսպես հինգերով, այ մեծ ցավ է պատճառում, որովհետև ինչքան էլ արհեստական բանականությունը այսօր մեր կյանքի կարևոր մասերից մեկն է, հաղորդավարությունը, լրագրությունը էլի շարունակում է մնալ այսպես իր ամբողջ գեղեցկության մեջ, և ոչ Լիլիթը, ոչ Ռուզիկը այստեղ հավերժ չեն, իրենց փոխարինողներ են պետք, բայց եթե այդ երեխան չի կարողանում կարդալ, եթե այդ պատանին չի հասկանում տեքստը, ես ում եմ հանձնելու այս իմ ամբողջ հմտությունը։
0: Լավ, ես բժիշկը ում հանձնի։
1: Այ բժիշկը ում հանձնի։
0: Բատնտեսագետը։
1: Այ ապագա այս բոլոր երեխաները, իդեպ այդ նկատառումը իմ հորներ, պապաս ինձ ասեց, ասես դու այդպես էփվում ես, որ կարդալ չգիտեն, դու հիմա մի հատ լրջացի ու մտածի, որ 15 տարի հետո, 10 տարի հետո այդ կրթությամբ մարդը գալու է դառնա մասնագետ, լինելու ազգային ժողովում, կառավարությունում, բժշկական հաստատությունում, շինարարության ոլորտում, դե դու այդ ամբողջ, որ ասում են, պերճանքն ու հմայքը պատկերացրու, այսինքն Ռուժյան, այսպես միանշանակ չեմ ծանրացնի, բայց ինձ համար ընթերցանություն են, այսպես ոնց ասեմ, են դանակով սենց ոնց որ մեջքս մտցրած բան լինի այդ թվերով։ Սա
2: ամենակարևորն է։
1: Այո,
2: մնացած ամեն ինչը կարելի է,
1: կարելի է վարժացնել, պարապել, սովորացնել, այսպես խնդիրները լուծել, այնպես որ ռուս ջան, կսպասենք, կսպասենք հաջորդ տարվա տվյալների նոր չափորոշիչով արդեն կհասկանանք։
2: Բայց գիտես Լիլիթ ջան, ինձ համար, անձամբ ինձ համար ինչն է ցավալին, որ մենք ամեն ինչ ոչ թե մենք, այլ ըմբռնության մի խոսքով ԿԳՄՍ-ն մասնավորապես նախարարը ամեն ինչը չափում ենք ինչ որ չափորոշիչներով։ Ես օրինակը ես չափորոշիչներին գուցե երբևէ չեմ համապատասխանել դպրոցում, որտեվ ես այնպես չէ որ լավ էի սովորում, բայց ես գիրք էի կարդում ու ես գրքերով դարձել եմ մարդ ու հասկանում եմ, որ հիմիկվա գուցե այդ նախկինում եղած չափորոշիչներին չեմ համապատասխանել, մեր ռադիո լսողներից հիմ ոմանք հիմա նույնպես կփաստենք, ասեն դե մենք էլ այնպես որ, բայց Լիլ, չափորոշի միթե մենք այս ամենը անում ենք, որ ինչ որ մի չափորոշիչներին համապատասխանենք, ինչ որ մի փծիչ կստանանք կամ ինչ որ մի քնություն կամ թեստ հանձնենք։ Ախր կրթությունը ինքը ընդհանուր մի գաղափար է, չափորոշիչներով չէ, որ մենք պետք է մարդուն սենց գիտենք դասենք լավն է, վատն է, կիրթ է, թե տգետ է, թե եսի մինչ է, Լիլ
1: Ռուս ջան, հետդ համաձայնեմ, բայց տես, երբ որ մենք բերեցինք այդ տեստային ասվածը, տեստեր ասված, այ քո ասած այդ ծիճկա դնելը, եւ մեր առօրյայից դուրս եկավ շարադրություն գրելը, փոխադրություն գրելը, թելադրություն գրելը,
2: մտքեր
1: ձևակերպելը, այ մենք այսօր ունենք ինչ ունենք, այսինքն սա միայն այսօրվա նախարարությունը չի, սա անկախության տարիներից եկացած, որ այ Եվրոպայից սա վերցնենք, Ասիայից սա վերցնենք, Ամերիկայից սա վերցնենք,
2: դա Եվրոպայից է կրկնօրինակում, այո, բոլորի չափորոշիչները Եվրոպայից ենք բերում,
1: զուտ ապացույցեր, որ սովետական խորհրդային միության այդ ենդպրոսները, որոնք որ եղել են, ընկրթական մակարդակը կամ այն կրթությունը, որ եղել է, դա էլ հնացած էր, դա էլ մոդայիկ չէր, գրքերը լավը չէին, այսինքն ամեն ինչը վերցրեցինք այսպես տարբեր երկրներից, արդյունքում չունեցանք ոչ մի բան։
2: Պաստորեն ստացվում է սենց մակերեսային գիտելիքներ։
1: Եվ ասեմ քեզ, Ռուս ջան, քո գիրք կարդալը քեզ ուղակի փրկել է, որովհետև այո, դու կարող ես մաթեմատիկա չիմանալ, բայց քո գիրք կարդալը քեզ ինչով է փրկել, որ դա ձևավորել է քո ընդհանուր աշխարհայացքը։ Դու կարդացել ես տարբեր գրողների, եւ հայերեն, եւ ռուսերեն, եւ անգլերեն, եւ ֆրանսերեն, դու բոլորին կարդացել ես, եւ դա ձևավորել է քո մարդ տեսակը։ Դրա համար, երբ որ մենք այստեղ ունեն մենք աշակերտներ, այստեղ ունեն մենք ուսանողներ, հյուրեր, որոնք գալիս են տեսնելու մեր աշխատանքը, Ավրորա մեդիայի աշխատանքը, ես միշտ ասում եմ, երեխեք ջան, գիրք կարդացեք, բարձր կարդացեք, կանգնեք հայլու առաջ կարդացեք, որովհետև դա ձեզ ապագայում շատ-շատ պետք է լինելու, եւ դա մի հրաշք դասախոս ունեի, ասում էր, այդ անտեր գիրքը բացի կարդա, որ եթե անգամ գլխիդ մեջ էլ չմտնի, ինչա գոնե կտեսնես բառերը ոնց են գրվում։
2: Տարերը ինչ տեսք ունեն։ Տարերը
1: ինչ տեսք ունեն։ Ինքը միշտ էսպես բաներ անում, որ գոնե մասնագիտական գրականությունը կարդանք։ Ինչևէ, այսօր ունենք այն ինչ ունենք, առերեսվել ենք այդ ամեն ինչի հետ, եւ հուսամ, որ եւ մասնագետները, եւ նախարարությունը, եւ
2: կառավարությունը, եւ պիզահապավումը,
1: այո, եւ այդ արդյունքները հրապարակողը, դե մենակ մենք չենք այնտեղ 91 երկրից մոտ 700 000 աշակերտ է եղել, եւ այո, Ռուզիկ ջան, շատ ցավով եմ ասում, որ ԱՊՀ երկրների տարածքում մեզնից հետո միայն Ղրղզստանն է։
2: Շնորհակալ եմ քեզ, իմ սիրելի գործընկերուհի։ Ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան է եթերում։

0: Dust. Գովաստ. Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսային ներկ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսային ներկ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուար արների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիո լսողնաջան, եթե կարող եք սարալան ջիներային հատվածը մի օգտագործեք, որպես ենթադրենք շրջանցող հատված, կամ գուցե ձեր հիմնական ուղությունը, ամեն դեպքում իմացեք, որ այնտեղ մեջտեղի հատվածում կարծես թե իրականացվում են ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ, թե եւ շինարարները հոսքեր են բաց թողնում կամ փորձում են կարգավորել, բայց այնուամենայնիվ սարալան ջիներայինը ծանրավերնված է։ Բացի դրանից, սիրելի ռադիո լսողներ, վթարը տեղի ունեցել Թբիլիսյանը իջնողը չհասած ազատություն, այսինքն չհասած ռայկոմ։ Դա նշանակում է, որ Թբիլիսյանը դեպի այստեղ մոտեցողը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր թեմային, քիչ առաջ զրուցում ենք առհասարակրթական համակարգի ԿԳՄՍ նախարարության այդ այսպես ասած չափորոշիչների եւ մեր խեղճ ու կրակ երեխաների, դպրոցականների, որոնց գլխին մենք բերում ենք լիքը ինչ-որ սենց փոփոխություններ, խնդիրներ եւ այլն, որտեվ ի վերջո պարզապես պետք է սովորեցնել երեխային, այլ ոչ թե ինչ-որ չափորոշիչներին համապատասխանեցնել կամ վարժեցնել։ Երեխան շունչ է, կենթանի չէ, որը ոնց իբրև կրկեսում դու վարժեցնում ես։ Ռադիո լսողներից մեկը գրում է, որ իհարկե շան, ահա, չեմ կարա անվանական չասեմ, սա սկսվեց կրթության անկումը, կոնկրետ սկսվեց դեր Բլեյանից, եւ սա սարսափելի վիճակ այդ ժամանակ հիմնադրվեց։ Իհարկե շարունակողներն են եղել, օրինակ Աշոտյանը, նաեւ հիմիկվա ԿԳՄՍ նախարարությունը նույնպես ոնց որ շարունակում է, հա, այս ուղին։ Սա ծրագրավորված սարսափելի ազգին բթացնող երևույթ է, ցավոք ազգային անվտանգության հարց է։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, սիրելի ռադիո լսող ջան, որտեղ անկիրթ լինելը դա վտանգում է պետությանը։ Ահա, ընկերներ ջան, այսպիսի կարծիքներ, շնորհակալ եմ, որ վստահում եք Ավրորային ձեր միտքը, ձեր կարծիքը, ձեր աշխարհայացքը։ Շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք։ Մենք բոլորս տարբեր ենք, ունենք այո տարատեսակ եւ աշխարհայացքներ, տեսակետներ, բայց միևնույն է, մեզ բոլորիս միավորում է ռադիո Ավրորան։

Իդեպան սիրել է ռադիո լսողներ, դպրոցների հետ կապված հիշեցի մի պատմություն, շատերը դգիտեք Մարկ Տվեն, գրող Մարկ Տվենը, Թոմ Սոյեր և այլ սենց գրքեր, այլ ստեղծագործություններ, Մարկ Տվենը երբ որ փոքր էր, դպրոցը չէր սիրում, և որպեսզի չգնա դպրոց, նա ամեն առավոտ ձևացնում էր, որ ինքը մեռած է, մահացած է, միայն թե

Իհարկե անկերներ ջան, լավ կլիներ, որ երեխան մեր երեխաները գնային դպրոց հաճույքով, չվախենային դպրոցից, չվախենային առարկաներից, ուսուցիչներից, հասկանալով, որ այո, կա առարկավորը, որ դու գուցե չես հասկանում, գուցե չես սիրում, կա առարկավորը, որ դու շատ ես սիրում, քեզ մոտ ամեն ինչ ստացվում է, բայց ամենակարևորը մարդ լինես, որովհետև ոչ միայն գնահատականներով կամ անգիր սովորելով, դասը պատասխանելով և բարձր գնահատականներ այո ստանալով դու մարդ ես, ամենակարևորը հիշենք և մեր երեխաներին անպայման ասենք, որ դպրոցը առաջին հերթին դա կյանքի դպրոց է, մարդ լինելու դպրոց է։

0: Այո, սիրելի ընկերներ, ճանկարտականի համակարգում այս ցավալի իրավիճակը, երբ որ մենք ինքներս չգիտենք մեր երեխաներից ինչ ենք ուզում, շարունակվում է այն առումով, որ ռադիոլսողները ակտիվ արձագանքում եք դուք, եւ ես վստահ եմ, որ երեկոներից մեկը մենք կնվիրենք նաեւ հենց այս թեմային։ Բացի դրանից, այո, ճշտել եմ, դե ես չէ լինի, եթե չիմանայի այդ պիզա ասված, այդ հապավումը, ինչ է նշանակում, սա էլ իմանանք, ուրեմն, սա նշանակում է Program for International Student Assessment, բառացի գուցե նշանակում է այսա, համաշխարային ծրագիր, կրթական համակարգի, գնահատման համար, նո, այսպիսի մի հապավում, որը հենց թեստավորում է, կամ եսի մինչեր անում, բայց դրա հետ մեկտեղ մեր ռադիո լսող Արտուրը լավ նշեց, ասում է, այդ տասնամյա այդ կրթական համակարգը ինչով էր պակաս, այդքան գիտնականներ տվեց Հայաստանը։
1: Գովաստ. Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում 16:36 րոպե, և ես նոր հասկացա, որ այսօր արդեն իսկ սեպտեմբերի 11-ն է, իսկ ես ձեզ պատմում եմ, թե ինչեր են նախատեսվում, ինչ փակուղություններ են նախատեսվում սեպտեմբերի փաստորեն այսօրվա համար, հենց հեծանվային մրցավազքի համար։ Փաստորեն Լոռու մարզն է այսօր թեմայի մեջ, վաղը Գեղարքունիքը կլինի, կրկին ու կրկին ասեմ, որ մանրամասները փակուղությունների, փակ ճանապարհահատվածների կապված հեծանվային մրցավազքի հետ դուք կարող եք գտնել Avrora News.am կայքում։ Իսկ ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ եթե հիմա տեղափոխվենք մայրաքաղաք, ապա բացի ամեն ինչից նաև կհասկանանք, որ եւս մեկ վթար ցավոք տեղի է ունեցել Ուլնեցի Դավիթ Անհաղթ խաչմերուկային հատվածում։ Այո, այս խաչմերուկը նույնպես ծանրաբեռնված է, ինչի, որովհետև հենց այս խաչմերուկում մենք գուցե հասկանում ենք, որ կարող է շրջանցեմ, չգնամ դեպի Լամբադա, կարող է թեքվեմ դեպի Ուլնեցի վերև կամ ներքև, եւ այո, նաեւ ունենք մի իրավիճակ, երբ որ հատկապես Դավիթ Անհաղթով գնացողը դեպի Ուլնեցի, դեպի ձախ, այնտեղ լուսացույցը քիչ է պահում եւ մենք չենք հասնում, ընդամենը 3 մեքենա կարող, մենք փորձում ենք խցկվելով, գոնե ես էլ գնամ, շատ չմնամ, եւ փաստորեն ունենք այն, ինչ ունենք, վթար Դավիթ Անհաղթ Ուլնեցի։ Ռադիո լսողնա ջան, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, բացի ամեն ինչից նաեւ ծանրաբեռնված իրավիճակ, Արգավանդից դեպի Փարաքար գնացող ուղղության վրա եմ տիրում, նաեւ տեղեկացնեմ ձեզ, որ այս պահին թեթև էր, բայց հիմա փոքր-ինչ ուզում է ծանրաբեռնվել Իսակովի բարձրացող ուղությունը, թեև համեմատաբար շատ ավելի թեթև է, քանց թե օրինակ նույն Երևանի փոքր կենտրոնի ուղությունները, նույն Պրոսպեկտը այս պահին ահավոր ծանրաբեռնված է Գրիգոր Լուսավորիչը երկկողմանի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկնեմ նաև, որ Սալալանջի նեղայնում մենք ունենք շինարարական աշխատանքներ, դրանով պայմանավորված է հենց Սալալանջի նեղայնի ծանրաբեռնվածությունը, հատկապես ուղությունը դեպի Գլինկա։ Այս պահին նաև ծանրաբեռնված Արշակունյացը դեպի Կրկես, չենք մոռանում Պրոսպեկտը եւ բոլոր հարագից ուղությունները, սենց Խաչմերուկ առ Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված են։ Ծանրաբեռնված է մնում երկկողմանի Կորյունը, այո ընկերներ ջան, Հերացից սկսած մինչեւ Պրոսպեկտ Կորյունը գրեթե կանգնած է երկկողմանի։ Բացի դա, Խանջյանը նույնպես ծանրաբեռնված է, հատկապես իջնող ուղությունը, թեև բարձրացողը չի զիջում եւ նույնպես ծանրաբեռնվում է անգամ մինչեւ Թունելը, մինչեւ Հերացի։ Հերացի դեպի Միասնիկյանը հետո կբացվում է, լավ էլ թեթևը, երկու ուղությամբ։ Սա հաշվի ենք առնում, չենք մոռանում Լամբադան փակ լինելը, վերևի հատվածը փակ լինելը եւ դրանով պայմանավորված հարակից բոլոր ուղությունների ծանրաբեռնվածությունը։ Խնդրում եմ եղեք ուշադիր, խնդրում եմ նախապես, եթե այս հատվածով եք անցնելու, վերցրեք ձեզ ժամանակ մի քիչ ավելի շատ, որպեսզի ավելի հանգիստ անցնեք, հասկանալով, որ դե գոնե չշտապեմ, լավ, գոնե այսպես հաղթահարեմ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողնա ջան, այս պահին մնում է ծանրաբեռնված Բագրատունյացը երրորդ մասի կալցևոյ դեպի և այստեղից արդեն դեպի Իսակով։ Մի քիչ ծանրաբեռնվել է այս պահին նաև Ստրեչը և ուզում է ծանրաբեռնվել Դավիթ Բեկը Մրեուի մոտ, իջնող ուղության մասին է խոսքը։ Էլ ինչ ունենք, էլ ինչ տեղեկություններ ես ձեզ կարող եմ տրամադրել, որ գուցե հեշտացնեմ ձեր կյանքը մի փոքր, խնդրում եմ դուք էլ ասեք Ավրորային ինչը ոնց, ահա, հասկանում եմ սա, ինչի մասին է խոսքը, սիրելի ռադիոլսող ջան, կարծես թե այո, սա, ճիշտ եմ հասկանում, որ Առնո Բաբաջանյանի մասին է խոսքը գնում դեպի Շերամ այս ուղությունը։ Շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, շնորհակալ եմ, որ ամեն ինչ պատմում եք, հասցնում եք։ Եվ, սիրելի ընկերներ ջան, քիչ անց, ընդամենը մի քանի վարկյանից, ես ձեզ կպատմեմ եւս մի թեմայի մասին, մեզ լավ ծանոթ, երբեմն արդեն զզվելի, որի շուրջ մենք կխոսենք այսօր երեկոյան։

Սիրելի ռադիոլսողնա ջան, հիմա կլսենք Ավրորայով մի շատ հրաշալի երգ, որ անձամբ ես շատ եմ սիրում, վստահ եմ ձեր դուրն էլ է գալիս, հաճույքով կլսենք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև անպայման ես ձեզ եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ ծանրաբեռնված եմ Միասնիկյանի սկզբնամասը, որովհետև վթարը այստեղ շարունակվում է, այո, եւ դա նշանակում է, որ Խանջյանը դեպի Հերացի, Հերացին դեպի Միասնիկյանը գեր ծանրաբեռնված է, բացի դրանից եւս մեկ անգամ կրկնեմ, դե վթարը Միասնիկյան անում դեռ կա, բացի դրանից եւս մեկ անգամ, ուրեմն Գլինկայից, սա նշանակում է Տիգրան Մեծից Գլինկայով, որ գնում են Գլինկան, այդ փոճուրիկ նեղլիկ փողոցիկն է, որը տանում է Տիգրան Մեծից դեպի Սարանանջի նեղային հատվածը, ուրեմն այստեղ աշխատում է տրակտորը, ինչ-որ շինարարություն է իրականացնում եւ մի ուղղությունը ընդհանրապես փակված է, այո, հոսքերը կարգավորելով փորձում ենք մեկը մտանք դեպի Սարալանջ, մյուսը դուրս եկանք Սարալանջի նեղայինից դեպի Տիգրան Մեծ, բայց դե սա ահա որ բարդացնում է իրավիճակը եւ Սարալանջի նեղայինը այս հատվածում եւ դեպի այս հատվածը ահա որ ծանրաբեռնված է նույնպես։ Իսկ հիմա մի հատ շունչ քաշենք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, շարունակենք մեր աշխատանքային ընթացքը, մեր նաև խցանումային ընթացքը, ոչ միայն եւ առհասարակ մեր կյանքը, Ավրորան է եթերում։

0: Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչպես նոր ողջունեցի իմ գործընկերոջս, մեր տեխնիկական տնօրենին, ով գալիս կարգավորում այստեղ ամեն ինչ, որպեսզի Ավրորան իր անթերի տեսքով հանդես գա եւ 100.7 FM հաճախականությամբ եւ Ռադիո Ավրորա կետայամ կայքի միջոցով եւ իհարկե նաեւ Ռադիո Փլեյերը։ Այս հարթակը մի մոռացեք ընկերներ ջան, իմացեք, որ սա նույնպես թույլ է տալիս մեզ միմյանց չկորցնել։ Say something, ասա մի բան ասա, որովհետև ես ինքս ինձ չեմ կարող օգնել, երգում է Justin Timberlake, այո, ես ձեզ ասել եմ, որ ինքը նույնպես լավ երգիչ է, հրաշալի կատարող է, ես ձեզ կօգնեմ, գուցե հենց Justin Timberlake-ի ասածով կօգնեմ ձեզ գուցե խուսափել որոշ չափով կամ հասկանալ, որ եթե դուք հենց հիմա գտնվում եք խցանումներում, ապա հենց մշտապես կմնաք, եթե Երևանի կենտրոնի մասին է խոսքը, այո, կմնաք, եթե Կոմիտասնը, եթե իհարկե Լամբադայի հատվածներ են, հարակից ուղությունները դրա հետ մեկտեղ, Սերլանջի նեղային հատվածը, եւ սիրելի ընկերներ ջան, չմոռանանք Սեբաստիան Մալացիայի շուկայի մոտ նույնպես հենց գեր ծանրաբեռնված է, չենք մոռանում նաեւ երրորդ մասի կալցևոյը, նաեւ առթան առաջի մասի կալցևոյը, Շիրակի փողոցը եւ Սերվիզի կալցևոյը նույնպես։ Քիչ անց կշարունակենք մեր ընթացքը Երևանյան խցանումներով, ինչպես նաեւ այլ տեղեկությունները, ես ձեզ նույնպես վերեմ, քանի որ Ավրորան ուղիղ եթերում եմ։
1: Գովաստ
2: ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը, վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
4: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
4: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
5: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
6: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով, գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, ջերուցման կացաները էքստերիերից։
7: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ընկերներջան, Ավրորան է ուղղակի եթերում, մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը 16:55 րոպե, իսկ ավելի պարզ 5-ին, 10:00-ը 17-ին 5 է պակաս, դա նշանակում է, որ կհասցնենք այնուամենայնիվ հայտնվել խցանումներում, եթե դուք հիմա ձեր գրասենյակներում եք, ձեր արտադրամասերում, ձեր մեծ կամ փոքր վաճառակետերում, մի խոսքով ամենուր, բացի խցանումներից, ես կլրացնեմ այդ բացը, կտանեմ ձեզ խցանումները եւ պատկերացնենք ինչ է այստեղ տեղի ունենում։ Առանձնահատուկ ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ովքեր արդեն իսկ հցանումներում են կամ գուցե թեթև ուղություններում, գուցե դուք գտնվում եք Երևանից դուրս եւ վայելում եք հրաշալի եղանակը եւ թեթև ձեր ճանապարհը, բարի ճանապարհ։ Իհարկե եւ անփորձանք։ Ընկերներ ջան, հրապարակը, մայրաքաղաքի ամենագլխավոր հրապարակը, Հանրապետության հրապարակը այս պահին խցանված է, եւ Տիգրան Մեծը, Նալբանդյանը, Ամիրյանը նույնպես գերծանրաբեռնված է դեպի Պրոսպեկտ, եւ ուղությունները, որոնք որ էլի տանում են դեպի Պրոսպեկտ, նույնպես ծանրաբեռնված են Պրոսպեկտն ինքնին, իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է Կորյունը։ Առանձնահատուկ պետք է նշեմ, որ Խանջյան բարձրացողը ծանրաբեռնված է գրեթե Ագաթանգեղոսից մինչև Հերացի, Հերացին մնում է ծանրաբեռնված մինչև Միասնիկյան ամբողջությամբ, իսկ այ Միասնիկյան մտանք եւ թեթեվացանք։ Միասնիկյանը այս պահին շատ ավելի թեթև է եւ անցանելի երկու ուղությամբ։ Բացի դրանից չենք մոռանում, ինչպես ասացի, սերվիզի Կալցևոյնը ծանրաբեռնված, ծանրաբեռնված է Սեբաստիան, նույն ինքը, եթե դեպի սերվիզի Կալցևոյ, ապա Շիրազի փողոցը, Հասրատյան փողոցը դեպի Շիրազ նույնպես ծանրաբեռնված են։ Այս պահին մի փոքր թեթևացել է նաև մի քիչ, բայց միևնույնը մնում է ծանրաբեռնված, սա եւ ձեր գրածներից եմ ես դատում, Սարալանջի նեղային հատվածը միևնույնն է, թե կարող ենք չմտնել, բայց դե ինչ արած, եթե Նարդոսն էլ է ծանրաբեռնված, ախր գոնը սրանով մենք կշրջանցենք։ Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածն այս պահին ծանրաբեռնված մի փոքր, բայց ավելի քան Հայրենիքը ծանրաբեռնված է Վստրիեչը, Բագրատունյացը, Երկկողմանի, Գարեգին, Նժդեն մի քիչ թեթևացել է այս պահին, փոքրինչ թեթևացել է Կիևյանը, մի քիչ թեթևացել է Հալաբյանի շնոխողությունը, մեքենաները շատ են, բայց միևնույն է անցանելի են։ Եվ ընկերներ ջան, կարծում եմ, որ իհարկե այլ ուղությունների մասին տեղեկությունները ընթացիկ հասկանալով նաև ժամը, որ իրավիճակը իհարկե կփոփոխվի եւ խցանումները կավելանան, իհարկե մի ժամին նույնպես կլինենք միասին եւ ամեն ինչ միմյանց կպատմենք։ Իսկ հիմա ինչ է մեզ սպասվում երեկոյան։ Երեկոյան մեզ սպասվում է բենզինի մասին զրույցներ, այո, չգիտեմ, հենց պատճառը, նույն ինքը Հորմուզի նեղուցը, նույն ինքը արդեն այստեն ի հայտ եկած Բաբելմանդեփ նեղուցը, որտեղ բոլորը, ով պատահի, ուզում է վերահսկել հոսքերը նավթի, սա է պատճառը, որ բենզինը արդեն դարձել է 600 դրամի է հասել, 580-ից 600 դրամ։ Սրան բոլորը անդրադարձել են, ով հնարավոր է, նաև Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Մխիթարյանը նշել է, որ այո, մենք կարծես թե բենզին չենք լցնի, ձի կքշենք։ Գուցե եւ իհարկե Երևանի բոլոր նրանց, ովքեր ունեն էլեկտրական մեքենաներ, շատ ապրեք, բայց դե մենք ինչ անենք, ովքեր որ բենզին են լցնում, ստիպված, եւ ցավոք չի վերահսկվում, ցավոք պետությունը չի սահմանում ինչ որ հստակ նշաձող, որ ասի այս սրանից վերև չեք բարձացնում։ Որն է պատճառը ըստ ձեզ, ինչ է կարծում առհասարակ, երբ իրավիճակը կփոխվի եւ ստրատեգիկ նշանակություն ունեցող երևույթները, ինչպիսիք են նաեւ բենզինը այդ թվում, ի վերջո կվերահսկվեն։ Բացի դրանից, ռադիոլսողներ ջան, մեկ րոպեից արդեն իսկ մենք կլսենք լուրերի հենց ժամը 17-ի թողարկումը եւ կիմանանք շատ ու շատ լուրեր, ինչպես նաեւ մանրամասներ այս լուրից։ Կմնանք անտեր այս տարածաշրջանում, եթե ռուսական ռազմաբազան դուրս բերեն Հայաստանից, Սամվել Կարապետյանը այս մասին հայտնել, իսկ ես նշեմ, որ մի քանի օր առաջ մենք ձեզ հետ միասին հենց ուղիղ եթերում երեկոյան զրուցում ենք հենց այս թեմայի վերաբերյալ։ Կողմեք դուք ռուսական բազան այստեղից դուրս հանելու, թե մնա ռուսական բազան։ Իհարկե կարծիքները տարբեր են, հիմա նաև կլսենք Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը, Լիլիթ Աղաջանյան արդեն այստեղ է, կես րոպեից լուրեր Ավրորայի ուղիղ եթերում։

0: Jama tasna yotne. Jama na kakits is pana kan salikneri jama nakne. Geotiles salikner exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Հետո վերադառնալու է իր օրինական տիրոջը, ինչ է տեղի ունեցել համար 40 ավտոբուսի հետ, կպարզաբանում կներկայացնենք Երևան ավտոբուսից և Բելարուսի նախագահ հստուգումները սկսել բանակում։ Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, վերոհիշյալ լուրերը հիմա ներկայացնենք առավել մարամասն։ Հետո վերադառնալու իր օրինական տիրոջը, իրենք արդեն հասկացել են, որ չեն կարող կառավարել այն, այս մասին լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ ասել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Մարամասները լսենք Սամվել Կարապետյանից։
2: Ճիշտ է դուրս բերում, եթե դուրս բերեն, ինչ կտեղի կունենա ձեր կարծիքով։
3: Կմնանք անտեր այս տարածաշրջանում։ Բա ինչ ենք անում։
4: Ինչ արել եք բազան Հայաստանի համար։ Հայաստանի բյուջեով
3: ծախսվող
4: բազան, որը միատն է աշխարհում, որ
2: մենք ինչու պետք է մնանք առանց ռուսական ռազմաբազայի անտես։
3: Թուրքական բազա տեղը դրեք։ Մի բազա պետք է, վերջ այդ բազան կա, հիմա կամ ռուսներն են, կամ թուրքերն են,
2: որոշեք։
3: Հայկական ունենք բազաներ։
2: Ինչ է դեռ նկատի ունեն։ Ինչի պետք է կամ ռուսական, կամ թուրքական, կամ չգիտեմ, այլ երկրի լինի ձեր կարծիքով։ Պարտադիրը ո՞րն է։
3: Դեթո խանի դուրս։
1: Լսում էինք Սամվել Կարապետյանի և լրագրողների ճեպազրույցային հատվածը, որտեղ գործարարը անդրադարձել է ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերելու հարցին։ Հիմա լսենք հեցի մասին հատվածը։
3: Հեցի մասով դուք միանանք ստացեք։ Հեցը կվերադառնա իր օրինական տիրոջը։ Իրենք էլ ոչ մի բան չեն կարողանալու անել շատ հեշտ, որովհետև իրենք արդեն հասկացել են, որ իրենք չեն կարող կառավարել հեցը։ Հիմա արդեն ցնցումների մեջ ընկած, ինչ որ մարդիկ են ման գալիս, այդ մարդիկ կան, այդ մարդիկ վերցնեն ու կառավարեն։
5: Պարոն Կարապետյան, այսօր գազի սցենարը, որ այլ դրսի կապիտալի ստեփականատերերի վաճառվի հեցը։
3: Եթե կարենան վերցնեն, որ վաճառեն, եթե մենք վաճառենք, մենք կարող ենք վաճառել, բայց մենք չենք վաճառել։
1: Լսում էին գործարար Սամվել Կարապետյանին։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապյանը այսօր հանդիպել է Պողպատե ամրանների ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից են հայտնում, որ քննարկվել են ոլորտի զարգացման ու հետագա աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման առնչվող մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել ամրանների ներմուծման շուկայում ձևավորված պայմաններին, Թուրքիայի սահմանաչափերին, ինչպես նաև ոլորտի առաջընթացին նպաստող հնարավոր քայլերի։ Հիմա գնանք ազգային ժողով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը առաջարկել է պաշտպանության և անվտանգության հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովում անցկացնել այն խնդիրների փակ քննարկում, որոնք կարող են թաքնված լինել Բաքվում պահվող հայ բանտարկյալների դատավճիռներում։ Գեղան Մանուկյանը կոչ արել քննարկմանը հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայության, արտգործնախարարության և արտաքին հետախուզական ծառայության ներկայացուցիչների։ Եկեք փակ աշխատանքային հանդիպում անցկացնենք, քննարկենք մեր մտահոգությունները և հասկանանք, թե ինչ գործողություններ են ձեռնարկվում երկրի անվտանգությունը ապահովելու և Հայաստանի սպառնացող վտանգը վերացնելու ուղղությամբ, հայտարարել են։ Հանձնաժողովի նախագահ Վիլեն Գաբրելյանը կողմ է արտահայտվել առաջարկին։ Եվս մի քննարկում ազգային ժողովում։ Այս դեպքում էլ քննարկման ընթացքում բարձրացվել է Հայաստանում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, դրանց մանրածախիրացման և իրավապահ համակարգի գործողությունների արդյունավետության հարցը։ Քննարկման ընթացքում Մեսրոպ Մանուկյանը բարձրաձայնել է Երևանում հարյուրավոր մարմնավաճառների հայտգալու մասին, որոնց գործունեությունը չշրջանառվող տեղեկությունների կապված է թմրամիջոցների իրացման հետ։ Նա ընդգծել է, որ ծնողների շրջանում համատարած մտահոգություն ու վախ կա, քանի որ թմրանյութերի մանրածախ վաճառքը անմիջականորեն սպառնում է դպրոցահասակ երեխաներին և երիտասարդությանը։ Ի պատասխան բարձրացված հարցերի ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղազարյանը պարզաբանել հայտգալու մասին, որոնց գործունեությունը չշրջանառվող տեղեկությունների կապված է թմրամիջոցների իրացման հետ։ Նա ընդգծել է, որ ծնողների շրջանում համատարած մտահոգություն ու վախ կա, քանի որ թմրանյութերի մանրածախ վաճառքը անմիջականորեն սպառնում է դպրոցահասակ երեխաներին և երիտասարդությանը։ Ի պատասխան բարձրացված հարցերի ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղազարյանը պարզաբանել է, որ քննարկվող միջազգային համաձայնագիրը

Ղազարյանի խոսքով վերջին երկու տարիներին ոստիկանության հիմնական ստրատեգիական շեշտադրումը եղել է սահմանին խոշոր խմբականակների հայտնաբերումն ու մատակարարման շղթայի ընդհատումը, ինչը արդարացված է, քանի որ կանխում է մեծ քանակությամբ թմրանյութի մուտքը երկիր։ Երեկերեկոյան մամուլում տեղ է գտել իսկ այսօր բազմաթիվ առցանց հարթակներում տարածվել տեսանյութ, որտեղ երևում է ժոնգտոնգ մակնիշի տրանսպորտային միջոցից դուրս եկող ծուխը, այս առնչությամբ Երևան ավտոբուսը հայտնում է։ Սեպտեմբերի 10-ին ժամը 20-ի սահմաններում խափանվել է թիվ 40 երթուղին սպասարկող տրանսպորտային միջոցի տուրբոմղիչ, ինչի հետևանքով գործարկվել է շարժիչի հակահարդային ավտոմատ համակարգը։ Օգտագործվել են նաև տրանսպորտային միջոցի մյուս կրակմարիչները։ Հարկենք համարում ընդգծել, որ այս և նմանօրինակ իրավիճակները ցանկացած տրանսպորտային միջոցում պատահող հնարավոր տեխնիկական և անկանխատեսելի խնդիրներ են։ Միևնույն ժամանակ հորդորում ենք նմանատիպ տեսանյութեր տեղադրելիս և վերնագրեր դնելիս նախապես ճշտել եղելությունը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովի գնահատմամբ Ռուսաստանի հետ ռազմական գործողությունների դադարեցման ամենաիրատեսական սցենարը համաձայնության պահին առկա փաստացի ռազմաճակատի գծով կանգ առնելն է Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների տրամադրման պայմանով։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Բուդանովը Ռուսաստան և Ուկրաինայի միջև ռազմական գործողությունների դադարեցման ամենաիրատեսական տարբերակն է սա համարում։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքն այն է, որ պատերազմի ավարտի կամ առնվազն ռազմական գործողությունների դադարեցման ամենաիրատեսական տարբերակը Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքով համաձայնության հասնելու օրվա դրությամբ ռազմաճակատի փաստացի գծով կանգ առնելն է, շուշտ առանց Ուկրաինայի կողմի որևէ իրավական ճանաչման։ Նման բան չի լինի և ոչ ոք դա չի անի, այս մասին ասել է Բուդանովը Լատվիայի հանրային լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում։ Իսկ ահա Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն էլ հաստատել է. Զորքերում պատրաստվածության ստուգումները շարունակվելու են։ Ես արդեն ժողովրդական լեզվով ասած, բանակը ցնցել եմ, ժամանակը եկել է, ամբողջ բանակը, բոլորին կստուգենք, ընդհուպ միջև մոբիլիզացիա։ Ամեն ինչ անում ենք այնպես, ինչպես կլինի, պատերազմի ժամանակ պատրաստվում ենք, պատերազմի, որպեսզի այն չլինի, նշել է Լուկաշենկոն։ Նիկոլայ Լուկաշենկոն Բելարուսի նախագահի կրտսեր որդին է, ներկայումս ծառայում է բանակում ամենաբարդ խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանումում, նա ծառայում է այնպես, ինչպես հարկն է մյուսների նման, նշել է նախագահ Լուկաշենկոն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Բարի գալուստ նոր ժամ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, մենք կապի մեջ ենք միմյանց հետ, շնորհակալ եմ հաղորդագրությունների համար, քիչ անց գրկինք անդրադառնում Հեծանե Վավավսկի մրցաշարին, կպատմեմ վաղը սեպտեմբերի 12-ին և սեպտեմբերի 13-ին սպասվելիք գուցե փակ ճանապարհահատվածներ նրա կապակցությամբ, իսկ հիմա եւս մեկ անգամ կուզենայի իհարկե անդրադառնալ բայց խցանված ուղություններից, բայց կարծում եմ մի քանի տեղեկություն նոր ստացել եմ, դա էլ գրի առնեմ և բերեմ ձեզ ամեն ինչը պատմեմ։

0: Ողջույն հակրկին, սիրելի ռադիոսողնաճան, այո, եւս մեկ տեղեկություն կապված ճանապարհաշինարարական աշխատանքների, դրանք եւ Սարալանջի նեղային հատվածը Գլինկայից դեպի մեկողությունը գրեթե փակ է, այստեղ աշխատում են շինարարները, նաեւ փաստորեն աշխատում են Արզումանյան փողոցը դեպի շինարարներ, ինչ խոսուն երևույթ է, չէ՞, շինարարները շինարարություն են անում դեպի շինարարներ ուղություն տանող հատվածը, մի խոսքով ընկերներ ջան, քիչ մնա, ես արդեն բանաստեղծություններ կգրեմ եւ այս թեմայի վերաբերյալ եւ խցանումների վերաբերյալ արդեն կարելի է երկել գրել։ Հելինա ջան, ողջույն։
1: Ողջույն, ողջույն, սիրելի Ռոզաննա, ողջույն, սիրելի հայոց երկրի մարդիկ, ուզում եմ ասել հայոց երկրի հայ շինարարներ, այդ երկը եկավ ավտոմատ հայոց երկրի ռադիո Ավրորայի սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն։ Այո, ոնց հասկացել եմ, շինարարական ակտիվ շրջանում ենք այս պահին։
0: Ինչ շրջան,
1: դար
0: շրջան,
1: բարամթերքս քիչ է էլի, հոսորով չի,
0: այ բարամթերք, իդեպես բարը շատ է դուրս գալիս,
1: բարամթերքը լավն է,
0: ինքս էլ նոր ինչ որ իմ համենայն դեպս բարապաշարում արդեն սենց հոմանիշ ենք գտել, բարամթերք, լավ, ինչևէ, Էլինա ջան, մրցավազք, մրցա հեծանվա վազք եւ այլն, այսօր ունենք փակ հատվածնալ լոռու մարզի մասին է խոսքը գնում, վաղը ցուցակը մեծ է, ես հիմա փորձեմ սենց ակնարկեմ մի քանի անվանում, պարզապես ասեմ, հենց վաղը սեպտեմբերի 12-ի դրությամբ ինչ տեղի կունենա, մրցաշարը կմեկնարկի Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի մշակույթի տան դիմացից, ովքեր որ այդտեղ կլինեն կհասկանան, այնուհետև Սևան Մարտունի գետապ M10 ավտոճանապարհի հատված, հետո M4, հետո Ծովագյուղ, հետո էլի M4, հետո M4 Երևան Սևան Իջևան ուղությամբ, հետո Քաղսի գյուղ, հետո Հրազդան քաղաքի Ստեփան Շահումյան փողոց, հետո Սպանդարան, մի խոսքով Հրազդան քաղաք, այնուհետև ու սենց մանրամասները կան, Դիլիջանի ոլորաններ, Դիլիջան քաղաքի կամ էլի մի շարք փողոցներ, այսօր անգամ փակել էին մեկ ժամով Դիլիջանի թունելը, բայց այ հիմա այստեղ նշված չի, իսկ վաղը փակ կլինի ինչ որ մի ժամանակահատվածով Դիլիջանի թունելը, կարծում եմ տեղում պարզ կլինի, բայց դրա հետ մեկտեղ, Ալինա ջան, վաղը սեպտեմբերի 12-ին եւ 13-ին, այո, հեծանվավազքի մրցաշարի անցկացման նպատակով Երևան քաղաքում եւս կգործեն երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սահմանափակումներ սեպտեմբերի 12-ին ժամը 00:00-ից, ես հիմա չեմ հասկանում, հիմա ասեք ինձ, սեպտեմբերի 12-ից, սա լույս սեպտեմբերի 13
1: ժամը ինչ է գրված,
0: թե այսօր դեպի սեպտեմբերի 12-ս
1: ժամը ինչ է գրված,
0: գրված է սեպտեմբերի 12-ի ժամը 00:00-ից,
1: այսինքն գիշերից ենթադրում,
0: այսինքն այսօր լույս 12, լավ, ուրեմն 00:00-ից մինչև սեպտեմբերի 13 ժամը 23:00 կարգելվեն տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանումը Վազգեն Սարգսյանի փողոցում, նաև սեպտեմբերի 12-ին ժամը 20-ից, այսինքն վաղը ժամը 3:08-ից մինչև սեպտեմբերի 13-ի ժամը 23-ը տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանումը կարգելվեն նաև հետևյալ հատվածներում. Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծ Պողոտահարակից Հանրապետության հրապարակին Ագաթան Գեղոս, Գրիգոր Լուսավորիչ, Արգիշտի, Հրազդանի կիրճ, Ուրուգվայի հրապարակ, Ուրուգվայի հրապարակը գիտեք որն է,
1: որն է,
0: Պարոնյան, Պրոշյան դեպի Հրազդանի կիրճ,
1: հասկացա,
0: Նաիրի բժշկական կենտրոն, այդա Ուրուգվայի դա Ուրուգվայի հրապարակ, Ուրուգվայն էլ է ներգրաված մեր կյանքի, հայաստանյան կյանքի,
1: Բրազիլիայի հրապարակ ունենք, հարավային ամերիկան փաստորեն բավականին մեծ դեր ունի մեր սրտերում,
0: ամբողջ աշխարհը մեծ դեր ունի, Իտալիաներից, Լիբանաներից, Ֆրանսիաներից սկսած, Ուրուգվայով վերջացրած, ինչևէ, Լեոյի փողոց, մի խոսքով այս հատվածը, այս հատվածներին Էլինեն կանդրադառնա, իհարկե գուցե ավելի մանրամասն, գուցե պարզապես նորից, Էլինե ջան, ձեզ բարի ընթացք, ես էլ արդեն, ահա, լիարժեք փոխանցեցի Էլինային իմ հերթափոխը, շնորհակալ եմ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որ Ավրորայի հետ եք, որ ինձ շատ-շատ օգնեցիք այս ժամերի ընթացքում բոլոր տեղեկությունները տրամադրել մեր բոլոր ռադիո լսողներին։

0: Oh, look at me now. Govast.
1: Ništa pek. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ. Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ որ սիրում ես։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, չգիտեմ ձիերով կենտրոնում երթևեք էլ հնարավոր է թե ոչ, ամեն դեպքում ունենք այսպիսի մի արտահայտություն, շուտով ձի բենզին չենք լցնի, ձի կքշենք։ Մխիթարյանը բենզինի գնի մասին է խոսել, մասնավորապես Հայաստանում բենզինի գների բարձրացման անդրադարձել է ԱԺ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Մխիթարյանը, նշելով, որ 1 լիտրի ԱԺ-ն արդեն հասնում է 570-ից 600 դրամի։ Դե բնականաբար հասկանում ենք, նայած ինչ բենզալցական, նայած որտեղ ինչ շրջան։ Բայց ընդհանուր առմամբ բենզինով թե մեքենայով կերթևեկենք, գազով մեքենայով կերթևեկենք, էլեկտրականով թե ձիով, ամեն դեպքում խնդիրների կբախվենք, եթե անցնենք այս պահին Խանջանով, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե անցնենք դեպի Հերացի, գնանք այստեղ եւս ծանրաբեռնվածություն կա, ծանրաբեռնված է միանշանակ Մաշտոցը, ընդհանուր առմամբ փոքր կենտրոնը եւ մեծ կենտրոնը, այո, երկուսն էլ լավ ծանր են ժամի համար, նաեւ ունենք տեղեկություն, հետաքրքիրը, որ այս պահին կոնկրետ կենտրոնացվածությունը այստեղ է, որովհետեւ Իսակովի պողոտայի օրինակ բարձրացողը չունի այն խցանումը, որը սովորաբար այս ժամերին ունենում է։ Սա էլ կարող ենք ֆիքսել, ինչպես նաև մեզ տեղեկացրել էին վթարի մասին Շիրակի փողոցում, և Շիրակի փողոցը ևս այս պահին ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ։ Դե իհարկե այս տեղեկությունները մեզ կօգնեն երթուղի կառուցելու համար, իսկ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճերախոսահամարով, որն է 80-77, իսկ այս ընթացքում ես տեսնում եմ մեր հաղորդագրությունները, փորձեմ տեսնել ինչ կա այստեղ, եթե լինի նորություն, ապա անպայման կրկին եթերում կբարձրաձայնենք նորության մասին։ 80-77 կամ դուք էլ կարող եք գրել հաղորդագրությունները Viber-ն և WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 091-76-10-07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, կարևոր եւ հատուկ դեպք այս պահին ռադիոլսողներ տեսանյութ ուղարկել երևում է թե ինչպես է Իսակովի դեսպանատան Խաչմերուկի բարձրացող հատվածում, այսինքն Իսակովի բարձրացողում ավտոբուսը հենց տեղում տականում, մեքենան տականում է տեղում եւ այսպես ծխանման բան է դուրս գալիս, հիմա փորձենք հասկանալ այս ավտոբուսի ճակատագիրը, բայց ֆիքսենք, որ Իսակովի բարձրացողում ունենք ISPC դեպք։
1: Գովաստ
2: Արարատ Բանկ Update Plus Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Հեռուստացույց TCL Սառնարան TCL Օթորակիչ TCL Լվացքի մեքենա TCL Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL Ոգեշնչող հզորություն
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 05-10-2011
6: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր Էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ Մանրամասների համար 88-68 Կերամիկական սալիկները Էքստերիերից
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Սիրելի ռադիոլսողներ, քաղաքապետարանից ասում են վերջերս շինարարների փողոցում ապամոնտաժել են 13 ինքնակամ շինություն, այս անգամ եւս էլի շարունակվում են ապամոնտաժման աշխատանքները։ Կարծես էլի շինարարների փողոցում այստեղ կան էլի մի շարք փողոցներ, որտեղ շինարարական այդպես աշխատանքները շարունակվում են ապամոնտաժման հետ կապված եւ ապամոնտաժման տեսանկյունից։ Հիշեցնեմ, նաեւ ապամոնտաժման աշխատանքներ եղել են Հարավարևմտյան թաղամասում, եղել է Շիրակի փողոցում, և կարծես է շարունակվում է այդ ակցիան ճակերտավոր ասված ապամոնտաժելու և տարածքները մայրաքաղաք Երևանին վերադարձնելու, և իհարկե այս ֆոնին Երևանի քաղաքացիները միանշանակ կցանկանան տեսնել այո օրինականություն, բայց վերադարձվելը, որպեսզի էլի լինի օրինական և մենք հասկանանք, թե այդ ապամոնտաժված տարածքները որքանով են երևանցիներին կամ առհասարակ բոլորիս օքեյ։ Այսպես, սիրելի մարդիկ եւ սիրելի Երևանի քաղաքապետարան, իհարկե շնորհակալություն անօրինությունը այո վերացնելու համար, բայց նաեւ մշտապես խնդրում ենք ձեզ այդ ամենը հնարավորինս թափանցիկ կերպով իրականացնել, ինչպես նաեւ իրականացնել այնպես, որ իսկապես երևանցիները ասեն այո, սա վերադարձվեց մեզ։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

Մայրուղի դեպի դժոխք կամ ճանապարհ դեպի դժոխք, եթե բառացի թարգմանենք այս երգը, վերնագիրը ապա կստացվի այդպես, ու այնքան մոտ էր մեր ասելիքին։ Պատկերացեք, ճանապարհը դեպի դժոխք կամ վատ ճանապարհ առասարակ ո՞րն է։ Օրինակ, ճանապարհներ, այո, որոնք միշտ խցանվում են, ճանապարհներ, որոնք արգելված են հետիոտների համար, որտեղ չկա անցում, բայց այս հետիոտները անցնում են այդ ճանապարհով։ Եվ այս պահին, սիրելի ռադիոլսողներ, Պարեկային ծառայության աշխատակիցները հատուկ այսպես օպերացիա են իրականացնում, տուգանում են այն հետիոտներին հենց այս պահին, ովքեր անցնում են Իսահակյան Աբովյան այդ երիտասարդականի են հատվածի վրայով, որ կա գետնանցում, կարելի է նորմալ անցնել գետնանցումից։ Ճիշտ է, հնարավոր է մի 20 աստիճան իջնում ենք, 20 աստիճան բարձրանում ենք, բայց դա մեր լավ է, էլի, առողջության համար է, հատկապես երիտասարդներին է սա վերաբերում, որովհետև այդտեղ կան ուսանողներ, բնականաբար հասկանալի է, և շատ ժամանակ, եթե տատիկ պապիկներին կարող ենք մի կերպ հասկանան, այս դեպքում չկա, չենք հասկանում, ոչ, այո, չենք հասկանում, և նորմալ է, որ տուգանվում են, ինչպես տուգանվում են շատ վարորդներ, օրինակ խախտում անելու համար, խախտումներ կան նաև հետիոտների համար, այնպես որ չդարձնենք մեզ համար վատ ճանապարհներ, հիշենք այդ ճանապարհը վատով, որովհետև մեզ այդտեղ տուգանել են, ընդհանրապես անցնենք գետնանցումով, եթե կա, վերնանցումով, եթե կա, եթե այդ հնարավորությունը մեզ տրված է, իսկապես, եթե տրված է, այլ բան տրված չլինի, գան ասեն, ինչու ես այստեղով անցնում, կասես, գիտես ինչ, գիտեք ինչ, չկա էլի, բա ուրիշ որտեղով անցնեմ, բայց հիմա այդ հնարավորությունը մեզ տրված է, Իսահակյան Աբովյան խաչմերուկ, ու ընդ որում տրված է այնպես, որ կարող ենք դուրս գալ որտեղ, որ կուզենք, որ մայթ, որ կուզենք, այնպես որ սիրելի մարդիկ, մասնավորապես սիրելի հետիոտներ, անցնենք անցումով, թույլատրելի հատվածներով, գետնանցումով և վերնանցումով։

0: հաղորդակցություն։
1: Ջերուսման կատարելա գործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիտորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
5: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
6: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
5: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
6: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama ta smutne. Gerusman husaliluț um între lu jama nakne. Unical gazi catsanesh exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող բիզնեսներից մի քանիսը սննկացման վտանգի տակ են Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում, այս մասին հայտնել է փաստաբան Էմին Խաչատրյանը։ Այս պահին մոտ 15 ընկերություն կապարակնքված է ու այդ պատճառով դրանց համար անասելի հետևանքներ են առաջանում։ Առհասարակ կապարակնքումը որևէ կերպ իրավաչափ չէ, քանի որ քրեադատավարական օրենսդրությամբ նման հիմք գոյություն չունի։ Քննիչը խուզարկությունից հետո կազմում է արձանագրություն և դրանով հավաստում, որ տվյալ տարածքում իր գործողությունը ավարտել է և իրեն հետաքրքրող որևէ բան չկա, հետևաբար կապարակնքումը քննիչի այդ հավաստմանը հակասող քայլ է։ Նպատակ կա կազմակերպությունների աշխատանքը պարալիզացնել, որոշ դեպքերում այլ սննկացման վտանգ կա, ասել է փաստաբան Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով սննկացման վտանգի առաջ կանգնած կազմակերպությունները վարկային միջոցներ են ներգրավել ու արդեն երկու ամիս է այդ ընկերությունների բնականոն աշխատանքը խաթարված է։ Փաստաբանը պնդել է ընկերությունների կապարակնքման պատճառով ահռելի վնաս են կրում նաև պետությունը և աշխատողները։ Պետության դեպքում չեն վճարվում հարկեր, իսկ աշխատակիցները մոտ 10,000 մարդու մասին է խոսքը, հարկադիր պարապուրթի են մատնված, աշխատավարձ չեն ստանում։ Խոսելով Բաքվում ապօրինի պահվող հայ գերիների մասին, գործարար Սամվել Կարապետյանն ասում է, որ փոփոխություն է պետք, մինչև դա տեղի չունենա, այդ մարդիկ մնալու են այնտեղ։ Հարցին, եթե իշխանություն լինեիք, ինչ էիք անելու, պատասխանեց. Շատ արագ հետ կբերեին գերիներին, մեր հնարավորություններով ինչը որ Փաշինյանը չունի։ Ինչ վերաբերում է Թրիփ նախագծին, Սամվել Կարապետյանն ասում է, որ Թրիփի մասով եթե հաջողվի, իհարկե իրենց չի հաջողվի, իրենք սա որպես միջանցք են նայում։ Մենք դա տեսնում ենք ճանապարհ, որ կլինի ճանապարհ, եթե այդ տարածքում հայ սահմանապահները լինեն, Հայաստանի մաքսային մարմինները լինեն, ճանապարհ է, կգնան, կգան, հիմա այդպես չի, այնպես չլինի, եթե մենք չօգնենք։ Մեզ փողոց մարդանելու համար տրիգեր պետք չէ, տրիգերը պետք է փոփոխություն անելու համար, դուք երևի արդեն չեք կասկածում, որ մենք երբ ուզենք, կհանենք փողոց մարդկանց, բայց հանենք, որ ինչ անենք, նշեց նա։ Սամվել Կարապետյանը ընդգծեց, որ իշխանապողության մասին խոսելով չեն ասել, որ միայն փողոց դուրս գալով կանեն դա, մենք կանենք ավելի հետաքրքիր, լրագրողների հետ ճեպազրույցում դատարանի բակում ասաց գործարար Սամվել Կարապետյանը։ Իրանի էներգետիկայի նախարար Աբաս Ալիաբադին հայտնել է, որ երկիրը հաջողությամբ միացրել է իր էլեկտրոցանցը Պակիստանի, Աֆղանստանի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Թուրքիայի և Իրաքի էլեկտրացանցերին։ Էներգետիկ հանգույց դառնալու նպատակով կառավարությունը ձգտում է միանալ Ռուսաստանի և Հարավային Կիսագնդի երկրների էլեկտրացանցերին, նշել է Պաշտոնյան։ Ավարտվել են ադրբեջանա-հայկական սահմանից Նախիջևանի ուղությամբ էլեկտրահաղորդման գծի նախագծման աշխատանքները։ Այս տեղեկությունն էլ հայտնել է ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում անելով Ազեր Էներջի ընկերության նախագահին։ Այսպիսով Բաքուն ցանկանում է Նախիջևանը միացնել երկրի հիմնական էներգետիկ համակարգին, Ադրբեջան-Թուրքիա-Եվրոպա միջազգային էներգետիկ միջանցք ստեղծելու նպատակով։ Հայաստանից միջև Նախիջևան գիծը 44 կիլոմետր է։ ԱՄՆ-ի դրամահատարանը թողարկել է 50 ցենտ անվանական արժեքով մետաղադրամ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հավաքչությունների 25-րդ տարելիցի հիշատակին, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել երկրի ֆինանսների նախարարությունը։ Հուշադրամները հատվել են Փենսիլվանիայի նահանգում, Ֆիլադելֆիա, մետաղադրամի վրա պատկերված է ազատության արձանը։ Հիշեցնենք, որ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Ալ-Քաիդա հավաքչական խմբավորման 19 հավաքիչներ ԱՄՆ-ում առևանգել էին 4 մարդատար օթանավ, դրանցից երկուսը նրանք ուղղել էին դեպի առևտրի համաշխարային կենտրոնի աշտարակներ, որոնք հետագայում փլուզվեցին։ Ովքեր գոնե մեկ անգամ Թբիլիսիում եղել են, ապա հիշում են մետաղի կառուցվածքով համերգասրահը, որին անվանում էին Ռիկեի սափորներ կամ Ֆուքսասի խողովակներ։ Աշխարհահռչակ իտալացի ճարտարապետ Մասիմելիանո Ֆուքսասի հայտնի Ռիկեի սափորները ապամոնտաժվում են, այն կդառնա մետաղի ջարդոն։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանի ճարտարապետության ծառայությունը տվել է այս օբյեկտի քանդման թույլտվություն և աշխատողները արդեն անցել են երեսպատման վահանակների հերացմանը։ Հիշեցնենք, որ այն կառուցվել էր 2012 թվականին Միխայել Սահակաշվիլի նախագահության օրոք, շենքը բյուջեի համար արժեցել մոտ $40 միլիոն։ Վրաստանում իշխանապողության և սուր քաղաքական քննադատության պատճառով նախագիծը մոռացվեց, ներքին հարդարումը անավարտ մնաց և շինությունը այդպես էլ շահագործման չհանձնվեց։ Պիրվելի հեռուստաընկերությունը կապ է հաստատել ենթակապալառու ընկերության ներկայացուցչի հետ, որը հաստատել է, որ մետաղական կոնստրուկցիաները վաճառվում են տոննան 720 դոլարով։ Միլիոն դոլար։ Վրաստանում իշխանապահության և սուր քաղաքական քննադատության պատճառով նախագիծը մոռացվեց, ներքին հարդարումը անավարտ մնաց և շինությունը այդպես էլ շահագործման չհանձնվեց։ Պիրվելի հեռուստաընկերությունը կապ է հաստատել ենթակապալառու ընկերության ներկայացուցչի հետ, որը հաստատել է, որ մետաղական կոնստրուկցիաները վաճառվում են տոննան 720 դոլարով։ Ամերիկացի

Ընդ որում ֆրանսիացի միլիարդատեր Բերնար Արնոն, որը 2017 թվականից գտնվում է աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց շարքում եւ պարբերաբար գլխավորում վարկանիշը, դուրս է մնացել առաջին տասնյակից տարվա սկզբից նա կորցրել է 65 միլիարդ դոլար։ Bloomberg-ի տվյալներով ամերիկացի միլիարդատերերը ընդհակառակը շարունակում են հարստանալ տեխնոլոգիական ոլորտի հետ մեկտեղ, աճի զգալի մասը ապահովել են տեխնոլոգիական ընկերությունները արհեստական բանականության հետ կապված պահանջարկի ֆոնին։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության հրամանատարն է ժամանել Սաուդյան Արաբիա Եմենում հուսիտների առաջ խաղացման ֆոնին։ Ինչպես հայտնում է Այքսոսը, այցի ընթացքում ծովակալ Բրեդ Կուպերը ծրագրում է հրատապ հանդիպումներ անցկացնել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Անջանը երկողմանի ծաներ է, այսպիսի մի նամակ, այո, սիրելի ռադիոլսող, շնորհակալ ենք ու ընդհանրապես այս պահի դրությամբ ունենք ծաներ երթևեկություն հատկապես վարոշակի հատվածներում, այստեղ ասում են, որ Թբիլիսյանով իջնում ենք դեպի Շամպայն, այդ խաչմերուկ, դեպի այդ խաչմերուկ լավ խցանում ունենք, այս պահին նաև Կոմի 16 ծանրաբեռնված դեպի Լամբադա, իհարկե հասկանալի պատճառներով, նաև Սարալանջից դեպի Ազատություն մտնող հատվածում հաղթանակի զբոսայգու կողքով ունենք խցանում, ինչեւ Բաբայան խաչմերուկ, ինչպես նաև Միասնիկյանի բարձրացող ուղությունն է այս պահին ծանրաբեռնված, մասնավորապես Աբովյան պուրակն է ծանրաբեռնված, պուրակից ուղություններն են ծանրաբեռնված դեպի Սարալանջ, եւ կարող ենք այս պահին խոսել Աթենքի իջնողից, դե Խանջյանը, այո, երկկողմանի ծանր, Իսակովի բարձրացողը եւս այս պահին գեր ծանր է, նաեւ Շիրակի փողոցը, այստեղ ունեցել ենք վթար, եւ այս պահին Շիրակ Արարեցյան, Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկներով ներառյալ երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն ունենք. Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճերախոսահամարով, որն է 80 77

0: գովաստ։
1: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը showformiket.com-ում։
2: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր։ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը։ Converse Bank, վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը՝ եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 converse-bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երբեք չեն անտեսվում ձեր խնդրանքները եւ ընդհանրապես ձեզ հետաքրքրող թեմաները ու այսօր էլ այսօրվա մեր երեկոյան եթերը կազմվել է ձեզ հետաքրքրող մի շատ կարևոր թեմայից՝ վառելիքի գինը։ Վառելիքի գինը, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ կասես վառելիքի գների վերաբերյալ, այսպես է մեր ձևակերպումը, այսպես է մեր հարցը ձեզ, երեկոյան եթերը կմեկնարկի ուղիղ երկու ժամից, մոտավորապես այո 20-ից 15-ի հատվածում լուրերից հետո, այնպես որ ֆիքսենք, հիշենք, ինչ կասենք, գոհենք, գոհ չենք, գուցե արդարացնենք, գուցե չարդարացնենք, գուցե ասելիք ունենք, գուցե կխնդրենք, որ վերահսկողությունը ավելի ուժեղացված լինի, գուցե խոսենք նաև թերլի ցավորումներից, որը մեզ տանջող մի այլ հարց է, բայց այնուամենայնիվ խոսելու ենք վառելիքից, ինչ կասես վառելիքի գների վերաբերյալ 091 76 10 07, մոտավորապես երկու ժամից կմեկնարկի մեր երեկոյան եթերը։

Արդեն ստացանք առաջին արտահայտությունը եւ պատասխանը, թե պետ մեր երեկոյան եթերը դեռ չի մեկնարկել, բայց բարև Էլինե ջան, Աստված էլ Բեթարից ազատի վառելիքի հետ կապված, հա, հա, այն իմաստով, որ թեկուզ մենք նախատեսել ենք X գումար, որ այս X գումարին վաղը վառելիք լցնենք, մենք էլ վաղը բում հոպ վառելիքը այլևս նախքին գինը չունի, բնականաբար չի էժանացել, այլ ցանկացել է։ Այսպես, ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, թեթև անդրադարձ երթևեկությանը մեզ գրում են լուսավորչի բարձրացողներ, գեր ծանր է նաև չաշխատող լուսացույցի մասին տեղեկություն, Վաղարշյան Ավետիսյան, լուսացույցը չի աշխատում Արաբկիրում, դա իր հերթին կծանրաբեռնի, եկեք խոստովանենք, որ Արաբկիրը ծանրաբեռնվել է հատկապես վերևի հատվածներում, Լամբադա կամրջի նորոգումից սկսած, այո, Կոմիտասը լավ ծանրաբեռնված է, սրա հետ սրանով պայմանավորված ազատության բարձրացողն է ծանրաբեռնված, Դավիթ Անհաղթն է հենց ծանրաբեռնված դեպի Կոմիտաս հակառակ ուղղությունը եւս, մի խոսքով անգամ Անհաղթը կուտակումներ ունի դեպի Կարապետ Ուլնեցի փողոց, այսպիսին է իրավիճակը, իսկ ընդհանրապես ցանկացած տեղեկության դեպքում անպայման զանգեք մեզ, տեղեկացրեք 80 77

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԱ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Skyline Հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն։ Ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808։
3: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
4: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
7: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ոսկուն անցում կատարենք, նշեմ, որ երեքվա համեմատությամբ մեկ կարատանոցով եթե նայենք, մոտավորապես $1.5 կարգի ունենք ոսկու թանկացում, բայց եկեք հասկանանք, թե դրամով ինչպես է ստացվում այս պահի հայաստանյան շուկան առասարակ։ Եվ 24 կարատանոց ոսկու 1 գրամի արժեքն է, կամ 999 հարգի ոսկու 1 գրամի արժեքն է 49,200 դրամ, 585 հարգի դեպքում ունենք 28,500 դրամ արժեքը և արդեն 750 հարգի 1 գրամի համար նախատեսված արժեքն է 36,700 դրամ, ընդ որում նշեմ, որ սա շատ փոփոխական է, այս պահին ես էլ նայում եմ, որպեսի տրամադրեմ տվյալները, հենց իմ աչքի առաջ փոփոխվում են 50-60 դրամ, անգամ 200 դրամ հենց նոր եւս մի հարգի դեպքում ստացվեց։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ է ստացվում, որ ոսկու հետ կապված էլ ինչպես տարադրամի հետ կապված, պետք է գտնենք մեզ համար ձեռնտու տարբերակը, որը գուցե ոսկու շուկայում այլ է, բանկերում այլ են, արդեն կախված նրանից, թե մենք ինչ գործառույթ ունենք ոսկու հետ կապված, սիրելի ռադիոլսողներ, դե բնականաբար մեր գործերին եւ ոսկու հետ կապված եւ առհասարակ մեծ հաջողություններ։